имрӯз саҳифаеро аз зиндагии марде варақ мезанем, ки дар вуҷуди ӯ ду ҷаҳони зебо, ҷаҳони илм ва ҷаҳони ҳунар ба ҳам омада буданд. марде ки ҳам дар саҳнаи ҳунар бо овози дилнишинаш маҳбуби мардум гардид ва ҳам дар саҳнаи илм бо пажӯҳишҳои арзишмандаш эҳтироми ҷомеаи илмиро соҳиб шуд. имрӯз аз донишманд, муҳаққиқ, оҳангсоз ва овозхони маъруфи тоҷик устод Ҷурабек Назрӣ ёд мекунем.

23 июни соли 1946 дар деҳаи зебоманзари Наврухи ноҳияи Ховалинг кӯдаке ба дунё омад, ки тақдир барои ӯ роҳи ғайриоддӣ интихоб карда буд. ӯ дар хонадоне ба воя мерасид, ки падару модараш аз дарвози бостонӣ ба Хатлон кӯч баста буданд. Муҳити оила, фарҳанги мардумӣ ва сурудҳои маҳаллӣ аз овони кӯдакӣ дар қалби ӯ мери сухан ва мусиқиро бедор сохт. соли 1954 оилаи онҳо ба шаҳри Душанбе кӯчид. Дар пойтахти кишвар истеъдоди ҷавон имкони бештари рушд пайдо кард. пас аз хатми мактаби миёна соли 1963 Ҷурабек Назри донишҷӯи факултаи таърихи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон гардид. он солҳо кам касе гумон мекард, ки ин ҷавони дӯстдори адабиёт рӯзе ҳам ба яке аз донишмандони маъруфи кишвар табдил меёбад ва ҳам бо овозхоне, ки сурудҳояш дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон танинандоз хоҳанд шуд.

баъди хатми донишгоҳ ӯ фаъолияти худро дар Академияи илмҳои Тоҷикистон оғоз кард. Аз зинаҳои аввалини илмӣ гузашта, тадриҷан ба яке аз чеҳраҳои шинохтаи муҳити илмии кишвар мубаддал гардид. Соли 1974 рисолаи илмии худро ҳимоя намуд ва солҳои баъдӣ бо таҳқиқоти арзишманд дар бораи адабиёти форсу тоҷик, мероси хатӣ ва фарҳанги миллӣ машҳур шуд. Ӯ даҳҳо мақолаи илмӣ навишт, муассисаҳои бонуфузи илмиро роҳбарӣ кард ва то ба вазифаи мудири ганҷинаи мероси хатии донишкадаи забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ расид. Аммо дар баробари ин ҳама дастовардҳои илмӣ, дили ӯ ҳамеша бо мусиқӣ метапед.

0: Ҷурабек Назри на танҳо донишманд, ӯ соҳиби овози дилнишин ва ҳунари волои сарояндагӣ низ аст. Аз ҳамин ҷост ки мардум ӯро ҳам ҳамчун олим ва ҳам ҳамчун ҳунарманд дӯст медоштанд ва дӯст медоранд. Дар зиндагии ӯ илму ҳунар ду боли як парвоз буданд. Ӯ бо сухани илмӣ маърифат меафзуд ва бо суруд ба қалбҳо тармим мебахшед. Хотираи Низом Қосим, шоири халқии Тоҷикистон, яке аз ёддоштҳояшро аз Ҷурабек Назри чунин ёд мекунад.
1: Тақрибан 50 сол ҳамчун ҳофиз ба саҳнаи мардуми мо омад, ба майдони ҳунар омад ва мо он вақт донишҷӯ будем. Шахсан ёд дорам ки чӣ шару шуре барпо кард. Он вақт ба саҳнаи ҳунар омадан осон набуд, мисли имрӯз набуд. Устодони санъати мо, устодони махсусан овозхони мо ангушшумор буданд ва дар байни онҳо ду Ҷурабеки бисёр маъруф буд ки дар тамоми Тоҷикистон машҳур буданд, ғулғула афканда буданд ва маҳбуби мардум шуда буданд. Ва дар ҳамон муҳит даъво кардану ба майдон баромадан ин кори бисёр, ин мардонагиву ҳунару ҷасорату ҷуръати бисёр бузург металабид. Ва Ҷурабек Назри бо ҳамин рӯҳия ба майдони ҳунар ворид шуд ва ҳамаи мо шоҳидем, ҳамаи он нафарое ки он солҳо алакай сари андеша буданд, ёд доранд ки чӣ хел консертҳои пурғулғула ва консертҳои бисёр серодам барпо мекард. Дар ҳамин паси чойхонаи роҳат як театри тобистона буд ва консертҳошон аксар дар ҳамин ҷо барпо мешуд. Мо донишҷӯҳо билет пайдо намекардем ва мерафтем аз чор тарафи ҳамон бино. Дарахтҳо буданд. Болои дарахтҳо баромада аз сари девор консерта тамошо мекардем. Ва чӣ буд сири ин маъруфияти дар ҷавонӣ ҳосил кардаи Ҷурабек Назри? Пеш аз ҳама дар шеъри баланде буд ки ӯ мехонд. Баъдан дар шоирое буд ки ӯ маърифӣ мекард. Масалан, то Ҷурабек Назри, ман ёд надорам ки ягон ҳофизи мо аз Қоҳонӣ шеър хонда бошад. Ё аз Хоқонӣ хонда бошад, ё аз Анварӣ хонда бошад, ё аз Муизӣ хонда бошад. Намехондам. Дар ёди ман нест. Ҷурабек Назри ҳамин шоирои маъруфи классикии моро маърифӣ кард. Тавассути оҳангҳои зебо, тавассути овози ширадораш маърифӣ кард. Шеъри баланди онҳо ба халқи мо расид. Ва ҳамчунин ашъори бисёр шоирони Эрон, Покистон, Афғонистон барои мо маърифӣ кард. Ба хусус шеъри Халилуллои Халилӣ, Муҳаммад Иқбол ва дигаронро. Ин бисёр як хизмати бузург буд ки дар он вақт ин шоирон ҳам он классикҳои номбар кардем, ҳам ин шоирои ҳамзабон на дар барномаи мактаби миёнаи мо буданд, на дар барномаи донишгоҳӣ ва мо аксари онҳоро аз сурудҳои Ҷурабек Назри шинохтем. Баъдан ҳамаи мо дарак ёфтем ки Ҷурабек Назри бо он маънирасӣ ва бо он маънихонӣ худ аҳли маънӣ, худ аҳли таҳқиқ, худ аҳли илм буданд ва китобҳои бисёр хондани, рисолаҳои бисёр хондани ба аҳли илм, ба аҳли тафаккур пешниҳод карданд ва ба ёди ман ҳаст рисолаи аввалиншон Мактаби Шерозӣ ва Достони Лайливу Маҷнуни ӯ. Бисёр як рисолаи ҷолиб буд, бисёр як рисолаи хондани, рисолаи тоза. Ҳам мавзӯъ тоза аст, ҳам андешаҳо, ҳам шоири номаъруфа барои доираи васеъ маърифӣ карданд. Яке аз аъзои фаъоли иттифоқи нависандаҳо буданд. Ҳафтае набуд ки аз мо хабар нагиранд, ягон фикр пешниҳод накунанд, ягон идея натиянд. Умуман дар тамоми чорабиниҳои иттифоқи нависандаҳо фаъолона иштирок мекарданд, суҳбат мекарданд, сухан мекарданд, суруд мехонданд ва сурудхонишон, чунон ки гуфтем, бисёр сурудхони маънӣ буд, пурмаънӣ буд. Ва дар он 50 соли пеш инҷа дӯстои мо ҳастанд, ҳам аҳли санъат, ҳам аҳли шеър медонанд ки дар бораи Тоҷикистон кам суруд буд. Имрӯз аст ки ҳама ҳофизо Тоҷикистон мегӯянд, аз истиқлоли Тоҷикистону аз ватани мо мехонанд, лекин он вақт бисёр кам буд дар бораи Тоҷикистон сурудҳо. Ва тавассути як шеъри устод Гулрухсор Тоҷикистона ба ҳамаи мо наздиктар, қаринтар, азизтар кард Ҷурабек Назри. Дур рафтам то туро наздик бинам, аз ту рафтам то даме бо ту нишинам. Ин ҳамин хеле як шеъри бисёр дилраси ҷолиб буд ва дар нақарот вақте ки Тоҷикистон, Тоҷикистон, Тоҷикистон мегуфт, ҳам ашки шодӣ ҷорӣ мешуду, ҳам ашки ифтихору ҳамин хел ба ватани азизи мо бисёр муҳаббат доштанд. Дар ҳама ҷо ки мерафтанд аз ватан мегуфтанд. Аз дар ҳамон солҳои душвор ман ба ҳамон институти дастхатҳо рафтуомад доштам. ҳамеша дар ҳамин ҷо буданд, дар ватан буданд. Барои нигаҳдории хазинаи дастхатҳои мо, ки як ганҷинаи бузурги миллӣ аст, хизматҳои бисёр карданд. Ва аз ҷумлаи ҷавонҳо ҳам, аз ҷумлаи ҳамсолошонам, бисёр нафарои донишманд, нафарои дилсӯз, нафарои масъулиятшиноса ба ҳамон кори дастхатҳо ҷалб карданд. Дастхатҳои бисёреро ба чоп омода карданд. Дастхатҳои бисёреро аз гӯшаву канор, аз деҳаҳои дурдаст харидорӣ карда ба хазинаи дастхатҳо оварданд. ин ҳама дар ёди мардум албатта мемонад, дар таърихи фарҳанги мо, дар таърихи илму адаби мо мемонад. ва бисёр хушбахтӣ аст, боиси хушбахтӣ аст ки Ҷуробек Назрӣ ҳам асарҳои муваффақ доштанд, Ҷуробек Назрӣ ва ҳам фарзандои бисёр балангу номусу баном. дар интихоби шеър, дар интихоби матн, дар интихоби маънӣ яке аз ҳофизои бисёр муваффақи мо, бисёр масъулиятшиноси мо ва бисёр маҳбуби мо ҳастанд Ҷуробек Назрӣ. ҳамин хел аст, одамҳои нек ҳаргиз намераванд. Одамҳои нек китоб мешаванд, суруд мешаванд, шеър мешаванд, мактаб мешаванд, хиёбон мешаванд, осорхона мешаванд ва ҳамеша дар байни мардуми мо, дар фарҳанги мо зинда мемонанд.

0: Ҷурабек аз ҷумлаи инсонҳое буд, ки ҳар суҳбаташ инсонро ба андеша мебурд. Ӯ ҳамеша барои дӯст доштан вақт меёфт. Дар вуҷудаш фарҳанг, дониш ва меҳрубонӣ ба ҳам омада буданд. Вақте аз адабиёт ҳарф мезад, эҳсос мешуд, ки тамоми ҳастиаш бо фарҳанги миллӣ пайванд дорад. Воқеан, ҳар касе бо Ҷурабек назри ҳамнишин шудааст, пеш аз ҳама аз инсондӯстӣ ва самимияти ӯ ёд мекунад. Хотираи Гулрухсор Сафиева, шоираи халқии Тоҷикистон, аз ҷумлаи шахсиятҳое буд, ки Ҷурабек назриро аз наздик мешинохт. Дар бораи ӯ чунин гуфтааст:
1: бо рӯҳи баланд кӯҳро каҳ дидӣ, дар роҳи мурод кӯталу чаҳ дидӣ, бо ин ҳама ормону ирфон эй дӯст, афсӯс даре умри кӯтаҳ дидӣ. 24 майи соли 2020 мо Ҷурабек аз даст додем. Бадтарин рӯз буд барои ҳамаи мо. Хуб он сол ба ҳаматон маълум аст, ёдаша намехоҳам, ки ба ёди шумо биёрам. Мегӯянд ки марги олим марги олам аст. Ҷои як касе хуба, ҷои як касе нотакрора ҳеч кас гирифта наметонад. Ман ҳеҷ одат карда наметонам, ки Ҷурабек нест. Бо дӯсти азизам, ҳамсинфи мо, ҳамкурсем, як бора аз курси сеюм тамоми ҳунар, эҷодиёту истеъдоди Ҷурабек, истеъдоди зотиш пайдо шуд. Бисёр дуруст гуфтам дар масъалаён, ки шеърои ҳаркаларо намехонд. Ман мехостам гӯям, ки зиндагии Ҷурабек мисли ҳамаи инсонҳое, ки ҳунар доранду илм доранд, баъди маргаш сар мешавад. Ба қавли бозор, ҷои ӯ дар дида буд, акнун ба дилҳо рафтааст.

ӯ аз он инсонҳое буд ки ҳузураш ба маҳфил нур мебахшид. ҳамеша бо чеҳраи кушода, сухани нарм ва андешаи амиқ миёни мардум қарор дошт. Дӯстонаш ӯро на танҳо барои донишаш, балки барои одамгариаш дӯст медоштанд. Воқеан ҳам арзиши инсон пеш аз ҳама дар хислат ва ахлоқи ӯст. ва Ҷурабек Назрӣ дар ин ҷода намуна буд. ҳуруми май соли 2020 қалби ин фарзанди фарзонаи миллат аз сапиш боз мон. Хабари даргузашти ӯ барои ҷомеаи илмӣ ва фарҳангии кишвар талафоти бузург буд. Аммо шахсиятҳои чун Ҷурабек Назрӣ бо марг аз миёни мардум намераванд. Онҳо дар китобҳои навиштаашон, дар пажӯҳишҳои анҷом додаашон, дар сурудҳои дилнишинашон ва дар хотираи мардум зиндагии ҷовидона пайдо мекунанд. имрӯз мо бори дигар ба ёди устод Ҷурабек Назрӣ сари эҳтиром фуруд меорем. рӯҳаш шод ва манзилаш обод бод. сомиёни арҷманд, инҷо расидем ба анҷоми барномаи ёди соҳибдилон, ки аз радиои Садои Душанбе садо дод ба анҷом расид. Дар таҳияи барнома санг гузоштем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломат бошед.

сафар боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: кушнавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои Садои Душанбе, шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз, пазиро бошед. ҳамдиёрони гиромӣ, имрӯз 5 июни соли 2026 мелодӣ аст. Дар тақвими ҷаҳонӣ ва умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 июн ҳамчун рӯзи байналхалқӣ ҳифзи муҳити зист таҷдид карда мешавад. Ва мо дар симои меҳмони имрӯзаи мо Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сараёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, ҳамаи кормандони ин ниҳод ва умуман метавонем бигӯем ҳамаи дӯстдорони табиат ва он нафароне ки барои ҳифзаш саҳм мегузоранд, хуб табрику таҳния намуда барояшон муваффақият, комгорӣ ва дар минбаъда низ дӯст доштани табиатро таманно дорем. Хуб, Саид Аҳмад, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур, саломат бошед.
0: Дар ин маврид, яъне дар мавриди, яъне тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва умуман ҳифзи муҳити зист, мо чандин барномаҳо кардем ва умуман дар радиои Садои Душанбе ин гуна мавзӯъҳо хеле зиёд матраҳ мегарданд ва иштироки шумо низ далолат бар он аст ки мо таваҷҷӯҳ бар ин мавзӯъ хеле зиёд дорем. Ва умуман агар мо бигӯем ки дар сайёраи замин тағйирёбии иқлим, гарм шудани ҳавои атмосферӣ ва дигар омилҳо ки вобаста ба экология ҳастанд хеле зиёд гаштанд ва умуман таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ низ дар ин масъала хеле нигаронкунанда аст, чаро ки дар ҳақиқат имрӯз аз тағйирёбии иқлим бубинед хеле зиёд алакаи хисорот аст, алакаи хеле зиёд офатҳои табиӣ ҳастанд, вале боз ҳам инсоният бояд сари ин масъала ҷиддӣ кор бигирад ва чораҳои зарурӣ андешад. Сарамал, ман мехостам шумо назаратонро дар ин маврид пешниҳод намоед, сипас мо суҳбатро боз идома медиҳем. Марҳамат.
1: Ташаккур. Воқеан масъалаҳои экологӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар тамоми сайёра, ҳамчун ки шумо инҷо қайд кардед, нигаронкунанда боқӣ мондааст. Ва рӯзи эълон гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳанӯз 54 сол қабл эълон гардида буд. Албатта ин тадбир ба хотири он роҳандозӣ гардида буд ки ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои муҳити зист, ҳифзи он, солимгардонии табиат ва муносибати инсонро бо табиат дигаргун карда тавонад. аз ҳамин лиҳоз аст ки дар тамоми сайёра рӯзи байналмилалии муҳити зист таҷлил карда мешавад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар, дар 35 соле ки соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон буд, ин сана бо фароҳам овардани қарорҳои марбута вобаста ба таҷлили ин ид дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва албатта пеш аз ҳама фароҳам овардани як намоишгоҳҳо, ки бевосита он бозгӯи дастовардҳои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, донишгоҳу донишкадаю ва корхонаҳои саноатие, ки бевосита маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тозаро истеҳсол менамоянд, ба маърази тамошо гузошта мешавад. ва имсол низ мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе аз 12 майи соли 2026 рӯзи байналмилалии муҳити зист санаи 6-ум, яъне пагоҳ, дар муассисаи давлати боғи Ирам таҷлил карда мешавад. хуб, воқеан таҷлил гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист, албатта ҳамчуноне ки гуфтем, ҳадафҳои зиёд дорад. ин пеш аз ҳама огоҳии мардум ба мушкилотҳои экологӣ ва зина ба зина баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа мебошад, зеро ки таи чанд соли охир, яъне манзурам он аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар 3 барномаи давлатии рушди тарбия ва маърифати экологӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расид ва ин барномаҳо амалӣ гардиданд. ва албатта барномаи 4-ум бо дастури ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳия гардида истодааст ва албатта рӯзҳои назик ин барнома низ тасдиқ мегардад ва جهتی عملی گردیدن اون البته از جانب از طرف شهر و ناحیه های کشور تدبیرهای زیادی اندیشیده می شود. البته حفظ محیط زیست سالم گردانی آن نه تنها یک مسئولیت یک ساختار یک نهاد نبوده بلکه مسئولیت همه ما و شما است، یعنی که وظیفه شهروندی هر یک نفر محسوب می یابد، زیرا که طی چند سالی آخر ببینید چقدر مشکلات های گلوبالی اکولوژی در تمام سیاره از جمله نورسایی آب نوشاکی، آب آشامیدنی، خب تغییر آبی اقلیم، گرم شدن اقلیم که به واسطه پریاخ های زیادی از جمله در جمهوری تویسون نیست زیاده از 100 پریاخ هزار پریاخ نابود شد در این دوره و همین روند نیز حالا متاسفانه ادامه دارد و در این سمت البته هم از جانب جامعه جهانی تدبیرهای زیادی اندیشیده شده است. این به آن معنا گفته می شود که با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان سال 2025 از جانب سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پریاخ ها و همه ساله 21 ماه مارس همچون روزی حفظ پریاخ ها تجلیل کرده می شود، یعنی که در این سمت البته تدبیرهای زیادی از جانب جامعه جهانی اندیشیده می شود تا باشد که ما توانسته باشیم در حفظ محیط زیست حصه گذاری کرده باشیم.
0: سلامت باشید. خوب سید احمد، شما اینجا از پریاخ ها یادآور شدید و همکنون چند پیش از 25 تا 28 مه سال جاری در شهر دوشنبه چهارمین کنفرانسی بین المللی عمل او برای رشد استوار، یعنی در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار گردید و بار دیگر جانب اشتراکچیان این چاره بینی با نفوذ بین الخلقی قید گردید که امروز اگر ما برقد در مورد حفظ پریاخ ها چاره های ضروری اندیشیده نتوانیم و اقدام پیش نگیریم، ما میتوانیم در مین بعد از سالها علاقه به دشوارترین مانعه ها دوچار شویم. در سمت با تامین کردنی اهالی با آب تازه آشامیدنی.
1: بله، واقعا طوری تاکید کردید شما، روزهای 25 و 28 ماه سال روان وابسته به در پرتو عملی شوی 10 ساله عمل بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یک کنفرانسی بین المللی کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند در شهر دوشنبه البته با اشتراک به واسطه سازمان های بین المللی راه اندازی کردید برگزار کردید و این البته دلیل آن است که واقعا شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تایسون از سال 2013 این جانب همچون میزبان همایش های اکولوژی در سمت آب و اقلیم به حساب می رود. همین است که هرچند جمهوری تاجیکستان از آب آشامیدنی آنقدر تنقیسی ندارد، ولی مهم آن است که جمهوری تاجیکستان مشکلات هایی که امروز جامعه را فرا گرفتند از نظر حکومت جمهوری دوستان دور نبوده با آنها توجه کرده می شود. در برابر با مشکلات هایی که در جامعه ما روی دارد، ما نیز با مشکلات هایی که جامعه جهان را نگرانی کرده است با آنها نیز ما توجه میکنیم و سردار دولت ما نیز در این مسئله در چندین منبرهای سازمان ملل متحد وابسته به آب و اقلیم، پریاخ ها، دیگر مسئله ها البته سخنرانی نمودند که این البته دلیل اون است که واقعا جمهوری تاجیکستان در برابر همچون یک دولت دموکراتی توانسته است که در تای چند سالی آخر با یک تشبس های بی نظیر وابسته به تامین احالی با آب نوشاکی، حفظ پریاخ ها و دیگر مسئله های اکولوژی پیشنهادات کرده است و البته این پیشنهادها از جانب مجمع سازمان ملل متحد قابل قبول گردید و امروز بینید که همه ساله سال 2025 نیست وابسته به حفظ پریاخ ها کنفرانس سطح بلند дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва ин албатта ин раванд бори дигар далели он аст ки воқеан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои обу иқлим таваҷҷӯҳи хоса дорад.
0: саломат боша. дар ҳақиқат вақте ки мо дар ин конференс иштирок кардем, Саид Аҳмад, зиёд нафарон меҳмонони хориҷ аз кишвар ва коршиносон таъкид бар он доштанд ки дар ҳақиқат Тоҷикистон имрӯз дар арсаи ҷаҳон дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва иқдом гирифтан бо ташаббусҳои навбатӣ дар арсаи ҷаҳонӣ пешгом аст ва чун шумо ҳам гуфтед, дар Тоҷикистон 60% обҳои Осиё марказӣ сарчашма мегиранд ва боз ҳам Тоҷикистон ташаббускори ин иқдомҳои наҷиб дар масъалаи обу иқлим аст ва паёмадҳои тағйирёбии иқлимро муаллиқа тавре ки дар боло гуфтам эҳсос мекунем ва Тоҷикистон низ кишвари осебпазир дар ин маврид ҳисобида мешавад. вале боз ҳам мо бояд шурӯъ аз он корҳоро оғоз кунем ки бояд ба насли наврас, ба ҷавонон, ба ҳар як нафари аҳолӣ фаҳмонда дода тавонем ки чаро мо бояд обро ҳифз кунем, чаро мо пиряхҳоро эҳтиёт кунем, чаро мо дарахт, сабзазор, гулзору майсазорро ҳифз кунем ва дар маҷмӯъ мо метавонем бигӯем ки чаро ҳифзи табиат манфиатдор аст ва инсоният барои чӣ ин корро пеш гирад. хуб, дар ин маврид назари шумо чӣ гуна аст?
1: البته همچنان که در برابر اون که حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به مسئله آب و اقلیم پیشنهادات 5 پیشنهادات کرده است در این راستا نیز ببینید که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی کبودی‌زارکنی برای تا سال 2040 قبول گردید و همه سال در موسم کبودی‌زارکنی در تمام شهر و ناحیه های جمهوری مطابق به نقشه چوربینی های تصدیق گردیده дарахтҳои ороишӣ, сои афкан, мевадиҳанда, буттагӣ вобаста ба муҳити ишғол гардида шинонда мешавад. яъне ки ин тадбирҳо далели он ҳастанд ки воқеан мо дар баробари он ки баъзе пешниҳодҳо карда мешавад, вале дар ин самт боз нақша чорабиниҳо таҳризӣ гарда дар ин самт албатта корҳои амалӣ анҷом дода мешавад. зеро ки бинед таи чанд соли охир дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳамасол мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе дар мавсими кабудузоркунӣ тирамоҳи 2025 ва баҳори соли 2026 зиёда аз 610289 бех ниҳол шинонда шудааст ва албатта ин нишонаи он аст ки мо барои ҳифзи муҳити зист, барои солимгардонӣ, барои покиза шудани ҳавои атмосфера ва албатта пеш аз ҳама ба масъалаи глобалии экологӣ, ки ин пеш аз ҳама гармшавии иқлим аст, бояд тадбирҳоеро рӯи даст дошта бошем ва бояд тамоми сохторҳои марбута бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд, зеро ки ин масъалаҳо танҳо ба як сохторҳои гуногун марбут намуда ба ҳамагон марбут аст, чи масалан шахси масъул, чи шахси вазифадор бошад, чи шахси оддӣ бошад, ба ҳамаи шахсон, ба ҳамаи шаҳрвандоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият менамуданд, албатта барои онҳо яксон аст ки бояд дар самти муҳити зист ҳиссагузорӣ бояд карда бошанд, ниҳолеро сабзонанд. дар баробари шинондани ниҳол албатта онро сабзондан зарур меояд ва албатта гул шинонанд барои беҳбудии муҳити зист, ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе ҳамоишҳо, аксияҳои экологӣ дар минтақаҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ё якшанбе гузаронда мешавад, бояд тамоми ташкилоти идораҳо, вазоратхонаҳо, тамоми аҳли ҷамоатчигӣ, сокинони шаҳраку маҳаллаҳо, албатта бояд ҳаме онҳо дар маҷмӯъ бояд барои ҳифзи муҳити зист, барои покизагии муҳит ва барои беҳтар гаштани ҳолати экологӣ пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бояд ҳиссагузорӣ намоянд. албатта мо мушоҳида менамоем ки дар панҷ моҳе ки гузашт дар ҳудуди шаҳри Душанбе аксияҳои зиёдеро гузаронда шуд. Ҳам аксияи тозагии соҳил, ҳам аксияи тозагии маҳал, ҳам аксияи тозагии шоҳро, ки бевоста дар он албатта волонтёрони клуби экологӣ назди раиси шаҳри Душанбе фаъолона ширкат намуданд. раёсатҳои ҷавонон, сохторҳои маориф, тандурустӣ ва пеш аз ҳама албатта бештари онҳо аз донишгоҳу донишкадаҳо, ки бевоста ҷавонон дар он ҷо таҳсил менамоянд, дар ин аксияҳо фаъолона иштирок намуданд. ва албатта ман фикр мекунам, ки дар чунин аксияҳо иштирок намудани тамоми шаҳрвандони шаҳри Душанбе далели он аст, ки мо тавониста бошем дар чун дар рӯбарӯи 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. албатта бояд дар ин самт ҳар як нафар ҳиссаи шахсии худро барои ободониву корҳои созандагию ободониву кабудзоркунӣ бояд гузорад, бояд тавониста бошад, ки ҳар як муҳитро, ҳар як минтақаро сабзу хӯррам намояд.
0: Бале, саломат бошед, шунавандагони азиз. Мо бо Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, оид ба рӯзи байналмилали ҳифзи муҳити зист, ки дар ҷаҳон ва дар кишвари мо ҳама сола 5 июн таҷлил карда мешавад, суҳбат карда истодем. Хуб, мо ин лаҳза бахши хабариро бо ҳам гӯш мекунем. сипас барои рафъи хастагии меҳмони барномаи имрӯзаи мо ва шумо шунавандагони азиз. як суруд дар интихоби коргардон пахш мешавад, сипас мо суҳбатро идома медиҳем. бо радиои садои Душанбе бошед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои Душанбе мустақиман истеъмол фармуда истодаед. Ва меҳмони навбатии мо ҳастанд Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сароёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе ва мо оид ба экология, ҳифзи муҳити зист ва умуман ҳарон ҷузъиёте, ки ба ҳифзи муҳити зист вобаста аст, суҳбат карда истодаем. Хуби Саид Аҳмад, мо акнун дар бораи шаҳри Душанбе, дар бораи вазъи экологии ин шаҳри зебои мо, пойтахти кишвари мо, қалби Тоҷикистон суҳбат кунем, чаро ки имрӯз дар ҳақиқат дар Душанбе дастовардҳо дар самти ҳифзи муҳити зист, сабзазоркунӣ, хуб обод кардани боғҳои фарҳанги фароғатӣ ва сарсабз кардани умуман худи шаҳр, кӯчаву хиёбонҳои он хеле батадриҷ, вале бо як мароми хоса идома дорад. Марҳамат.
2: البته در مقایسه با سالهای اولی صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور چشمرس دیگرگون گردیده شده است و امروز دلخواه نفرانی که چی از شهر و ناحیه های جمهوری به شهر دوشنبه تشریف میارند و چی نفرانی که از دیگر جمهوری ها دیگر ممالک خارج به شهر دوشنبه وقتی که از دوشنبه می آیند و از بعضی منطقه ها دیدن می نمایند، البته اگر چون سالهای قبل به دوشنبه اومده باشند و از گلگشت و خیابان و باغ‌های فرهنگی را اگر سیر کرده باشند، البته در مقایسه با سالهای قبلی جزئیات بیشتری را مشاهده می نمایند. ببینید که همه ساله در دایره امر پرزیدنت جمهوری تویسون дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, озмуни сайри гули лола гузаронда мешавад. Ва дар ҳамин озмуни сайри гули лола зиёда аз 6-7 миллион адад гули лола дар тамоми шаҳрак ва маҳаллаҳо, гулгаштҳо, боғҳои фарҳангу фароғатӣ назди муассисаҳои таълимӣ ё донишгоҳҳои вазоратхонаҳои шаҳри Душанбе шинонда мешавад. Ва агар тасаввур карда дида бошед, дар тасаввури мо ин қадар дар оғози моҳи дар остонаи иди баҳору наврӯз шаҳри Душанбе тамоман сабзпӯш аст, ҳама гулҳо шукуфом ба чашм мерасанд. ва имрӯз низ ҳарчанд ки гулҳои лола нестанд, вале гулҳои мавсимӣ дар шаҳри Душанбе дар тамоми минтақаҳо аз боғи устод Рудакӣ сар карда то боғи устод Айни то и гулгашт дар тамоми минтақаҳо ҳамин корҳои ободонивӣ созандагӣ рафта истодааст. Новобаста аз он ки баъзе чорабиниҳо дар назар дошта шудааст, вале дар ин баробар тамоми сайю кӯшиш ва заҳматҳои бевоситаи мақомоти шаҳрдорӣ, махсусан зери таваҷҷӯҳи бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Имомалӣ, шаҳри Душанбе ба таври бесобиқа рушд карда истодааст. Ва албатта ин далели он аст, ки воқеан сохторҳое, ки ба корҳои ободониву созандагӣ машғул ҳастанд, шуғл меварзанд, албатта онҳо сидқан ба таври шабонарӯзӣ заҳмат кашида истодаанд, то як гӯшаи шаҳри Душанберо обод намоянд, зебо намоянд. Ва ин албатта далели он аст, ки воқеан пас аз ба истиқлолият расидани ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти як давлати соҳиби истиқлол албатта рушд намуд. ва дар ин баробаре ки он ки иқадар биноҳои замонавӣ ҳам маъмуриву ҳам биноҳои баландиошонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе бунёд гардида истодаанд, боз албатта корҳои ободонӣ дар гирду атроф бештар шуда истодааст. ва ҳамчунон ки шумо инҷо таъкид намудед, дар баробари ҳамаи онҳо ҳамчунон барориши партовҳо, ҷойгир намудани партовҳо, ки бевоста мутобиқ ба қарори раиси шаҳри Душанбе кашондани партовҳо танзим карда шудааст ва дар ҳоли ҳозир дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 1803 майдончаҳои муваққатии партов ҷамъкунӣ мавҷуд аст, ки шаҳр дар шаҳраку маҳаллаҳо, назди корхонаву муассисаҳо, дар шахтаҳо ҷойгир карда шудааст ва шаҳрвандон мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе партовҳоро аз соати 5 бегоҳ то соати 23 шаб ҷойгир менамоянд. Яъне ки мутобиқ ба талаботҳое ки мақомоти шаҳрдорӣ муайян намудааст, бояд шаҳри Душанбе рӯзона нуқтаҳои партов гирду атроф бояд дар ҳолати тоза қарор дошта бошад, зеро ки меҳмонони зиёде, чорабиниҳои зиёде дар шаҳри Душанбе албатта ҳамчун пойтахт гузаронда мешавад ва ин тадбир ба хотири он аст ки мо тавониста бошем шаҳри худро дар ҳама ҳолат тозаи озода нигоҳ дорем ва корхонаҳои воҳиди давлатӣ партовкашони чор ноҳияи шаҳри Душанбе низ вобаста ба қарори марбута вазифадор карда шудаанд, ки партовҳоро аз соати 12 шаб то соати 5 субҳ ба партовгоҳи шаҳрӣ кашонанд. Албатта дар миён баъзе ҳолатҳое мешавад, ки партовҳо сари вақт бароварда намешаванд, гоҳо бо баъзе дигар сабабҳои дигар дорад.

0: ва ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. Дар ин баробар вобаста ба баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ низ чунон дар боло гуфтем барномаҳои давлатии экологӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст ва вобаста ба татбиқи ин барномаҳо албатта аз ҷониби мақомоти шаҳрдорӣ нақшачорабиниҳо тасдиқ гардидааст ва дар суҳбат бо сокинони шаҳраку маҳаллаҳо дар вохӯриҳо бо муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ бо донишгоҳу донишкадаҳои олии шаҳри душанбе сарриёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри душанбе чунин як тадбирҳоро аз қабили гузарондани семинарҳо викторинаҳо дар муассисаҳои таълимӣ конфронсҳо вобаста ба даҳсолаи об барои рушди устувор ё соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзи ҳифзи пиряхҳо рӯзи байналмилалии муҳити зист гузаронда истодааст ва вобаста ба таҷлили рӯзи байналмилалии муҳити зист рӯзи 3 июн дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шотимур як семинар вобаста ба татбиқи барномаи вобаста ба татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар ҳамкорӣ бо донишгоҳ бо иштироки бевоситаи устодон коршиносон ин масоили экологӣ гузаронда шуд ва албатта ҳамин чунин як тадбирҳо чунин як чорабиниҳо дар ҳамкорӣ бо тамоми сохторҳои марбутае ки дар шаҳри душанбе кору фаъолият менамоянд албатта гузаронда мешавад ва пеш аз ҳама ҳадаф аз роҳандозӣ гардидани чунин як тадбирҳо ин пеш аз ҳама ҷалби таваҷҷӯҳи аҳли ҷамоатчигӣ тамоми сокинон донишҷӯён хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва чуноне ки мегӯянд то тарбиятгирандагон онҳое ки дар муассисаҳои яъне кӯдакистонҳо тарбия мегиранд албатта маърифат тарбияи экологӣ албатта аз хонавода аз оила оғоз меёбад пас аз он дар муассисаҳои то мактабӣ баъд мактабӣ баъд дар донишгоҳҳо баъд дар ҷомеа дар маҷмӯ зина ба зина ин боис ба он мегардад ки дар баробари корҳои анҷом додашуда мо мушарраф ба он гардем ки дар баробари татбиқи барномаҳои давлатии экологӣ сатҳи маърифат ва тарбияи экологӣ дар шаҳри душанбе дар муоиса ба солҳои қаблӣ беҳтару хубтар гардад.
1: ва албатта дар ин доира аз ҷониби сарраёсат доимо озмон доимо хуб маҳфилҳо гузаронда мешавад ва маҳз ба насли навраси имрӯза хусусан хонандагон толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шаҳри душанбе фаҳмонида мешавад ки чаро маҳз мо бояд табиатро ҳифз кунем, чаро ба пиряхҳо, ба обҳо, ба اون چیزی که طبیعت به ما داده است دقت داده باشیم و در قیاس با دیگر دولت ها که از مشکلی آب از طبیعت خیلی شاید بگویم قابل نظر نباشد هم دارند ولی بازم آنها برای معرفی کردن و یا برای رشد کردن اون کوشش میکنند ولی ما که طبیعت ما خیلی زیبا است خیلی تاجیکستان دارای
0: ذخیره‌های
1: بوی طبیعی است چرا ما باید همین چیزی دستاورد خود را از دست دهیم
0: واقعا چون در باره آزمون ها اینجا شما ذکر کردید من از یادم رفته است بخشیده به روز بین المللی محیط زیست همه ساله از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین آزمون ها بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات همگانی و آزمون دیگر بین рӯзноманигорон эълон мегардад ва имсол низ чунин як озмунҳо эълон гардида буд ва озмун ки барои хонандагони муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ эълон гардида буд дар рӯзи байналмилалии муҳити зист яъне пагоҳ дар ин чорабиние ки дар муассисаи давлатии боғи ирам баргузор мегардад албатта ғолибон бо мукофотҳои кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. Албатта кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳама сола вобаста ба

0: баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ, тарғиби ғояҳои экологӣ ва солимгардони табиат дар баробари эълон кардани озмунҳои муҳити зист ҳамчунон эковолонтёрҳои экологиро низ дар назди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис созааст ва дар бисёре аз чорабиниҳо ҳамоишҳои экологӣ ва аксияҳои экологӣ ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешаванд, албатта инҳо иштироки фаъолона менамоянд ва ман мутмаинам ки чунин тадбирҳое ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ё аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе гузаронида мешавад, ҷиҳати баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ нақши муҳим мебозад, зеро ки раванди солҳо ва баҳрабардорӣ аз чунин чорабиниҳое ки таи чанд соли охир анҷом дода шуд, ба хулосае мебинем ки воқеан чунин тадбирҳо, чунин аксияҳо, чунин озмунҳо таъсирпазир гардидааст ва хонандагон низ вобаста ба ин масъала албатта тафаккури онҳо хело дигаргун гаштааст ва бибинем ки чӣ қадар расмҳои беҳтаринро онҳо пешниҳод менамоянд, чӣ хел ҳикояву афсонаву шеърҳоро дар васфи табиат, дар васфи пиряхҳо, дар васфи зебогиҳои тоҷикистон ин қадар меофаранд. Яъне ки зина ба зина тамоми қишри ҷомеа ба ин масъалаҳо бояд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кунад. Аз ҳамин аст ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба татбиқи барномаҳои давлатии экологӣ чунин як озмунҳо роҳандозӣ мегардад ва ман мутмаинам ки чунин озмунҳо албатта барои баланд гардидани маърифатнокии экологӣ хонандагон ва аҳли ҷомеа нақши муҳим мебозад. Мо бо истифода аз фурсат аз тамоми шаҳрвандони шаҳри Душанбе, меҳмонон ва онҳое ки дӯстдори табиат ҳастанд даъват менамоем пагоҳ дар рӯзи байналмилалии муҳити зист, ки дар муассисаи давлатии боғи Ирам соати 9 баргузор мегардад, иштирок намоянд.
1: Бале, саломат бошед. Дар ҳақиқат мо бори дигар аз ҳифзи муҳити зист ёдовар мешавем. Бори дигар гуфтем ва қайд кардем, ки он барои инсоният зарур аст ва инсоният метавонад ҳам боз дар оянда ба наслҳои минбаъда табиати хеле зебо, табиати нотакрор ва боз ҳам пур аз гулу буттаву дарахту сарсабзиро пешниҳод намояд. Дар ҳақиқат имрӯз мо аз он фахр мекунем ва бори дигар таъкид ҳам мешавад, табиат барои тоҷикистони азиз хеле зебогиҳо додааст, обҳои соф, кӯлҳои нодир ва ҳамаи он нозукиҳое ки табиат пешниҳод мекунад, мо бояд ҳифз кунем ва барои наслҳои минбаъда мероси хеле зебову нотакрор пешниҳод намоем. Хуб, Саид Аҳмад, дар анҷоми суҳбати имрӯза бори дигар мо оид ба ҳифзи табиат ва зебогиҳои нотакрори тоҷикистони азиз мо ба шунавандагони азиз мегӯем ва суҳбатро ҷамъбаз мекунем. Марҳамат.
0: البته همچنان که در صحبت قبلی اظهار داشتیم، واقعا جمهوری تاجیکستان با تمام طبیعت ناتکرارش در عالم مشهور است. ببینید که این قدر شرشره های زیاد، این قدر آب های مصفایی که در جمهوری تاجیکستان است، این قدر کوه های سر به افلاک کشیده که онҳо зери онҳо ин қадар ганҷҳои фаровони табиӣ мавҷуд аст. Он қадар инсониятҳо, ин қадар мардуми ба фарҳанги ки дар ҷумҳурии тоҷикистон кору фаъолият менамоянд, ҳамин албатта бойгарии тоҷикистон аст. Бойгарии ҷумҳурии соҳиби истиқлол аст ки мо метавонем аз ҳамаи ин бойгариҳое ки табиат ба ҷумҳурии мо ато намудааст истифода намоем. Вале бояд тавре аз табиат истифода бурд ки ба табиат зиён нарасон. Яъне таъсири антропогени, яъне таъсири инсон ба табиат дар баъзе ҳолатҳо бад боиси таассуф мегардад, боиси он мегардад ки ба баъзе ҳолатҳо риққатовар мешавад ва ман умедворам ки мардуми Тоҷикистон, мардуми шарифи Тоҷикистон, ки ба имрӯзҳо ба шарафи ҷашни миллии ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми самтҳои мухталиф заҳмат кашида истодаанд. Дар ин баробар барои пеш аз ҳама барои ободии ватан, барои сарсабзии ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ободӣ ва зебоӣ пойтахти он шаҳри Душанбе камар банданд. Корҳое ки то имрӯз албатта анҷом дода шуд, мо албатта аз ин қаноатманд ҳастем ва мутмаинем ки минбаъд низ тамоми сохторҳо, тамоми ташкилоту идораҳое ки дар шаҳри Душанбе фаъолият менамоянд, новобаста аз шакли моликияташон, тобияти идорияшон, тамоми шаҳрвандое ки дар шаҳри Душанбе кору фаъолият менамоянд, дар корҳои ободонивӣ, созандагӣ, беҳдошти муҳити зист ва риояи қоидаҳои тартиботи ҷамъиятӣ, ободонӣ ва санитарӣ дар шаҳри Душанбе ҳиссагузорӣ менамоянд ва дар маҷмӯ мо ҷашни миллии 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои муҳим таҷлил менамоем.
1: Салман бошед. Шунавандагони азиз, 5 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист аст ва ҳадаф аз таъсиси он ва таҷлили он баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум оид ба масъалаҳои экологӣ ва ҳифзи табиат, олами набототу ҳайвонот, тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва мубориза бо тағйирёбии иқлим аст ки гумон мекунам мо ҳамагӣ дар ҳамдастӣ бо якдигар бояд сари ин масъала кор бигирем ва дар тоза нигоҳ доштани муҳити зист, гирду атроф, хуб пеши хонаи худ саҳми босазо гузорем. сомеъини арҷуманд, ба ҳама дӯстдорони табиат, ба ҳама кормандони соҳаи ҳифзи муҳити зист имрӯзашон муборак бошад. Яъне 5 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист аст ва 54 сол аст ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ин санад таҷлил мегарад ва Тоҷикистон, ки узви комил ҳуқуқи ин созмони милали муттаҳид аст, боз ҳам дар ин ҷода низ корҳои зарурӣ ва гомҳои устувор мезанад. Ман ба Саид Аҳмади Акрампур, сармутахассиси сароясати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, барои иштирокашон дар ин барнома изҳори сипос мегӯем ва ба шумо ва ҳамаи кормандони ин ниҳод боз ҳам рӯзи байналхалқии ҳифзи муҳити зист муборак бошад. дар корҳоятон муваффақият, комкорӣ ва барор таманно дорем. ман нигинаи даврозод ва коргардон Зафари Абдуров бо шумо хайру хуш мекунем. дигар барномаҳо радиои Садои Душанбе идома доранд. бо мо бошед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Соат бо вақти Душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративи Олмон Имомуддин Сатторов дар ҳайати роҳбари намоӣ намояндагиҳои дипломатии муқими Олмон бо даъвати президенти федералии Олмон Франк Валтер Штайнмайер дар сафари шиносоӣ ба музофоти федералии Саарланд иштирок намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративи Олмон хабар доданд, зимни боздид меҳмонон бо имкониятҳои иқтисодӣ, саноатӣ ва илмии музофоти федералии Саарланд шинос шуданд. Инчунин барои онҳо фаъолияти корхонаҳои пешрафтаи саноатӣ, бахши истеҳсолоти технологияҳои барқӣ, истеҳсоли маҳсулоти сафолӣ ва иқтидорҳои муассисаҳои таҳқиқотии минтақа маърифӣ гардид. Дар ҳошияи сафар мулоқоти сафири Тоҷикистон бо президенти федералии Олмон Франк Валтер Штайнмайер ва сарвазири музофоти федералии Саарланд Анке Релингер баргузор шуд, ки дар он ҷониб-ҳо оид ба дурнамои рушди ҳамкории дуҷониба, хусусан дар бахшҳои иқтисодӣ ва саноатӣ табодули афкор намуданд. Дар анҷоми чорабинӣ аҳамияти рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар идомаи муколамаи созанда таъкид гардид. Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобирҷон Хушвақтзода бо ҳайати намояндагони агентии байналмилалии нерӯи атомӣ таҳти роҳбарии хонум Стейскал Сандра Мари мулоқот намуда, масъалаҳои ҳамкории илмӣ ва техникиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳо хабар доданд. Ҳамсӯҳбатон доир ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти омӯзиш ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи об ва пиряхҳо мубодилаи афкор намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкори дар бахши истифодаи технологияҳои ҳастаӣ барои ҳалли мушкилоти муҳити зист, идоракунии захираҳои обӣ ва омӯзиши тағйирёбии иқлим муҳокима гардиданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаи муҷаҳазгардонии марказҳои саратоншиносии ҷумҳурӣ бо таҷҳизоти муосири ташхису табобат равона шуда, тарафҳои имкониятҳои ҷалби дастгирии техникии агентии байналмилалии нерӯи атомиро дар ин самт муҳим арзёбӣ карданд. Дар шаҳри Душанбе нақшаи рушди низоми энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои солҳои 2025-2050 расман муаррифӣ гардид. Иттилоъ медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нақшаи рушди низоми энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои солҳои 2025-2050 бо ибтикори Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Иттиҳодияҳои байналмилалии устуворӣ муаррифӣ гардида, дар маросими он намояндагони ورات و اداره های مربوطه رهبریت جمعیت سهامی کشوده پامیر انرژی شریکان رشد و کارشناسان حضور داشتند. معاون وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب منوچهر سفرزاده ضمن معرفی نقشه ابراز نمود که آن نه تنها یک حجت تکنیکی بوده بلکه دورنمای دراز مدت ما برای رسیدن به استقلالیت انرژیتیکی و گزارش به اقتصادی سبز میباشد.
2: فرهنگ
1: 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муддати воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад.
2: Навиди ҷаҳон.
1: Аз гармии шадиде, ки аз моҳи май дар Испания оғоз ёфт, 101 нафар ба ҳалокат расиданд, иттилоъ медиҳад Азертадж. Тибқи иттилои Вазорати тандурустии Испания, аз замони оғози мушоҳидаҳо дар соли 2025 ин рақам рекорди аст. Ин нишондиҳод аз шумораи миёнаи фавти марбут ба гармӣ дар моҳи май дар 10 солаи охир 36 маротиба зиёдтар аст, омадааст дар изҳороти матбуотии вазорат. Ҳукумат аз таъсири ҷиддии гармои шадиди барвақтӣ ба саломатӣ ҳушдор медиҳад. معلومات از نظام مومو گرفته شده است که حالت‌های فوت هر روزه را در اسپانیا ثبت می‌کند. در چند روز اخیر در شهرهای گوناگون اسپانیا به خصوص در شمال کشور گرمی زیاد نشان دهنده های رکوردی را برهم زده است. طبق اطلاع خدمات ملی آب و هواشناسی سخن درباره گرمی غیر مقرری هوا می‌رود که مدت طولانی ادامه یافت. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
3: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
4: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بافت‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.

0: файзи саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радио маҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

шунавандагои азиз, инак мо омадаем ҳайати эҷодӣ ва техникии радио Садои Душанбе хидмати шумо бо ҳузури коргардони барномаҳои имрӯз Алишер Шералиев, навбадори барномаҳо ман Сайфуллои Бозор, масъули бахши хабарии Саёатбону ва дигар ҳамкорони мо аз бахши иттилоотӣ ва барномаҳои ҷолибу шунидане ки ҳамкорони мо таҳия ва омода намуданд ва имрӯз дар назар аст тақдими шумо дорад. дӯстони гиромӣ, мо кӯшиш мекунем ки барномаҳои хеле шавқовар, шунидани пурмуҳтаво ва мавзӯъҳои доғи рӯз ва мавзӯъҳое ки шумо пешниҳод намудаед аз рӯи имкон барномаҳоро омода намоем, пешниҳоди шумо дорем ва бо шумо ҳам суҳбат гардем. имрӯз дӯстони азиз душанбе аст, рӯзи нав аст, ҳафтаи нав аст ва 8 июни соли 2026 мелодӣ.

барномаи файзи саҳарро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем. бо дигар салом ба онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо ба барномаи мо пайвастанд. дӯстони азиз, рӯзҳо пайи ҳам мегузаранд ва хеле тез мегузаранд. аз ин рӯ кӯшиш кунед ки ҳар рӯзе ки ҳар субҳе ки оғоз мешавад, як рӯзи нав дар ҳаёти шумо боз меояд, он рӯзро, он дақиқаву соатҳоро ба рабаст нагузаронед. кӯшиш кунед ки баҳри ободии ватан, баҳри рушду номӯи кишвари азизамон ва пешрафти ин ватану ин ҷомеа сами худро гузошта бошед. ва мо низ албатта шунавандаҳои азиз дар ҳама барномаҳо аз ватану ватандорӣ мегӯем, ба он хотире ки ин ватан ватани мо аст, ин ватани аҷдоди мо аст ва ин ватанро танҳо мову шумо обод мекунем. аз ин рӯ набояд фаромӯш кард ки ин ватанро ягон нафар бегона омада обод намекунад ва баҳри ободии ватан лоақал як ниҳолаки ҳамшинондан роҳиро обод кардан ба як шояд маҳалу деҳае ки онҷо хат ёб надоранд об гузаронидан, ин аз корҳое ҳаст ки шунавандаҳои азиз ҳам садақа аст ва ҳам хайрасто, ҳам дӯст доштан ба ватан аст. аз ин рӯ кӯшиш кунед ки баҳри ободии тоҷикистони азизамон, ки имрӯз ҳамчун кишвари соҳибистиқлол миёни дигар кишварҳо шинохта шудааст, самӣ худро гузошта бошед. ва ин шунавандаҳои азиз, бахши имрӯз дар таърих пешниҳоди шумо.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷаласаи вазирони корҳои дохилӣ ва амнияти ҷамъиятии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор шуд, ки дар он ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иштирок намуд. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. Иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои муқовимат ба терроризм, экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, инчунин таҳдиду хатарҳои муосири марбут ба истифодаи технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти ғайриқонунӣ, ҳамзамон масъалаҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва табодули таҷриба байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро мавриди баррасӣ қарор доданд. лоиҳаи ёддошти тафоҳум дар хусуси таъсиси парки муштараки саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқоти вазирони саноати Тоҷикистон ва Эрон дар ҳошияи ҷаласаи чоруми вазирони саноати кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай, ки дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон баргузор гардид, баррасӣ шуд. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шерали Кабир дар мулоқот бо вазири саноат, маъдан ва тиҷорати Ҷумҳурии Исломии Эрон тавсияи ҳамкориро дар соҳаи саноат муҳокима намуданд. гуфта шуд, ки ҳамкории саноатии Тоҷикистон ва Эрон ба марҳилаи сифатан нав аз тиҷорати анъанавӣ то истеҳсолоти амиқ ва ҳамкории технологӣ ворид мешавад. дар доираи нақшаи амалии ҳамкорӣ барои солҳои 2025-2027 самтҳои афзалиятнок, аз ҷумла таъсиси кластерҳои насоҷӣ дар асоси ашёи хоми пухтаи тоҷикистон бо технологияҳои Эрон, лоиҳаи муштарак дар соҳаи металлургия ва коркарди маъдан, истеҳсоли техникаи кишоварзӣ, дорусозӣ ва биотехнология, масъулии сохтмонӣ, инчунин саноати кимиё, коркарди ангишт баррасӣ шуданд. дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ҷаласаи муштараки 65-уми Шӯрои Иттиҳоди Минтақавии Ҳамкории Алоқа ва 32-уми Шӯрои Ҳамоҳангсозии Кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор гардид, ки дар он сардори Хадамоти Алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Садулло иштирок намуд. тавре аз Хадамоти Алоқаи Ҷумҳурӣ хабар доданд, дар ҷаласа роҳбарони мақомоти давлатии соҳаи алоқа ва технологияҳои иттилоотии кишварҳои узви Иттиҳоди Минтақавии Ҳамкории Алоқа ва Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил қил намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. Исфандиёри Садулло масъалаҳои рушди ҳамкории минтақавӣ дар бахши телекоммуникатсия ва технологияҳои рақамиро баррасӣ намуда, ба аҳамияти густариши ҳамкории рақамӣ байни мамлакатҳои минтақа таъкид намуд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии сармураббии нав Игор Ангеловски дар бозии дӯстонаи якум бар тими миллии Ҳиндустон пирӯз шуд. тавре аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд, бози 5 июн дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода баргузор шуда, бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи дастаи Тоҷикистон анҷом ёфт. бозии навбатии рафиқона байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон 9 июн дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мешавад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. китоби тоҷикон ва худшиносии миллӣ. шунавандагони азиз, муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик, ки аз заҳмати воқеан фидокоронаи шабонарӯзии академик Бобоҷон Ғафуров манша мегирад, таълиф ва ба нашр расидани асари илмии таърихии тоҷикони муаррих ва аллома дар ду ҷилд маҳсуб меёбад. Дар ин асари пурмуҳтаво, ки комилан бо далоилу аркоми илмии таърихӣ асоснок гардида, ҷанбаи муътамади назария ва консепсияи ташаккулу таҳаввул ва рушди миллату тамаддуни тоҷиконро фаро гирифтааст, аз осори оламшумули бунёдӣ дар шинохти марзу бум ва анъанаву урфу одат, шаҳрсозӣ, ҳунармандиву косибӣ, зироаткориву кишоварзӣ, бартар аз ҳама илму адабиёту фарҳанги тоҷикон ба масобаи қадимтарин миллат, пас аз асари устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Маҳз ба ҳамин рисолати таърихии асар ва хидматҳои аллома Бобоҷон Ғафуров ишора карда, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари чеҳраҳои мондагор дар мақолаи олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ қайд мекунанд, ки воқеан яке аз дастовардҳои пурарзиши олим, ки ӯро абадан дар радифи алломаҳои бузурги миллат ҷой дода, шоҳасари безаволи ӯ тоҷикон мебошад, ки соли 1972 дар Москав ба таъб расид. Ин асар аз тарафи маъруфтарин мутахассисони тамаддуни халқҳои шарқ, аз ҷумла Осиёи Марказӣ эътироф гардида ва ба таври сазовор арзёбӣ шуд. китоби тоҷикон барои болоравии худшиносӣ ва худогоҳии миллии мо дар ҳақиқат такони ҷиддие гардид. Аз ин рӯ фарзанди баромади миллат, шогирди вафодори устод Садриддин Айнӣ, аллома Бобоҷон Ғафуров тамоми фаъолияти илмиву сиёсии худро барои исботи қадимтарин миллат будани тоҷику давлатдории онон ва инкори даъвои ҳарзабофон ва истилоҳ олимону сиёсатмадорони беруна, ки боз ҳам азми кӯҳам бунёд будани миллати тоҷик ва тамаддуни онро зери суол бурда, намояндагони барҷаставу нобиғаи ин сарзаминро таҳрифкорона фарзандони кишвари худ мешумориданд, равона карда дар ин ҷода хидматҳои мондагори таърихӣ анҷом додааст. Исми академик Бобоҷон Ғафуров дар миёни чеҳраҳои мондагор бо як қатор ташаббусҳои бузургаш дар таърихи миллат бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст. яке аз хидматҳои шоистаи ин фарзанди фарзонаи миллат эҳёи омӯзиш ва таҳқиқи таърихи пуриифтихори халқи кӯҳанбунёд ва фарҳангофари тоҷик ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шинохти миллати тоҷик, тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии ватан, нақши академик Бобоҷон Ғафуров барои пойдории миллат, постдории илму фарҳанг, худшиносиву худогоҳии мардум ва ободии сарзамини аҷдодӣ, аҳамияти китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар такмилу таҳкими худшиносии насли ҷавон ва дигар корҳои бунёдии ин олими сатҳи ҷаҳонӣ суҳбате омода кардаем бо адабиётшинос Ҷамолиддин Саидзода, ки ин дам ҳамроҳ мешунавем. аз нигоҳи шумо як ҷавони тоҷик дар бораи шоҳасари Бобоҷон Ғафуров тоҷикон бояд чиро донад?
1: ташаккур. воқеан шоир мегӯяд, ки чист таърих эй зи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. хоқонӣ мегӯяд, ки таърихи Кайқубод нахонде, ки дар сиҳар عدلش زی فضلی عاطفه گستر نکوتر است. ما میدونیم که در طول هزار سال بی‌دولتی خودشناسی ما، افتخار ما، تاریخ‌دانی ما آسیب پذیر گردید. بنابراین وقتی که ما در عصر گذشته با برخوردهای بی‌معنی که در کشور روبرو شد همه چیز را از صفر سر کردیم، از جمله در مورد خودشناسی و افتخار و دانستن تاریخ گذشته و ضرورت در میان آمد، مثل آن که استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را در عصر ده از روی ضرورت نوشته بود. بس رنج بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. در این عصر ضرورت پیش آمد که ما باید اون آثاری که چی در عصرهای پیشین ایجاد شده و خصوصا در عصرهای نزدیک نمونه ادبیات تاجیک و تاجیکان باباجان غفوروف برای به جوانان به مردم دسترس کردن و اول خصوص جوانان، زیرا جوانان آینده کشوری ما هند، آینده ملت ما هند. همیشه در سخنرانی های محترم پرزیدنت کشور امام علی رحمان تاکید میشد که باید جوانان ما خودشناس باشند، تاریخ گذشته، تاریخ دیروز، امروز را خوب دانند برای چی آینده ساز شدند. و از این رو وقتی گفتم ما در عصر گذشته قریب بود که دولتداری ملی را از دست میدادیم، اما فرزندان فرهیخته ملت ما با سروری پرزیدنت محترم این دولت ملی را از فناشوی نجات دادند. ضرورت همه چیز را از صفر سر کردم و ضرورت پیش آمد که ما باید از نو جوانان شایسته کارزار را تعلیم و تربیت کنیم و هدیه جامعه نماییم. امروز وطن دوستی، خودشناسی، افتخار از کلیدی ترین موضوع های روز محسوب می شود و در این رو پیش از همه برای خودشناس شدن مطالعه، یعنی کتاب خواندن. کتاب خلوت شعر سکوت مرا شادی و لطف زندگانی است، چی غم گر در بهشت ره ندارم که در قلبم بهشت جاودانی است. این آزمون ها به خاطر جوانان را، شهروندان جمهوری عزیزمان را، خصوصا جوانان را، مکتبیان را، دانشجویان را کتابخوان کردن بود. وقتی که یک دانشجو، یک شهروند، یک پدر، یک مادر کتابخوان میشد، به قول بگذار 10,000 کتابم نخوانده باشد. امروز طلبات در یک کتاب خواندم که برای یک نفر که دعوا کند که من دانشمندم باید 10,000 کتاب خوانده باشد، اقلا 1,000 کتاب خوانده باشد، این برای ما چی است؟ و اندیشه مثبت است، به اصطلاح پیلوس است. و همین مقصد آزمونم از همین عبارت است که ما باید رو به کتاب بیاریم. وقتی که رو به کتاب آوردیم ما خودشناس میشویم، ضرورت دیگر تلخین کردن از بین میرود. وقتی که یک نفر شهروند، یک نفر دانشجو در نقلیات، در مسافرکشی، در راه، در همه جا مثل کشورهای متمدن میآموزد، در دستش کتاب است به جای تلفن، میخواند، مطالعه میکند، در دستش لغت است، و حتما چی میشد؟ خودشناس میشد. بنابراین من باری دیگر تاکید میکنم که تشکیل آزمون هایی که امروز با تشبث پرزیدنت محترم برگزار میگردند، محترم امام علی رحمان، این ضروریت روز است، ضروریت تاریخ است که جوانان ما از تاریخ این آزمون ها با بزرگترین شاه اثری که بعد شاهنامه نمونه ادبیات تاجیک در قلمرو ما با وجود آمد، امروز از وای ما خودشناسی می آموزیم، افتخار می آموزیم، تاریخ ملت را می آموزیم، می گویم که شناسنامه ملت ما است این کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف است. بهودن است که ادیبان ما درباره این کتاب اثرهای زیاد نوشتند، این کتاب را وصف کردند، ستایش کردند. ما از مثلا شعرهای استاد بازار، استاد لایق، دیگران مثال نمیدونم، ده ها شعر را به این کتاب بخشیده. این دلیل آن است که تاجیکان که خوشبختانه باز از طرف پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان باز نشر گردید و تقدیم اهل جامعه گردید، این به آن میرساند که این کتاب کتابی بالای میزی باشد و این کتاب را هر یک شهروند موظف است، وظیفه دار است که از صحیفه اولین تا آخر بخواند. وقتی که ما از صحیفه اول تا آخر این کتاب را خواندیم، من گمان میکنم که ما چی میشیم؟ خودشناس میشیم، мо аз гузаштаи худ огоҳ мешавем ва ифтихор мекунем ва ҳамеша барои дифои ватан омода мешавем.
0: Саломат бошед. Солҳои 20-уми қарни гузашта, ки барои миллати тоҷик сарнавиштсоз ба ҳисоб мерафт, устод Садриддин Айнӣ бо навиштани китоби «Намунаи адабиёти тоҷик» дар соли 1926 хидмати мондагоре барои миллат анҷом доданд. Дар он шароити ниҳоят мураккаб, ки тақдири таърихии халқи тоҷик ҳал мегардид, анҷоми чунин амали муваффақона ва қаҳрамонона аз ҷониби устод Айнӣ рисолати бузурги таърихӣ ва муҳри хомӯшӣ задан бар забони бадхоҳон буд. Ба қавли устод Бозор Собир, яъне халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд. Дар идомаи хидматҳои бедариғу мондагори устод Айнӣ, шоҳкории аллома Бобоҷон Ғафуров рӯҳияи миллии тоҷиконро эҳё ва тақвият бахшид. Ба қавли муқарризи аввалини китоби тоҷикон, академик Акбар Турсун, Бобоҷон Ғафуров бо навиштани китоби тоҷикон ба мо аз ҷиҳати сиёсӣ, иқтисодӣ ва таърихӣ огоҳ карданд ва шиносномаи миллатро нависонданд. Дар тақвияти ин гуфтаҳо чӣ ибрози назар мекунед?
1: Ташаккур. Воқеан дар асри даҳ ин гуна китобро Ҳаким Фирдавсӣ навист. Ба серанг бурдам дар ин соси аҷам зинда кардам, бадин порсӣ зинда кард ва дар асри 20 ҳамин кор ба дӯши устод Айнӣ афтид. Дар солҳои 20-ум гуфтем ки намунаи адабиёти тоҷикро, ки таври худаш мегӯяд, ки ин асар дар вақти худаш мегӯяд хидмати бузурге кард, ки дар даҳони бадхоҳон ва пантуркистон муҳри хомӯшӣ зад ва дар онҷо мегӯяд, ки аз бозе ки таърих вақоеро қайд мекунад, дар инҷо як халқи муаззам нигоҳ ки зиндагӣ мекунад гуфта. Ва баъдан ин корро устод Бобоҷон Ғафуров бо навиштани тоҷикон, ки як заруряти хуб замон буд, як заруряте буд, ки мо бояд исбот мекардем, ки тоҷикон на танҳо дар ин минтақа, дар ин ҷуғрофиё як мардуми тамаддун офарин будан, балки аз қадимтарин асрҳо дар инҷо зиндагӣ мекарданд. Онҳо бо фарҳанги худ, бо тамаддуни худ, хусусан бо адабиёт, илм ва адабиёти худ чашми ҷаҳониёнро хира карданд ва дар ҳамин давра ва заруряте ба миён омад, ки супориш ҳатто ин асрҳо, агар мо асари Бобоҷон Ғафуров гӯем, ки аз дилаш берун таровидааст, аммо масалан асари «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳамчун асари супоришӣ буд аз тарафи Абдуқодир Муҳиддинов. Билед, яъне як заруряте буд, ки ин асарро нависад, то мо исбот кунем, ки мо кистем, чистем, аз куҷо омадем, барои кием, баҳри чистем. Ба қавли Мавлоно, рӯзҳо фикри ман ин аст, ки ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, на намои ватанам. Ва дар ҳамин давра, тавре ки шумо гуфтед, ки намунаи адабиёти тоҷик баъд аз ҳазор сол эҷод шуд, халқ шуд, баъди ин бо илҳом аз шоҳнома ва намунаи адабиёти тоҷик, аллома Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро навишт, ки дигар касе наметавонист ки гӯяд, ки ин миллат аз миллати аз як ҷо омадааст. Ин миллат вуҷуд надорад, тавре ки бадхоҳони миллати мо ин кор мекарданд. Ва бори дигар ба даҳони инкоргарони таърихи тамаддуну фарҳанги миллати мо чӣ кор кард? Муҳри хомӯшӣ зад ва мезанад минбаъд. Ин асар асари ҷовидонӣ аст, як асари оригиналӣ аст, як шоҳкорӣ аст, як шоҳкории бунёдӣ аст ва худи аллома Бобоҷон Ғафуров як шахсияти истисноӣ аст, мисли Ҳаким Фирдавсӣ, мисли Саъдӣ, мисли Ҳофиз, мисли устод Айнӣ, мисли Абулқосим Лоҳутӣ, мисли Турсунзода. Хусусан дар асрҳои охир, дар асри 20, мо се чеҳраи ҷовидонӣ дорем, ки ҳатто бародарои ҳамзабони мо надоранд. Ин ки устод Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва Бобоҷон Ғафуров. Инҳо қуллаҳои ҷовидонии илм ва адабиёти ман, ва ин гуфтаҳои шуморо тасдиқ мекунад.
2: Рӯзе аз рӯсто ба сарзамини дилҳо, ба шаҳр омадам. Шаҳри чароғон, шаҳри фурӯзон, шаҳри рахшон, маъмангоҳи аҳду паймон, шаҳри ишқу меҳру армон. Душанбе аст варо унвон. Душанбе аст.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» – не просто муколитик. «Ламбратин» – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: шунавандагони азиз хотиррасон менамоем ки шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи муждаҳои истиқлол бо доктори илмҳои фалсафа профессор мағфират хидирзода дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон шунида истодаед
7: муаллима тавре ки маълум аст бо истифода аз ташаббуси қонунгузории раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ як санади муҳим қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардид ва он имрӯз мавриди иҷро қарор дорад қабули ин санади муҳимро талаби замон ва воқеияти рӯз аст чӣ гуна баҳои ҳуқуқӣ медиҳед дар роҳи ватандӯстии ҷавонон
8: воқеан андешидани чораҳои ҳуқуқӣ ва танзим ҳуқуқии масъалаҳо вобаста ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон ин яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба шумор меравад ва қабул шудани қонуни зикр гардида яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар аз он далолат мекунад ки воқеан имрӯз ҷомеа ба танзим ҳуқуқи муносибатҳо дар ин самт эҳтиёҷ дорад ва қабули қонуни мазкур ки тавассути он ҳадаф принципҳо ва самтҳои тарбияи ватандӯстӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии онро муқаррар карда муносибатҳои вобаста ба ташкили заминаҳои ҳуқуқии иҷтимоӣ иқтисодӣ ташкили таъмин ва танзими фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон муайян менамоем мо медонем ки тавассути ин қабули ин қонун субъектҳои тарбияи ватандӯстӣ муайян карда шуданд ки як доираи васеи субъектҳоро дар бар мегирад аз мақомоти давлатӣ сар карда то шаҳрванди оддӣ ҳамчун субъекти тарбияи ватандӯстӣ ба шумор меравад ин аз чӣ дарак медиҳад ин пеш аз ҳама дарак медиҳад ки тарбияи ватандӯстӣ ин як раванди мутаъсил мураттабе ҳаст ки бояд дар он ҳамоҳангии фаъолияти чӣ сохторҳои давлатӣ чӣ сохторҳои ҷамъ ҳокимияти ва ҳатто ҳар як шаҳрванд эҳсос карда шавад ва таъмин карда шавад. Зеро маз дар натиҷаи ҳамоҳангии фаъолият, дар натиҷаи тарғиби ҳарчи бештари ақидаҳои ватандӯстона, арзишҳое ки ба худшиносиву боло бурдани сатҳи ҳувияти шаҳрвандӣ ва ҳувияти мусоидат мекунанд, имконпазир аст. аз ин нуқтаи назарам имрӯз мо воқеан ам зарурати қабули ин қонунро эҳсос мекунем ва дида истодаем ки корҳое ки дар ин самт анҷом дода истодаанд пеш аз ҳама ба боло бурдани эҳсоси ватандӯстӣ равона карда шудааст. зеро мо медонем ки дар замони ҷаҳонишавӣ, масалан дар замони имрӯза, консепсияву таълимотҳои гуногуне ҳастанд ки онҳо ба ватандӯстӣ ҳамчун як мафҳуми ёки як арзиши кӯҳнашуда муносибат мекунад. масалан агар мо аз нуқтаи назари консепсияҳои космополитизму мондиализм вақте ки ин мафҳумро назар меафканем, бинем ки онҳо бештар ватандӯстии ҷаҳониро тадвай мекунанд. яъне онҳо ба устувории ҳувияти миллӣ ҳамчун як унсури муҳиме ки метавонад дар ташаккули эҳсоси ватандӯстӣ нақши муҳим дошта бошад дар муносибати ҷиддӣ надоранд ва онҳо бештар ҳувияти тамаддуниро тарғиб ва ташвиқ мекунанд. ва умуман дар замони имрӯза ки як бархурдҳои ҷиддии ғоявӣ дар ҳанамин самт маҳз дар масъалаи тарбияи ватандӯстӣ, дар тарбияи васта ба мафҳуми ватан, дӯст доштани ватан, хизмат кардан ба ватан, масъалаҳои ҳувияти миллӣ, худшиносии миллӣ бисёр як бархурдҳои ғоявӣ шадид рафта истодаам. танзими масъалаҳо махсусан дар сатҳи қонун ба танзим даровардани муносибатҳо дар ин самт аҳамияти хеле муҳим дорад.
7: дар баробари муҳайё гардидани шароитҳои муосиртарин имрӯз бо ҷавонони вомехӯрем ки ба гуфте давраи тиллоии умри худро беҳуда мегузаронанду ба ҷои касбу илмомӯзӣ ба амалҳои ношоиста даст мезананд. ҳамчун зиёӣ роҳу воситаҳои бартарафсозии ин мушкилотро дар чӣ мебинед?
8: ҳамин таҳлилҳо, омӯзишҳо, таҷриба ҳам нишон медиҳад ки умуман як қонуният аст дар ҷомеа ки дар ҳама давру замон шахсон ё ин ки нафароне ки дорои як гӯем ки каҷрафтории иҷтимоӣ буданд, ҳастанд ва мемонанд, доираи одамоне ҳастанд ки онҳо наметавонанд рафтор ва фаъолияти худро дар доираи меъёрҳои мавҷудаи ҷомеа танзим кунанд ва фаъолият кунанд. ва аз ҳамин нуқтаи назарам метавонанд ки онҳо даст ба қонуншиканӣ зананд, даст ба рафторҳои ношоиста зананд, яъне аз ҳамон доираи арзишҳо ва меъёрҳое ки ҷомеа пазируфта است امروز بیرون برای و از همین نقطه نظرم این البته هست، لیکن من عقیده دارم که نباید همه این رو به سطح عمومی رشد جوانان ما آورده قیاس کنیم یا که از روی انا همین بها دهی کنیم. زیرا ما می‌دونیم که جوانان ما که در واقع هم جوانانی که احساس بلند خودشناسی دارند، احساس بلند وطن دوستی دارند، تلاش وطن سازی دارند، بی‌نهایت زیاد هستند. یعنی چنین اشخاصی که هستند این پیش از همه یکی از سبب‌های این به چنین عمل دست دادن آنها این نمطابقتی اجتماعی آنها داشتیم. این در چی بود؟ ما میدانیم که در حیات انسان یک پروسس مهم است، یک پروسس اجتماعی شوی است، یعنی که مطابق شدن با جامعه، آموختن اون معیار و ارزش هایی که در جامعه هستند، یا شناختن جامعه و دیگر. و هم در برابر این باز هست مفهوم دیگر که نمطابقتی اجتماعی، یعنی که به همون روند و مفهومی که هست در همین در روند ها، یعنی که نمطابق میشه، یعنی قبول کردن هم میتوانند، یعنی که عامل های گوناگون میتوانند که به این چیز تاثیر خود رو رسانند. البته در اینجا پیش از همه تقویت بخشیدن نقش اویلا به نهایت مهم است، چون که نخستین قدم اجتماعی شوی شخص از اویلا سر می شود. دیگر مثلا همکاری زیچ اویلا با مکتب ضرور می باشد و همزمان با اون با این همکاری زیچ سه نهاد مهمه که ما دویم با از اون یادآوری میکنیم، یعنی اویلا، مکتب و جامعه در این سمت باید که مهم باشد. در برابر این تقویت بخشیدن کاری فعالیت پلتفرم های گوناگون جمعیتی هم به نهایت ضرورت، یعنی امروز جامعه شهروندی نباید بی‌طرف باشد، یعنی تربیت کاری عموم است امروز و تاثیر رسانی هم بر روند تربیت به نهایت امروز ها زیاد شده است. و اصلا همین نقطه نظر ما میگیم که تربیت مشکل شده است، یعنی که ما میدونیم که تاثیر رسانی ها به نهایت زیاد شده است. برای همین هم امروز همکاری ایزدیچ هم نهادهای هم دولتی هم جمعیتی در این روند به نهایت مهم است، تا اینکه متوانیم جوانان خود را برای درست равона созем ва барои муваффақ шудани онҳо дар ҷомеа дастгиру ёвару роҳнамо бошем.
7: ҷавононро чашми бедори ватан мегӯянд. аз шумо ҳамчун як нафаре ки бевосита ба ин қишри ҷомеа, яъне ҷавонон, доим сарукор мегиред, дар донишгоҳ низ дарс мегӯед, дар ҷаласаҳо, дар муносибатҳои шаҳрвандӣ бо ҷавонон вомехӯред, пурсиданием ки чаро бо тарғибу ташвиқи зиёде ки дар самти рафтани ҷавонон ба артиши миллӣ анҷом дода мешавад, то ҳол ин мушкил роҳи ҳалли худро наёфтааст? мушкил дар мафкураи ҷавонон аст ё тарзи дуруст корбарӣ накардан бо онҳо?
8: البته یک نقطه را قید کردنی هستم که واقعا هم تحلیل ها نشان میدیم که دوره به دوره

0: дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон бо доктори илмҳои фалсафа, профессор Мағфират Хидирзода шунидед.
1: ҷавонон бояд донанд, ки хизмат ба ватан модар қарзи инсонӣ ва имониву виҷдонии ҳар як сокини кишвар буда, мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорист. Иҷрои ин қарз нишони камолоти шахсии ҳар як ҷавон аст. Ватан ҷони ман, ҳам ҷаҳони ман аст. Ватан боғи ман, ҳам бӯстони ман аст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода дар ҷаласаи навбатӣ вазирони корҳои дохилии кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай, ки дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон доир гардид, иштирок намуд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар доираи ин ҷаласа вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода бо вазири кишварии Ҷумҳурии Исломии Эрон Искандар Муминӣ вохӯрӣ намуд. Дар вохӯрии ҷониҳо масъалаҳои тақвият бахшидани ҳамкориро дар самти мубориза бар зидди ҷинояти муташ вакили фаромилӣ, таъмини амният ва мубодилаи иттилоот мавриди баррасӣ қарор доданд. Рамазон Раҳимзода ва Искандар Муминӣ барои таҳким бахшидани ҳамкории дуҷониба дар самти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният, роҳҳои мубориза бо терроризму ифродгароӣ, инчунин ҷинояти киберӣ исори боварӣ намуданд. дар ноҳияи Рашт таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмонали Усмонзода оид ба истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднуки нерӯи барқ ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардид. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Дар ҷаласа намояндагони вазорату идораҳои мамлакат, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони сохторҳои энергетикии ҷумҳурӣ ва минтақаи Рашт, раисони шаҳрноҳияҳои минтақаи Рашт ва фаъолону кормандони шабакаҳои барқи минтақа иштирок намуда, дар он истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсад нуки нерӯи барқ, пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли криптоасъор, паст кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқоти раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ва намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди ғизои мактабӣ, омода намудани кадрҳои касбӣ ва беҳтар намудани шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар ин хусус аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд. Фарҳод Раҳимӣ иброз дошт, ки ҳамкории кумита бо барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди устувории ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2027 сол аз сол густариш ёфта, барои баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои баландихтисос заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар доираи форуми байналмилалии сайёҳӣ «Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат», ки дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муминобод баргузор гардид, раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо ҳамоҳангсози агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Этҳем Унал мулоқот намуд. Зимни суҳбат мусоҳибон масъалаи таъсиси корхонаҳои коркарди пашм ва бунёди боғи пистаи туркиро дар вилояти Хатлон баррасӣ намуданд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон хабар додан дар вохӯри ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории мутақобилан судманд, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, инчунин пешниҳодҳои нави ҳамкориро барои солҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор доданд. Иброҳим Этҳем Унал аз раванди амалисозии лоиҳаҳои тика дар тоҷикистон ёдовар шуда, иброз намуд, ки агентӣ минбаъд низ омода аст ҳамкориро бо вилояти Хатлон густариш диҳад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

Заҳмату талош ва сахтгириҳои эшон буд ки то имрӯз наздики 30 нафар шогирдон зери роҳбарии ӯ рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя кардаанд. Аз ин бармеояд ки ин ҳама заҳматҳояш дар самти илми педагогика самараи хубе додааст. Биби Ҳафиза Маҷидова дар тӯли 55 соли фаъолияти кориаш дар ҳама гуна корҳои ҷамъиятӣ, таълиму тарбия, тайёр намудани кадрҳои баланд ихтисоси соҳаи маориф ва пешрафти илми педагогикаи ҷумҳурӣ саҳми арзандаи худро гузоштааст. Чун олими пухтакор ва дақиқсанҷ, бо муаллифии 6 китоби дарсӣ, 16 маводҳои таълими методӣ, 12 барномаи таълимӣ, зиёда аз 300 мақолаҳои илми методӣ дар ҷумҳурӣ ва берун аз он шинохта шудааст. Ин хизматҳои арзандаи қаҳрамони барномаи мо буд ки соли 2000-ум бо нишони аълочии маорифи Тоҷикистон, соли 2009 бо нишони аълочии фарҳанги Тоҷикистон ва соли 2011 бо ордени шарафи дараҷаи 2 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ин бонуи нуктасанҷу хиратманд чун баҷодаҳои тайнамудааш ба гузаштаи пурифтихори худ назар меандозад, як роҳи бисёр мушкилу пурпечутоберо мебинад ва ҳамеша шукргузор аст ки дар ин роҳ шояд замин хӯрда бошад, вале сабуронаву ҳадафмандона ҳамаи онҳоро пушти сар карду зиндагии ободу рангин ва муваффақи худро сохт. Бояд бигӯем ки зиндагӣ ва фаъолияти кории ин бонуи муваффақ намунаи олии ибрат барои насли ҷавон ва омӯзгороне ки ҳамакнун ба ин соҳа ворид гаштаанд шуда метавонад. шунавандагони азиз, барномаи чароғи хонадон буд. Ин лаҳзаҳо ки аз кору зиндагӣ ва фаъолияти пурсамари доктори илмҳои педагогӣ, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Айнӣ, профессор Биби Ҳафиза Маҷидова шунидед. Дар таҳия ва банду басти барнома саҳм доштанд муаллиф Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ хайр.

0: садои душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараннумгари дастовардҳои он.
1: бувад пайванд мисли риштаи ҷон зи хатлон то бадахшону зарафшон барои миллати фархундаи ман душанбе ҳаст қалби тоҷикистон.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар 4 моҳи соли 2026 корхонаҳои саноати мамлакат якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 16 миллиарду 122.7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 14.1 фоиз зиёд мебошад. дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки омили асосии рушди соҳа аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми се соло дар саноати кор кард 29.6 фоиз, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 7.5 фоиз ва таъмини об ва коркарди партовҳо 17 фоиз таъмин гардид. дар 4 моҳи соли 2026 дар мамлакат 3972 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият намуданд, ки аз онҳо 3433 адад ба соҳаи коркард рост меояд. дар ҷумҳурии тоҷикистон аз оғози фасли гармо маҳдудияти мавсимӣ барои ҳаракати нақлиёти гаронвазн ҷорӣ мегардад. тибқи иттилои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, ин тадбир бо ҳадафи ҳифзи роҳҳо аз фарсудашавии бармаҳал андешида шудааст. бино ба зикри манба, маҳдудият аз 1 июн оғоз шуда то 31 августи соли ҷорӣ амал мекунад. дар ин давра ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво аз 25 дараҷа, ҳаракати мошинҳое, ки вазнашон аз 6 тонна зиёд мебошад, дар соатҳои рӯзона аз соати 10 то соати 19 маҳдуд карда мешавад. чунин маҳдудиятҳо ба хотири пешгирӣ аз осеб дидани қабати роҳҳо дар шароити гармии баланд роҳандозӣ мегардад, зеро ҳарорати баланд метавонад ба сифати роҳҳо таъсири манфӣ расонад. дар баробари ин, барои баъзе навъи нақлиёт истисно пешбинӣ шудааст. аз ҷумла ин маҳдудият ба мошинҳое, ки мусофирон, кӯмаки башардӯстона, маҳсулоти зудвайроншаванда ва дигар борҳои махсусро интиқол медиҳанд تطبیق نمی شود. дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд рӯзҳои 18-19 июни соли 2026 намоишгоҳи 12-уми байналмилалии савдо ва сармоягузории Суғд 2026 гузаронида мешавад. иттилоъ дода шудааст, ки аллакай иштироки беш аз 200 ширкат ва корхонаҳои саноатии вилоят дар намоишгоҳ тасдиқ гардиданд. инчунин дар назар аст, ки дар намоишгоҳ сармоягузорони хориҷӣ, соҳибкорон ва ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои гуногун ширкат варзанд. оғози чорабиниҳо 17 июн пешбинӣ гардидааст. дар ин рӯз иштирокчиён аз корхонаҳои саноатии вилояти Суғд боздид мекунанд. барномаи асосӣ 18 июн дар театри давлатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ бо форуми байналмилалӣ оғоз мегардад, ки дар он масъалаҳои имкониятҳои сармоягузорӣ, дурнамои ҳамкорӣ ва рушди инфрасохтори шаҳри Хуҷанд баррасӣ мегарданд. маросими расмии افتتاحی نمایشگاه در قصر ورزش شهر خوجند برگزار می شود. در دایره آن مذاکرات تجارتی بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، معرفی شرکت‌ها، اینچنین امضای سازشنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم در نظر است. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва мӯътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110 фоиз баробар аст. ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: то таҷлили ҷашни
2: фархундаи миллӣ 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихӣ сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёди дигар иншооти таъиноташон гуногун идома дорад.
4: 67 иншоот ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд ки алакай 100% ба итмом расидаги аст. Инчунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншоот иловагӣ корҳои сохтмониаш ба итмом расида. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
2: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
4: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 114 деҳаи Диаҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. дар иншоотҳои сохташуда ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки ба нақша гирифта шудаг буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
2: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури сипоришҳои дигари роҳбари давлат илова кард:
4: вобаста ба бунёди муассисаи томактабӣ, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарами Малирамон дар паёмашон гуфта буда гузаштанд, ва мардуми шарифи тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад. дар ҳудуди ҷамоат алакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди алакай дар деҳаи Фиришти ва деҳаи Калон нақшабандӣ шудааст. рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
2: имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию сарсабзнамоӣ дар сатҳи баланд идома дошта, аҳли ҷамоатчигӣ тасмим гирифтаанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. тоҷиддин сатторзода, садои душанбе.
5: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
6: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр, падарону модарон пердифен шавад дармон.
7: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: садои аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои душанбе.

шунавандаҳои азиз, имрӯз ёдовар мешавем, ки душанбе аз ҳафтаи нав рӯзи нав аст, аллаке имрӯз низ нисф шуд. Дар қисмати дуввуми барномаҳои имрӯзи радио садои душанбе қарор дорем. 8 июн аст, соли 2026, душанбе. телефонҳои мо 2761-52, 2761-72 занг занед. дар барномаи хидмат нирӯз агар хоҳиши иштирок кардан дошта бошед, пас бо мо дар тамос бошед. таронае ки айни ҳол пахш мешавад, таронаи дархости аст аз барномаи гузашта. баъди шунидани суруд мо барномаро идома медиҳем. бо барномаи мо бошед. баъди пахши суруд, бахши дархости шунаванда садо медиҳем.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани роз аз садои душанбе. Садои душанбе.
2: барномаи хирмани розро мустақиман аз садои душанбе идома медем ва инак бахши маслиҳат. Дӯстони азиз, дар бахши маслиҳат, ки дар бораи помидор маълумот медиҳем, яъне ки чӣ гуна хусиятҳои шифоӣ дорад ва шунавандаҳо зиёд занг задан хоҳиш намуданд ва ҳамчунин паёмак фиристоданд, мо маълумот гирифтем ва аз нигоҳи мутахассисон, чун маслиҳати мутахассис аст, пешниҳод мекунем. ва фаромӯш накунед, дар хотир гиред, истифодаи мунтазами помидор хатари бемориҳои дил ва сактаи қалбро кам мекунад.

шунавандаҳои азиз, телефонҳои мо 2761-52-227-72 аст. марҳамат занг занед ва дар бахши муҳурат иштирок кунед. ин бахш низ хеле шунавандаҳои зиёд дорад. хуб, ба ҳар ҳол, агар набошад нафаре дар хати алоқа, то вазеи кишнавада дар тамос мешавад. аз вазеи ҳавои кишвар Али Шерман ба шунавандаҳо маълумот медиҳам, яъне ки барои имрӯз 8 июни соли 2026. дӯстони азиз, дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бе бориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона дар душанбе 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. уман имрӯз дар баъзе ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон борони кӯтоҳ муддат меборад. ва дӯстони азиз, дар ҳама гуна вазъи ҳавои кишвар ба шумо қалбҳои гарм ба зиндагӣ ва ба ватани азизу маҳбубаму Тоҷикистон таманно дорем. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи хилмани роз. бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. то барномаи дигар, тандурусту хомаобод бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Кабир дар иҷлосияи вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки дар шаҳри Чолпон аттаи Қирғизистон, ки рӯзҳои 4-5 июн баргузор гардид, иштирок намуд. Дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. Дар иҷлосия ҷонибҳо масъалаҳои мубрами рушди ҳамкории саноатӣ, ташаккули занҷираҳои устувори истеҳсолӣ, пешбурди лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, инчунин таҳкими ҳамкорӣ дар самти ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва навсозии саноатиро баррасӣ намуданд. Дар доираи чорабинӣ Шералӣ Кабир инчунин дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва саноат дар шаҳри Бишкек иштирок намуд, ки дар он зиёда аз 90 ширкат аз 6 давлат иштирок намуданд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти корхонаҳои саноатии тоҷикистон, инчунин иқтидори содироти ва сармоягузории мамлакат муаррифӣ гардид. рӯзҳои 27-28 август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Евроосиё баргузор мегардад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Бино ба иттилои манба, дар форум беш аз 200 намояндаи мақомоти давлатӣ, минтақаҳои озоди иқтисодии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, сармоягузорони ватанию хориҷӣ, намояндагони шарикони рушд ва коршиносони соҳавии байналмилаливу миллӣ иштирок намоянд. Дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи Экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ гардидааст. идомаи хабарҳо. Бонки Евроосиёи рушд ва Вазорати молияи Тоҷикистон созишномаро дар бораи маблағгузории сохтмони қисмати аввали роҳи Лабиҷар қалъаи Хумб ба имзо расониданд. Дар ин бора дафтари матбуоти Бонки Евроосиёи рушд хабар додааст. Санади мазкурро Владимир Якунин, директори Бонки Евроосиёи рушд дар Тоҷикистон, ва Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон имзо намуданд. Тибқи созишнома, Бонки Евроосиёи рушд ба Тоҷикистон маблағи имтиёзнок дар ҳаҷми умумии 18.5 миллион доллар медиҳад. маблағгузорӣ барои сохтмон ва таҷдиди қисмати 10 километраи роҳ, инчунин сохтмони се пул истифода мегардад. дар 4 моҳи соли 2026 ҳаҷми гардиши мол миёни Тоҷикистону Узбекистон 284.3 миллион долларро ташкил намудааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 59.6 миллион доллар ё 50.7 фоиз, соли 2025 186.7 миллион доллар зиёд мебошад. аз Узбекистон ба Тоҷикистон асосан гази табиӣ, маҳсулоти нафтӣ, нерӯи барқ, нуриҳои минералӣ, маҳсулоти фулузот, масолиҳи сохтмон ва техникаи маишӣ оварда мешавад. аз Тоҷикистон ба Узбекистон бошад бештар маъдан ва консентратҳои рӯҳ ва мис, нерӯи барқ, ангишт, профилҳои алюминий, нахи пахта ва навъҳои ҷудогонаи маҳсулоти кишоварзӣ содирот мешавад. ҳоло ҷонибҳо ният доранд, ки ҳаҷми савдои дуҷонибаро то ба 2 миллиард доллар расонанд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Абдулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангӣ ва намоиш фурӯши маҳсулоти аҳли заҳмати ноҳияи Ҷайҳун баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода аз рафти шӯрабинии мазкур.
3: چورابینی با اشتراک معاون رئیس شهر دوشنبه رستم فقیرزاده، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهونی ولایت ختلان و ساکنان و مهمانان پایتخت صورت گرفت. در دوره این چورابینی نمایش مال و محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ناحیه جیهون پیشنهاد ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه گردانیده شد. معاون رئیس شهر دوشنبه رستم فقیرزاده ضمن برآمدش قید کرد که با شرافت استقلال دولتی وزیر رهبری خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نویل گردیده استوده است.
4: این است که امسال در عرفه تجلیل جشن مبارک و مقدس ملی روز استقلال دولتی با ابتکار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پایتخت مملکت نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، تعامهای ملی و برنامه های فرهنگی و ادبی ولایت بدخشان، ولایت ختلان، سوخ و شهر و نایه های جمهوری در پایتخت کشور شهر دوشنبه برگزار کرده می شود.
3: همچنین در رفته چورابینی دهقانان و کشاورزان دسترنج خود و مال و محصولات نیازی اولیه را با نرخ‌های دسترس پیشکش ساکنان پایتخت نمودند. طور جلال الدین کمالزاده سردار ریاست کشاورزی ناحیه جیهون گفت:
5: امروز ناحیه جیهون نیز در تامین حفاظت پول کشور سهمی ارزنده دارد، چون ناحیه جیهون یکی از ناحیه‌های اصلی‌دا بسیار یک بود هوای مفید برای استیسیون محصولات کشاورزی دارد و امروز استفاده از همین بود هوای مناسب
3: همچنین در آخر بحر بالی دروهی مهمانان و ساکنان برنامه کنسرتی از جانب اهل هنر پیشکشی حاضرین گردانیده شد. مورد به ذکر است که چنین چورابینی ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزنده پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تشکیل کرده شده. من بعد تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت کشورمون شهر دوشنبه ادامه خواهد یافت. سلمان سلطان‌زاده، Садой Душанбе.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: ҳамсояга ҷо меред?
1: Ҳеҷ ҷо намерам. Ман гуфтам як бор шумо як чи пурсам.
0: Пурсед, пурсед.
1: Паго гуфтам як ҷоя бозор равем.
0: Паго, афсус, ман наметонам. Корам бисёр.
1: Чихал коротон бисёр?
0: Ҳамин ҳуҷҷатҳои бачоя тайёр кардан дар кор.
1: О, чӣ гуна ҳуҷҷат? Мактаб ку ба охир расид?
0: Мактаб ба охир расид. Вақт таътил. Бачаҳо бояд фароғат кунанд, истироҳат кунанд. Берун аз шаҳр бояд анамон барои рафтанашон чӣ қадар 370 нафар алакай дархост шудааст. Ҳама ин ҳуҷҷатҳоямон бояд ҷобаҷо кунам, таҳ кунам барои сафарбар кардан.
1: 370 нафар чӣ?
0: падару модарон аллакай дархост доданд барои фарзандашон барои истироҳатгоҳҳои
1: берунашаҳри кори дигар надоранд падару модар
0: истироҳатам бошад паго шанбе ман наметавонам вай карда бозор рафтанам вай кардан бояд ҳамин рӯз истироҳат боям кор каданам дар кор
1: о чӣ кор бояд кунед
0: ҳамин ҳуҷҷатҳо бояд тах шавад
1: кӯдакҳо ба куҷо мераванд?
0: Мераванд берун аз шаҳр лагерҳо, аз ҷои истироҳатӣ аст ки аз ин бекор гаштан дар инҷа саргардон шудану дар ин
1: гармӣ. Ана лагери бачаҳои ман ба деҳа мефиристонам. Худашон бо дасти худашон меваи аз дарахт чинда мехӯранд. Ана лагер.
0: Шумо мефиристонед, кӣ назорат мекунад
1: фарзандам? Модарам ҳаст, келинамон хона ба
0: рафту ҳамин беназорат монад, падар модара назораташ дигар. Яке обози гуфта равад ғарқ шавад чӣ?
1: даҳнатон шамол барад ҳамсоя нахоҳам хел гапи ганда гӯед шумо
0: ҳама хел воқеҳо бисёр беназорат намонед ягон каса сафарбар кунед модоме ки назди модаратон мефирсонед табиати деҳа хушу
1: бигзоравандбадеҳаканда асаби худама ором кунам
0: асаби худатон муҳиму фарзанду чӣ фарзанду чӣ мешавад вай модаратон нигоҳ карда метавонанд наметавонанд боз ки аст
1: ҳа модарама таъкид мекунам ки нағз нигоҳ кунад
0: ягон кас аст ёрдам чӣ
1: ёрдам чӣ гуфтам ку келин дар хона
0: кӯдаки майдаш нест
1: ҳаст дутта кӯдаки майда дорад
0: ба ҳар ҳол ҳамсоя як кори хуб мешуд ягон худатон ақаллан мерафтед ягон ҳафта худатонам истироҳат мекардедҳамсоя
1: шумо намедонед келин аз ман ҳамин қадар метарсад ки вай кӯдакҳои мана ҳар бор ки мераванд агар як шабам истан гулбарӣ нигоҳ мекунад
0: вайвайвай ба ҳар ҳол хай тарсидан як тарафу назорат чизи хуб аст ман ҳамин нигоҳ кунед лагерҳо берун аз шаҳрӣ чӣ қадар ман тавсия медодам бачаҳотон агар мефирсондед одат мешуд шумо ба бовар кунед нақшаи кор нами хел як реҷаи аҷоиб аст соати хоб доранд соати бозиҳо доранд соати обозӣ барои обозӣ кардан боз ҳастанд нафароне ки нишон метиҳанд назоратчиҳо ҳастанд мутахассисҳо ҳастанд ки вақте обозӣ кардан ғарқ нашавад бача бояд чӣ гуна анамон либосҳои махсусе аст ки мепӯшанд дар
1: ҳамин дирӯз писари хурдиам гуфта истода буд шояд ҳамин ба хотири шинавария ёд гирифтан манам ба лагер равон
0: бештарин чиз аст биёед ман ҳуҷҷатуша мебарам тах мекунам шумо медонед вай якта дутта сураташа биёред ҳуҷҷаташа биёред ман тах мекунам бо чӣ чизи лозим аст мо ҳамсояку дур неку
1: майлаш манкани бо падараш
0: аз оне ки модаратон мисол одами калонсол зиқ мешаванд бачаҳои майдакатӣ ин кори хуб аст
1: бетарин фикрааст
0: майли ҳамсояҷон ман сарошима вақтам каст хуб бо мебинем хона дароед майлаш
1: майлаш
0: майлаш хуб то дидор
2: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. Микрофона Шахзода Зуирова. Первый международный форум пищевой промышленности, выставка пищевой промышленности Таджикистан 2026 состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. Это были главные новости к данному часу.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: фақат маҳфили дугонаҳо аст ки бо мо бошед. ҳар нафаре ки аз аввали барномаи мо будан аллакай огоҳӣ доранд дар мавзӯе ки имрӯз мо суҳбат карда истодем ва саҳнае ҳам ки пешкаш гардид ва он нафароне ки ба тозагӣ гӯш ба садои мо доранд, имрӯз мо як мавзӯеро гирифтем ки ба ҳамаи модарон, ба ҳамаи бибиҳо дахл дорад, яъне ки таътили тобистонаи фарзандони мо чӣ гуна бояд гузарад ва чӣ гуна боз падар модарон ва бибиҳо ҳатто омодагӣ бинанд барои таътили тобистона, фароғати фарзандон дар фасли гармои тобистон.
3: Албатта кӯдакони мо бояд истироҳат кунанд ва ҳамаи ин вобаста аст ба падару модар. яъне таҳтилро ин имрӯзҳо ки таҳтили тобистона шуд, фарзандони мо мунтазиранд ки падару модар кӯшиш кунад ки барояшон як таҳтили хуб бошад. ва дар таҳтил вақте ки бо хондани китоб, озмунҳое ки дар лагерҳои бачагона мешавад ва дӯстоне ки дар он ҷо пайдо мекунанд, ман фикр мекунам беҳтарин фароғат барояшон ҳамин мешавад.
2: аз ҳама хуб дар ҳамин истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ман диққат додам, чанд вақт рафтам, дидам, тамошо кардам анамон таҳризи барномаҳое ки барои кӯдакон дар фасли тобистон дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ омода мешавад. бед ки як реҷаи муайян аст, як нақшаи муайяни корӣ ҳаст. вақте ки бедор шуданд ҳатман варзиши бадан мекунанд ки фарзандони мо агар дар хона дар таътили тобистона бошанд, ҳеҷ вақт ба варзиши бадан бо дӯстон, бо дугонаҳои худ онҳо мебароянд ба як саҳнаи ҳавлии кушод бо табиат ҳамнафас. варзиши бадан аст, хӯрохӯрӣ ҳаст, бозиҳои гуногун аст. баъд нигоҳ кунед ки андак ҳаво ҳоло тасфон нашуда мераванд назди дарёчаҳо, назди кӯлҳо сайругашт, баъд обози бади сайругаштҳо ва хӯроки
3: низ фирӯзӣ. Обутоб ёфтани кӯдакон низ дар ҳамин лагерҳои бачагона оғоз мешавад. ва шунавандаҳои азиз бетараф набошед, 2276152 2276172 бо модар иртибот бошед, бо модар тамос бошед ва ҳамзамон почтаи электронии мо фаъол аст. матлабҳои худро, андешаҳои худро навишта фиристонед. албатта ки пешниҳоди дигар шунавандаҳое ки ин лаҳза моро дар маҳфили дугонаҳо ҳамроҳ ҳастанд мешавад.
2: дар оғӯши табиат будан ва роҳат кардан дар фасли тобистон, вақте берун аз анамин шаҳр мебароем бачаҳои мо, чунон ки гуфтед ки обу тобу бадан, яъне ки ҳамун иммунитети кӯдакҳо буния мегӯянд, буниашон аллакай дигаргун бақувват мешавад. пасти дарсҳо вақте ки оғоз мешавад, бинед ки бо чӣ қадар нерӯи зиёд, бо ҳаваси зиёд ба дарс шурӯъ мекунанд. тобистон фасли хуб аст, вақте ки мо гуфти анамон дугонаҳо агар шароитро барои фарзандони худ муҳайё кунем ки дар ҳақиқат онҳо ҳам фароғат кунанд, ҳам тарбияи ҷисмонӣ бинанд, ҳам меҳнат ҳам карда тавонанд. бинед ки дар шаҳр имрӯз имконият кам аст дар ҳамун баландошонаҳо. вақте ки таътили тобистона мешавад, бачаҳо серҳаракат ҳастанд, намедонанд худашонро ба куҷо ҳамун нерӯро сарф кунанд. ташвиш мисол барои он нафароне ки дар кори давлат ҳастанд, бегоҳ аз кор ба хона бармегарданд, дар ҳамон ҳавлиҳо, ҳавлиҳое ки назди баландӯшонҳо ҳаст, ҳавлиҳои майдончаҳои бозӣ, чунон садоҳо баланд мешавад, чунон бозиҳои гуногун мешавад ки барои он нафаре ки баъди кор ба хона омадааст нороҳаткунанда аст. дар чунин ҳолатҳо фақат ақли солими калонсолон лозим ки чӣ гуна мо сафарбар мекунем фарзандони худро барои таътили тобистона, барои истироҳат кардан. чуно ки дар саҳна анамон қаҳрамони мо гуфт ки ба деҳа ба назди модарам мефиристам. инам хуб аст, дар ҳолате ки назорат бошад ва мисол дар деҳа табиати хуб аст, чуно ки гуфт ки аз дарахт мечинад меваҳоро, худаш истеъмол мекунад ва дар ҳамон ҷо як корҳои ҷисмонӣ ҳам кӯмак барои ҳамун калонсолон
3: инобат гирифтааст. вале истироҳати худашро зиёдтар ба инобат гирифтааст ки мегӯяд худам истироҳат мекунам. ва бубинед ки вақте ҳамсояш суол мекунад ки дар он ҷо нафаре ҳаст ки нигоҳубин кунад, мегӯяд ки کلین خانواده هست و کلین خانواده ببینید در خانه خودش فرزند خورد
2: بله. بو میگوید که وای از من چنون میترسد که گلبرین نگاه میکند فرزندهای مرا. شاید چنین در زندگی ما چنین هستند مادرانی که بی‌پروا هستند. اینو
3: خیلی زیاده.
2: بله فقط فکری خود رو دارن، اندیشه راحت خود رو دارن و نمیگویند که همین 5 6 ماهی که فرزند هر روزه در مکتب بود و تعلیم بود و بعدی باید درس دور کردن بود، از جهت روانی خستگی در مثال جسمی کودک که حالا انکشاف یافتگی نیست، راحت کردن میخواهد، تامین کردن راحت و فراغت تابستانه برای آنها. برای چی؟ مکتب 3 ماه تعطیل تابستانه میدهد. بله. یعنی که فارغ از همین چیزها باشد و اندکی مغزها راحت کند که وقتی که درس ها سر میشوند حواس بچه ها زیاد باشد، یعنی که پیشتوی در آنها باشد، از جهت فیزیولوژی علاقه پرقوت شده باشند و در برابر حرکت های جسمانی چون که گفتیم که شنواری رو یاد گیرند. امروز ما زیاد میشنویم که در وقتی شنواری، وقتی آبوزی کردن، فلان فرزندی فلان نفر گم شد یا دریافتن که غرق شده است، یعنی که شنواری رو نمیتوانند. این چیزا مهم است.
4: بله شنوندگان عزیز دوگانه مهربان، طوری که متخصص گفتن کودکان، نورسان و فرزندان ما همین تعطیل تابستان رو خیلی خوب پزمان میشوند، انتظار میشوند و شاید که سالی در روزی که سالی در روزی تحصیل ایشان خوب با امیده که با استراحت میبرایند و البته شاید نقشه هم میکشند با طوری خوب نقشه های کودکانه خود رو هم میکشند که ما در تعطیل تا بیستاد شاید با دیها میرویم مثل سهنچای ما و یا با خونه خیش اقربا و یا با دیگر دولت و یا با ماست با همین لاگر های تابستانه بیرون شهری. در حقیقت این لاگر های بیرون شهری خوب با ریجه مخصوص تا که شما گفتید ساجی دبونو با ریجه مخصوص بندوبست کردید از ریجه روزشان.

0: рамзи зиндагӣ дорад ва албатта мо ба кӯдакон ва наврасон ва дар минбаъда ҷавонон ҳам мо ин чизро талқин кунем албатта ба манфиати кор ва худи
1: фикр мекунам имрӯз ин мавзӯе ки мо бардоштем ва саҳнаҳоро пешниҳод кардем мо боз фикри мутахассисро доир ба истироҳати бачаҳо берун аз шаҳр шунидем ҳар нафаре ки имрӯз бо мо буду суханҳои моро шунид саҳнаҳои моро гӯш кардан худ хулосаи худашонро мебаронанд вачуне ки қаҳрамони мо дар охири суҳбат бо ҳамсояаш ба хулосае омад ки намун роҳати фарзандонаш берун аз шаҳр хубтар аст аз оне ки мисол назди модар мефиристад ва беназорат. Шояд анамин ҳозир ба барномаи мо ба зенафаро пайваст шудан гӯш кардан ҳамин ақидаҳо дар зеҳни онҳо ҳам пайдо шуд. Шояд фикрҳо дигар шуд барои тарбияи фарзандон. Бештар фикр мекунам он мардуме ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд шояд анамин як идея буд барои онҳо як барнома пешниҳод кардани мо.
2: Ва ҳар хонаводае ки модар аст албатта бо фаро расидани истироҳат ва яъне хатм шудани мактаб албатта ки модарон дар тамос мешаванд ва мегӯянд ки хуб чаро ба хона наомаданд бачаҳо биоянд дар тобистон истироҳат кунанд каме истироҳат мекунанд мераванд хуб падару модар доштан худаш як давлати бузург аст азизон вале фарзандонро ҳеҷ гоҳ беназорат намонед хуб дар ин ҷо почта электронии мо чу рақами охирона 6170 мегӯяд салом алейкум дугонаҳои азиз ман апаи соҷида бону сангиной бону ва нигина бону хуб мавзӯъҳои рӯз хеле ба маврид аст мавзӯи рӯз аст ин фарзандон то гармиҳода дар кӯча гаштан ё бо телефон рӯзҳои дароз бозӣ кардан метавонанд ба истироҳат яъне ба лагер бираванд беҳтар аст ва
0: ё ба деҳо ба хонаи бобо
2: бираванд бо ки надорад яъне ба хонаи албатта мо низ гуфтем ки албатта ки ба хонаи бибию бобояшон бираванд лекин бе назорат бояд набошад
1: дар ҳақиқат
2: дилатон пур бошад ки нафаре ҳаст ки назорат мекунад
1: ҳамсӯҳбати мо ҳам ҳам
2: ҳанифа бону
1: яъне ки як нафаре ки имрӯз ба мо менависад шунавандаи мо бо мо ҳам фикр аст яъне ки ӯ ҳам розӣ аст шояд модар аст шояд ки апа ҳаст дар фикри додару хоҳару ҳаст ки менависонад имрӯз инам хуб аст ки бо мо дар тамос мешинанд ва андешаҳои худро менависонанд яъне ки дар зиндагӣ бештар бонувон имрӯз дар андешаи намун роҳату фароғат кардани кӯдакону наврасон ҳастанд чун медонем ки падаронам шояд дар ин андеша ҳастанд ва бештар занҳо ба шавҳарҳояшон такя мекунанд ки чӣ мегӯянд ва маслиҳатҳои онҳоро боз гӯш мекунанд ки чӣ гуна бояд шавад
2: хуб шунавандаҳои иззатманд мо ба ин мавзӯъ рӯшанӣ андохтем ва ман фикр мекунам мавзӯъ хеле мавзӯи муҳим буд мавзӯи рӯз буд ва шояд дар баъзе минтақаҳо имрӯз барномаи моро ба хотири мавҷ тоза кардан намешунаванд ба ҳамин хотир пайваст нашуданд хуб дар рӯзҳои дигар низ бозам метавонем ки сари ин мавзӯъ бо шумо дар иртибот бошем
0: бале албатта ин мавзӯе аст ки ҳама доим на танҳо барои ин се моҳе ки таътил аст мо бояд диққати зарурӣ ба кӯдакон ва фарзандони худ диҳем мо доимо бояд дар фикри онҳо бошем онҳоро хуб дар мадди назари аввали хуб фаъолияти худ қарор дода бошем чаро ки имрӯз агар мо чӣ гунае ки фарзанди худро ба камол мерасонем албатта дар оянда мо метавонем ҳамин гуна яъне натиҷаи кори худ меҳнати худ ва ҳамон ҳамаи он ғамхорӣ ва заҳмате ки нисбати эшон доштем албатта мо метавонем бо тарбияи хуб бо хуб адабу одоби хеле хуб ва меҳнати шоистаи онҳо бозпас бигирем аз эшон
1: бале дар қаторе ки мо тарбия мекунем ва самараи онро ҳатман мебинем имрӯз мо як мавзӯеро бардоштем ки дар ҳақиқат дарди ҷомеаам гӯем дуруст аст баъзан вақт таътили тобистон мешавад бачаҳо беназорат мемонанд боз падару модароне ҳастанд ки имконияти ба намун истироҳатгоҳи берун аз шаҳр бурдан надоранд дар шаҳри душанбеам кӯлҳои зиёд имрӯз амал мекунад ки фурсат вақт ёфта дар рӯзҳои истироҳат барои фарзандони худ анамин шароитро
2: бале хуб шунавандаҳои иззатманд бозам қазовати ин мавзӯъ аз шумо мо мерасем ба фаржуми имрӯзи маҳфили дугонаҳо боқи сарбаланду хунобод бошед. Бо шумо будам ман Сангина Тилозода, ҳамкорам Нигинаи Давронзод, ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Соҷидабону Раҳмонова.
1: Хайр аз он дил, то ҳафтаи дигар бо шумо мо худоҳофизӣ мекунем. Дар амони худо бошед.
0: Саломат бошед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Кабир дар иҷлосияи вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки дар шаҳри Чолпон аттаи Қирғизистон, ки рӯзҳои 4-5 июн баргузор гардид, иштирок намуд. Дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. Дар иҷлосия ҷонибҳо масъалаҳои мубрами рушди ҳамкории саноатӣ, ташаккули занҷираҳои устувори истеҳсолӣ, пешбурди лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, инчунин таҳкими ҳамкорӣ дар самти ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва навсозии саноатиро баррасӣ намуданд. Дар доираи чорабинӣ Шералӣ Кабир инчунин дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва саноат дар шаҳри Бишкек иштирок намуд, ки дар он зиёда аз 90 ширкат аз 6 давлат иштирок намуданд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти корхонаҳои саноатии Тоҷикистон, инчунин иқтидори содироти ва сармоягузории мамлакат муаррифӣ гардид. рӯзҳои 27-28 август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Авроосиё баргузор мегардад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Бино ба иттилои манба, дар форум беш аз 200 намояндаи мақомоти давлатӣ, минтақаҳои озоди иқтисодии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, сармоягузорони ватанву хориҷӣ, намояндагони шарикони рушд ва коршиносони соҳавии байналмилаливу миллӣ иштирок намоянд. Дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи Экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанву хориҷӣ пешбинӣ гардидааст. идомаи хабарҳо. Бонки Авроосиёи рушд ва Вазорати молияи Тоҷикистон созишномаро дар бораи маблағгузории сохтмони қисмати аввали роҳи Лабиҷар қалъаи Хумб ба имзо расониданд. Дар ин бора дафтари матбуоти Бонки Авроосиёи рушд хабар додааст. Санади мазкурро Владимир Якунин, директори Бонки Авроосиёи рушд дар Тоҷикистон, ва Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон имзо намуданд. Тибқи созишнома, Бонки Авроосиёи рушд ба Тоҷикистон маблағи имтиёзнок дар ҳаҷми умумии 18.5 миллион доллар медиҳад. Маблағгузорӣ барои сохтмон ва таҷдиди қисмати 10 километраи роҳ, инчунин сохтмони се пул истифода мегардад. дар 4 моҳи соли 2026 ҳаҷми гардиши мол миёни Тоҷикистону Узбекистон 284 аз 13 миллион долларро ташкил намудааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 59 аз 6 миллион доллар ё 50 аз 7 фоиз, соли 2025 186 аз 7 миллион доллар зиёд мебошад. аз Узбекистон ба Тоҷикистон асосан гази табиӣ, маҳсулоти нафтӣ, нерӯи барқ, нуриҳои минералӣ, маҳсулоти фулузот, масолиҳи сохтмон ва техникаи маишӣ оварда мешавад. аз Тоҷикистон ба Узбекистон бошад бештар маъдан ва консентратҳои рух ва мис, нерӯи барқ, ангишт, профилҳои алюминий, нахи пахта ва навъҳои ҷудогонаи маҳсулоти кишоварзӣ содирот мешавад. ҳоло ҷонибҳо ният доранд, ки ҳаҷми савдои дуҷонибаро то ба 2 миллиард доллар расонанд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417. садои Душанбе, садои қалби мо ва шумо.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: Барномаи ҷадид
0: аз радиои садои Душанбе.
1: Ҳар рӯзи Душанбе
0: таҳти унвони аҷаб шаҳри дилорои Душанбе
1: бо нигинаи Давронзод.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе, сокинон ва меҳмонони пойтахт. Барномаи навбатии моро пазиро бошед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
2: ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
1: ҳазлу шӯхӣ
2: латифаҳои намакин
1: сурудҳои ҳаҷвӣ
2: ин ҳама дар барномаи ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
3: як табассум
2: чанд табассум
1: як табассум не чанд табассум ҳар ҳафта рӯзи душанбе аз барномаи ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
3: аз садои душанбе
1: ҳаҷвнигор ҷамшеди ҳалим коргардони барнома бахтиёр нигматов
4: ассалому алайкум ҳамватанони азиз шунавандагони садои душанбе мухлисони барномаи ханда ҳам доруст агар хоҳӣ накӯ бошӣ накӯ бош ҳамеша ростқавлу ростгӯ бош бо меҳрубонӣ инак барномаро пешкаши шумо мегардонем чуноне ки аминем ва мехоҳем дар аввал як суруди тару тозаро яъне бо овози зинда ҳамроҳи зафарҷон пешкаши шумо гардонем вале қиссаеро бояд фаромӯш накунем ки дар вақти хондани мо шунавед ва тоқат кунед чунки зоғ дар гулгашти булбул қарқар мекунад

0: бале, баъди ин суруд як меҳрубонӣ аст ки мегӯянд, яъне урфият аст ё гапи кӯчагӣ аст, ман намедонам, бисёр маъмул аст ки мегӯянд занро зан. Зан гӯё ки осеб надид бо тавар зан, лекин аминам ки Зафарҷон ин як гапи ҳавоӣ аст. Чунки гуфтанд ки занро назан, ҳатто ба шохи гул ҳам назан.
1: Бале, дуруст. Мегӯянд дар китобҳо гуфта шудааст ки занро назанед. Қонун ҳам мегӯяд занро назанед. Вале зан худаш чӣ мегӯяд? Мард бошӣ кани зан?
0: як ҷо маъракае мешавад ва як устода сухан метиҳанд. Имрӯза ҷавонои мо армуғонда менавозанд, чуне мебинем бо ҳоли зени сунъӣ бисёр шудааст. Вақти устод ба саҳна мебурояду асбобҳои миллия ҷур кардан мегирад, мехоҳад хонад ки ӯ армуғончи ҷавонои ҳозира мегӯяд: «Э, мусафед, ай си навозум ё ай сол?» мегардад, мегӯяд: «Писарам, мебахшед, ҳамин ҳофизӣ ба сини сол чӣ дахл дорад?» суруда мехонанд ва беҳтарин суруд тарбиявӣ хулас қарсака мегиранд. ҳаин ҷавон дар дилу ғурур, баъди хеле саволу ҷавоб гирифтанд, вақти ба анҷом мерасонанд барномара, хайри хушда ки ҷавон мегарда, мегӯяд: «Бово, э бово, овозтон овози зур будасту не ки лентатон пусидагӣ?» яъне даврои пеш лентатати буд ки ай мусафир мегардад, як нигоҳ мекунад, мегӯяд: «Бачам майлаш ленти мо пусидагӣ будаю, не ки мебахшӣ гуфтааст дар флешкаи ту вирус дуромадаги». Зафарҷон баъзе вақти суруда оғоз мекунанд, баъд эълон мекунанд, мебиранд, мегӯянд: «Оҳанги худам, суруди худам, худам месароям ва худам танҳо гӯш мекунам».
1: Бале, дуруст мегӯед, лекин имрӯз ман аҳамият медиҳам, ҳамин шеъри худам, оҳанги худам низ қариб ки аз муд рафта истодааст. Касе ки сарандоро истифода мебарад, сурудҳои дигарро истифода мебарад ва ман ҳам ба ҳамонҳо тақлид карда сурудҳои дигарро оҳангҳояш истифода мебарам, матнҳояш матни худам. ҳамин хел як нақиза аст дар вай суруди дар оҳанги Ҷурабек Муродов.
0: Бале, бештар аз ин боз шунавандаҳо бояд расонем ки ин нақиза навиштан ин як ҳунари бисёр воло аст ва нақиза гуфтанам ҳатто дар тамоми ғазалҳои бузургон нақиза аст. Баъдтар аз Муҳаммади Шоҳ, яъне Хандапанд китобе ҳаст ки насиб бошад чандир ғазали дигарро ки нақиза навиштагиан мо пешкаши шунавандагон мегардонем. Саломат бошед.

0: аслан давраи бозоргонӣ аст. Имрӯз қариб ки дар тамоми масалан пешрафти ҷомеа занҳо баробари мардон меҳнат мекунанд, кор мекунанд. Ҳатто бинед бизнесҳо, бозор мери, бизнес занҳо, фурӯшанда занҳо, пулдор занҳо, автомашина имрӯз хеле сари чамбарак занҳо садама мекунанд ки мардҳо як нигоҳи аҷиб дили ҷигарма хурди қариб аҷоиб буд. Яъне пешрафт ё ин нав корти бонки буромад як дигар акмофтима ҳа мардо худо дод. Яъне куҷо агар расход шавад занҳо намефаҳманд ё тоба расход мард мекунад SMS бошад дар телефони занак мевед гирифтам. Мардо як ҳамамон як карта дорем, картаи салом қарз хушбахтия бидед. Ё ки аз зани пурсидан ки шумо масалан дар бораи интихоби касбам имрӯз агар бинед як замоне шудааст ки мепурсанд ки чӣ кор мекунад, яъне чӣ имкониято дорад, чӣ ҳолата гирифтор аст. Аз як зан пурсидан ки шумо яъне чӣ хел шавҳар, шавҳари шумо яъне чӣ касб дошта бошад, гуфтааст шавҳари ман лётчик. гуфтӣ оҳо лётчик, нафаҳмидем чаро лётчик? барои ки дарун ҳавопаймо бо ягон зани бегона гап зада наметонад.
1: Озодӣ, озодӣ, демократия гуфта ҷор мезананду ҳеҷ не ки рӯи онро бинам. Болои сарам пури хуҷаин. Дар вақти муҷаррадиам ба сарам амакам хуҷаин буд. бародарам хуҷаин буд, падарам ҳам ҳар як қадама назорат мекардам. Ҳоли ҳозир бошад, худо аз ғазаби занак нигаҳ дорад. Ана хуҷаини асосӣ. Бо вуҷуди ин худамро ман озод ҳис мекардам, ба озодӣ тан медодам.

гар хуштоманд болои сарам хуҷаин намешуд. Ана хуҷаини асосӣ. Не акнун баъзе хуштоманои хуб ҳам ёфт мешаванд. ҳамин ки духтара гуселонидед, домод ё соҳиби хона ё мошин мешавад, лекин ана ин хуштоманҳои бебаракат фақат ба домодҳои ношукр меафтанд. Садҳо ҳамин гуна домода пурсӣ ки аз куҷо соҳиби хонашу ягон таш қоил намешад ки гӯяд аз давлати хуштоман. Эҳ, агар хуштомани ман ҳам ҳамин хел мебуд, бад хуҷаинӣ мекард, ман тарафдор. Рости гап, дар ягон гӯшаи хаёли ман ниҳати зангирӣ набуд. як каса ки таги чашм карда будам, ҳамин Ёсуманҷонам. ба ҳама ҷӯроҳоям маҳқул буд. чанд нафарашон аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи ӯ ягон суруд эҷод кунам. хар ман ҳам дар як маърака шӯхи омез сароидам. Палаглашу пала

ҷавобӣ суруд ба ёсуманҷони модараш сахт маҳқул шуд. Ман ҳамон дар ҳамон маърака дархост кардам ки як бори дигар бисароям. Мувофиқи талаб гуфта ман давом додам.

0: демо туй ба таё.
1: Баъди туй хуштоманам дар кадом як маърака нишаста гуфтааст ки
2: ҳай фиёсман ҷонам, дар ҷои нобоб келин шуда рафт. Шавҳараш қарзҳояша кай канаю бад ба духтари ман ягон ҷуфт калуч харад.
1: Ҳол он ки ман барои ёсуманҷон туямона як ҳафта нашуда чунин чизҳо харида будам.
2: Ба пой

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 16 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو با خبرخوان میشگون امسایوا. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 дар пойтахти тоҷикистон шаҳр душанбе мезбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. масъала омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадрукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадрукот Сулаймон Зиёзода дар шаҳри душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо ки намоядагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. иқтисодии суғд аз ҷониби ширкати чинӣ корхонаи истеҳсоли дучарха ва сечарха-ҳои барқӣ бунёд карда мешавад. ин масъала 4 июни соли равон зимни вохӯри роҳбарияти минтақаи озодии иқтисодии суғд бо намояндаи ширкати чинӣ баррасӣ гардид. ба ислоҳи минтақаи мазкур зимни вохӯри роҳбари суғд Муҳаммад Муҳаммадзода бо намояндаи ширкати чинӣ хонум Менгмин гусариши минбаъдаи ҳамкории мутақобилан судманд баррасӣ гардид. номи пиряхи ванҷях бо пиряхи тоҷикистон иваз карда шавад, чунин даш гардидааст дар қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иваз намудани номи пиряхи ванҷях ба пиряхи тоҷикистон, ки 3 июни соли 2026 ба имзо расид. ванҷях, ки ба пиряхи тоҷикистон табдили ном кард, бузургтарин пирях на танҳо дар кишвар, балки дар тамоми ҷаҳон берун аз минтақаҳои қутбӣ мебошад. дарозиаш 77 километр буда, масоҳати он тақрибан 700 километр мураббаъро ташкил медиҳад. системаи ванҷях 100 пиряхро дар бар мегирад. аз 1 то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабонӣ дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ номнавис шуда баргузор мегардад. дар ин хусус аз маркази миллии тестии назди президентии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додам. бо мақсади роҳнамои довталабоне, ки дар давраи якум ба қайдгирӣ аз 2 март то 3 апрел барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2026 аз қайд гузаштаанд, рӯйхати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиеро, ки дар заминаи онҳо барои баргузории ин имтиҳонҳо марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда шудааст, дар сомонаи худ ҷойгир намуд. маълумоти мушаххас дар бораи макон ва замони имтиҳонсупори ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. мутахассиси маъруфи гурҷи Иркали Узнадзе ба ҳайати сармураббии тими миллии ҷудои тоҷикистон таъин карда шуд. Узнадзе аз зумраи мураббиёни шинохта ва соҳибтаҷрибаи ҷудои ҷаҳон ба ҳисоб рафта, дар тӯли фаъолияти касбии худ роҳбарии тими миллии гурҷистон ва туркияро ба ӯҳда доштааст. зери роҳбари ӯ даҳо варзишгар дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардида, дар бозиҳои олимпӣ, чемпионатҳои ҷаҳон ва аврупо соҳиби медалҳои зиёде шудаанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: در عالم بهترین جای دوشنبه بهار سبز دلهای دوشنبه برای عشق معوای دوشنبه عجب شهر دلارای دوشنبه
4: کنار لالزارت دل ستان است شبه یک بهشت جاویدان است چو زمزم آب ورزابت روان است در عالم بهترین جای دوشنبه
5: همه فصل تو مانند بهار است نسیمت از هوای کوهسار است به حفظت قله های پایدار است بهار سبز دل های دوشنبه
6: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی شکوفانی در آغوش جوانی گوارا در دوشنبه زندگانی جوانی ای دوشنبه جاویدانی برای عشق موای دوشنبه
7: امواج هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو
8: امواج هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی
7: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان
8: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت
7: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
8: با برنامه امواج هنر باشید
9: سلام شنواندگان عزیز برنامه امروزه امواج هنر در باره حیات و فعالیت هنرپیشه خلق تاجکستان دارنده جایزه به نام استاد رودکی ظفر ناظم حکایت میکند ظفر ناظم ساربان کاروان صنعت تاجیک

шунавандагони азиз, 2 июн зодрӯзи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи рӯдакӣ Зафар Нозимов аст. Дар ҳошияи мавлуди санъаткори маҳбуби кишвар Зафар Нозим ин барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. صدایت از زمین تا عرش اعلی میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، ز شهرودی کهن میشارد آوازت برودی جان، زرفشانی صدایت تا بخارا میبرد ما را.

ҳамдиёрони азиз, зафар нозим. Ин ном шабеҳи як кӯҳ аст, кӯҳи азим. Шукӯҳу азамати ин кӯҳ чунон бузург аст, ки ҳар як тоҷик аз гӯшаву канори кишвар онро дида, ҳис карда метавонад. ӯ зиёда аз 50 сол дар саҳнаи ҳунари тоҷик майдондорӣ кард. садои марғуладору ширину гуворо, завқу салиқаи хос бо таронаҳои дилнишини ӯ бар фарози ин кӯҳандиёр муждаи нишот, ҳикмати бузурги форсӣ ва шӯру шавқи тоҷикӣ мерасонид ва ҳанӯз ҳам мерасонад. пайдоиши мактаби ҳунар, хоса суруду мусиқии сабки анъанавии форсии тоҷикӣ дар водии рашт решаи қадимӣ дорад. дар солҳои аввали ҳукумати шӯравӣ дар маркази вилояти ғарм, имрӯза водии рашт, ҳунармандони маъруфи минтақаҳои рашту дарвоз ва бадахшон ҷамъ омада буданд, ки онҳо соҳиби мактабе бо равияву усул ва мақому мароми хос буданд. ин мактаб ҳунармандони маъруферо чун ҳоҷи Абдулазизу Шарифи Ҷура ба дуньёи ҳунари суруду мусиқӣ овардааст, ки шӯҳрату овозаи ҳунарашон то гӯшаҳои дурадури қаламрави тоҷикнишин, аз ҷумла шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд ва Фарғонаву Қуқанд расидааст. солҳои баъдӣ ҳам мактаби ҳунарии Раштонзамин даҳҳо ҳунармандони маъруфро ба камол расонидааст, ки миёни онҳо ҳофизони халқии тоҷикистон Иброҳими Кобулӣ, Зулфиқори Исмоил, Фозили Одил, Саид Мумини Бурҳон, Шумқор Одинабеков, Давлат Ҷурабеков, Абдулло Назриев, Қумри Қодирова, Зафар Нозим ва чанди дигар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар фаъолият карда, шукӯҳу шаҳомати ин мактабро ба имрӯзиён мерос гузоштанд. ситораи дурахшони санъати тоҷик, устод Зафар Нозим на танҳо даст парвари ин мактаби пурқудрат аст, балки худ низ ба пояи устодӣ расида, даҳҳову садҳо шогирдонро ба воя расонид.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамат Мусоева ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. ин воқеа 10 июли соли 1949 замони 9 солагии ӯ ба вуқӯъ пайваст. ёди он рӯзҳои мудҳиш ҳамеша бо Зафар нозим буд. бо вуҷуди ин, Зафар шуху бебок ба воя мерасид. дӯстдори санъат ва мухлиси Радж Капур, ки филми «Оворагард» ва суруди «Овораш» он замон хеле маъруфият дошт, буд. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф баромад мекард. соли 1957 Зафар Нозими 17 сола бо суруди «Овора» дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи роҳат воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. дар он намояндагони аҳли илму фарҳанг ва ҳунари чандин кишварҳои дунё, ки ба ифтихори 1100-солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ба Душанбе омада буданд, ҳузур доштанд. масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маҳз ба хотири ҳамин суруди «Овора» Зафар Нозимро даъват карданд, ки дар он иштирок намояд. дар он чорабинӣ ӯ суруди «Имрӯз не фардо биёро» замзама кард. дери нагузашта ин суруд тариқи радио садо дод ва Зафари Ҳоитӣ дар Душанбеву атрофи он ҳам машҳур шуд. ҳамон сол Зафар Нозим пас аз хатми мактаби миёнаи рақами яки ноҳияи Варзоб ва донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Алӣ ибни Сино дохил шуд. дар ин ҷо ҳам ба узвияти дастаи ҳаваскорон шомил гардид. акнун аз вазорати фарҳанг дар ҳар як консерти калон Зафарро даъват мекарданд. албатта он ба рафти таҳсилаш халал мерасонид. як пагоҳии соли 1959 ректори ҳамонвақтаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон Зикриё Хоҷаев бо Зафари донишҷӯ дар толори ошёнаи якуми бино рӯбарӯ мезанад. ист писарам, ту ҳамон ҷавоне нестӣ, ки дирӯз бегоҳӣ дар театри опера ва балет суруд хонда будӣ, мепурсад аз Зафар. ҳа, ман ҳамонам, мегӯяд Зафар Нозим. не писарам, аз ту духтур не, балки ҳофизи хуб мебарояд. ту бо сурудат, бо овози ширинат ва дарди мардум даво мебахшӣ. беҳтараш аз паи сайқали ин ҳунарат шав. ҳамин тавр Зафар Нозим умри худро ба санъат бахшид.

بهانه جورا در یک طرف میاده شرمی ستیزه خود.

Мактаби Акашариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Акашариф Ҷураев мебошад. Ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Акашариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шуруъ намудааст. Он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон Абдулло Назрӣ, Барот Яхшӣ, Карим Раҳим, Шумқор Одинабек, Зулайхо Раҳимова, Барно Аҳмадова, Саломат Шоназриев, Ҳукуматшоҳ Бандишоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои Зафар Нозимов васе кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоиаш ҳам фаро расид. Зафар Нозимро асосгузори ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ном мебаранд, зеро ӯ замони таҳсил дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963. Пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии Тоҷикистон баргашт ва тавопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд. ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ, машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод, ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷаззобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд. Дере нагузашта ӯро дар Узбекистон ва Эрону Афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд. Ӯ то охири умр эҷод кард. Сурудҳояш васфи Тоҷикистон, туро ёбам, ҳамсоя бошем, шабат хуш бод, нару, нару, сорбон, намеёбӣ, рафтам ба ҷустуҷӯят, модари гетӣ, чашми сурайё, ғамгусори ман, насиҳатнома, табассум, ҷаҳони даргузар, шатранҷи муҳаббат, умрест, эй сорбон, ҳар ҷо ки кунам хона, хонаи мур, модар, модар, эй кишвари ман, то имрӯз вирди забонанд.

шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклории ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину боистеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дусмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвахтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша кардаанду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз паи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24-солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34-солагӣ ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. пас аз соҳиби истиқлолии кишвар низ устод Зафар Нозим гули сарисабади маҷлисҳову маҳфилҳо буд. соли 2002 ӯ соҳиби ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардид. соли 2010 бошад, қабл аз баргузории консерти бошукӯҳи ҳунарманд бахшида ба 70-солагии мавлуд ва 50-солагии фаъолияти эҷодӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Зафар Нозим ордени ситораи президентро сазовор донистанд. номи Зафар Нозим, ин сорбони корвони санъати тоҷик, ҳамеша дар ёди мо хоҳад монд. суруди ӯ то ҷовидон ҳамроҳи мо хоҳад буд. ӯ баҳреро мемонд дар интихоби матну эҷоду оҳангбандӣ. ҳар гоҳ, ки ба сафари ҳунарӣ ба ин ё он гӯшаи ҷумҳурӣ ва ё ба ягон кишвари хориҷӣ мерафт, ҳатман бо маслиҳати ҳамдигар аз сурудҳои мардумӣ, фолклори он кишварҳо сурудеро аз бар мекарду месароид. ин як роҳи пайванд сохтани дӯстии байни халқҳо буд. устод Зафар Нозим дар таърихи санъати тоҷик асрҳои аср зинда мемонад. Зафар Нозимро яке аз шоҳсутунҳои кохи муҳташами санъати миллии мардуми тоҷик унвон мекунанд.

масти санъати волои ӯ мегардем. ӯ суруд мехонаду моро ба олами софу беғубор, ба олами муҳаббатбор, ба олами зебоӣ мебарад. Сурудҳои ӯ ба мо дарди дунёи рангину дилнишин, дарди олами ишқу муҳаббат, дарди олами одамгариву худшиносиро мекушоянд. ба олами зебои ҳунари ӯ ворид мешавему овои ниёгонро мешунавем. садои қалби ошиқонро эҳсос мекунем. садои чашмасорон, садои руди кӯҳистон ва навои обшоронро мешунавему дил мешукуфад, дил мехурӯшад, дил мегирьяд. Зафар Нозим дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фаро гирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устодӣ бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. бисёр кам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. устод Зафар Нозим аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръати ба ӯ пайравӣ карданро дорад. ҳунарманд бояд ҳунарманди як ноҳия, як гӯша не, балки ҳунарманди тамоми ҷумҳурӣ бошад, ба мисли устодон Зафар Нозим, Одина Ҳошим ва дигарон. Зафар Нозим 3 августи соли 2010 дар сини 70-солагӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонро падруд гуфт ва дар қатори дигар бузургони илму сиёсату фарҳанг дар оромгоҳи лучоб ба хок супорида шуд. ӯ аз охирин ҳунармандони соҳибмактаби тоҷик буд, ки садҳо сарояндагонро ба воя расонид ва як саҳифаи рангинро дар таърихи санъати тоҷик боқӣ гузошт. марди хиратманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳоми ва пуштибони туам. Садои душанбе, таранумгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو مشگونم سویوا. ҳаштуми июн ҷаласаи 21-уми гурӯҳи кории бардумаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ оид ба савдо дар доираи ҳадафи савдои беқоғаз баргузор гардид. Дар ин хусус вазорати рушди иқтисод хабар медиҳад. Муовини вазири рушди иқтисод ва савдо Аҳлиддин Нуриддинзода иброз намуд, ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва сарони кишварҳои аъзои бардумаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳо вобаста ба пайвастшавии тиҷоратӣ ва рақамисозии мубодилаи маълумот дар долонҳои нақлиётӣ транскопӣ беҳтар кардани ҳамбастагии нақлиётӣ барои робитаҳои устувори Евроосиё пайвастагии энергетикӣ дар минтақа аз берун рушди савдои устувор инноватсия ва иқтисоди даврӣ тамоили рушдро касб намуданд. در شهر دوشنبه نقشه رشدی نظامی انرژتیکی ولایت مختاری کوهستان بدخشان برای سالهای 2025-2050 رسما معرفی گردید. با اصلاح وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب مملکت، معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب منوچهر سفرزاده ضمن معرفی نقشه ابراز نمود که آن تنها یک حجت تکنیکی نبوده، بلکه دورنمای در روز مدت ما برای رسیدن به استقلال انرژتیکی و گزارش به اقتصادی سبز می باشد. ҳабдаҳум ва ҳаждаҳуми июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Ба ислоҳи вазорати фарҳанг, фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз намгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад. Хонандагони тоҷик дар олимпиадаи чоруми байналмилалии Алхоразмӣ аз фанҳои математика ва информатика сазовори 11 ҷои ифтихорӣ гардидаанд. Дар ин хусус аз Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илм хабар доданд. Олимпиада аз 1 то 7 июн дар шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Узбекистон баргузор шуда, дар он наврасон аз 10 давлати ҷаҳон байни ҳам рақобати илмӣ намудаанд. Дар ин олимпиадаи бонуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистонро 28 нафар хонандаи муассисаҳои таъсисоти умумии мамлакат намояндагӣ карда, бо нишон додани донишу маҳорати баланд сазовори 1 медали тилло, 2 медали нуқра ва 8 медали биринҷӣ гардидаанд. имрӯзҳо дар мамлакат маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалладонагӣ идома дорад. аз тарафи вазорати кишоварзӣ мамлакат ситоти махсус ташкил карда шудааст, ки ба кишоварзон барои беталаф ва сари вақт ҷамъоварӣ намудани дастранҷашон кӯмак мерасонад. Дар ҷумҳурӣ то 5 июн аз майдони 31480 гектар 110099 тонна зироати ғалладонагӣ ҷамъоварӣ шудааст. Дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, соли 2026 дар хоҷагиҳои ҷамъоавӣ ва деҳқони мамлакат дар майдони 293702 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронида шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Обу ҳаво. Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония ва зидда чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония ва зидда чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония ва зидда чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мерезад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхӯри хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхӯри шумо ин малҳами пердифен актив.
5: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان مسایوه. моҳи июн дар душанбе ҷаласаи 53-юми ҷашнии шӯрои нозирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан дар иртибот ба 70-солагии таъсиси ин созмон баргузор мегардад. интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба рушди ҳамлу нақли байналмилалии боркашонӣ ва мусофиркашонӣ дар дораи ин созмон баррасӣ гарданд. иштирокдорони ҷаласаи 53-юми шӯрои нозирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳри душанбе аз ҷумла маҷмӯаи кохи наврӯз ва дигар маконҳои сайёҳии душанберо тамошо мекунанд. аз 15 то 18 октябр дар тоҷикистон анҷумани сеюми забоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад. дар ин хусус аз кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар додам. анҷумани сеюми забоншиносон ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бахшида шуда, дар он иштироки забоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё, ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд, дар назар аст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои сади душанбе шунидед.
0: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
2: садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои душанбе.
3: имрӯз дар таърих.
4: рӯзи ҷаҳонии уқёнусҳо ҳамчун ҷашни муҳими экологӣ таҷлил мешавад. идеяи таъсиси ин санад дар саммити замин, ки соли 1992 дар рио-де-жанейрои бразилия баргузор шуда буд, садо дод. аз он вақт ин ҷониби ин ид ҳама соли 8 июн аз ҷониби ҳамаи онҳое, ки ҳатто ба уқёнуси ҷаҳонӣ робитаи дуруст надоранд, ҷашн гирифта мешавад. уқёнусҳо шушҳои сайёраи мо буда, қисми зиёди оксигенро барои нафаскашии инсоният таъмин мекунанд. уқёнусҳо манбаи асосии ғизо ва доруворӣ ва қисмҳои муҳими биосфера аст. аз зебоии сарват ва имкон توی اقیانوس جهان یک جای بهره میبریم. اقیانوس ها از 4-3% زمین را اشغال نموده، 97% ذخیره آب را در بر میگیرند، 99% مساحت عمومی سیاره را اقیانوس ها اشغال میکنند. آلمان حوزه آب جهانی را به 5 اقیانوس جهانی تقسیم کردند: اتلانتیکا، هند، اقیانوس آرام، آرتیکا و جنوبی. اوکیانولوژی علمی اقیانوس ها بوده، اقیانوس جهانی ابجکت مهمی تحقیقات علمی میباشد. اقیانوس ها اینچنین بزرگترین منبع پروتئین در جهان میباشند، که تقریبا 1 میلیارد додамон барои манбаи асосии сафедаашон комилан аз уқёнусҳо вобастанд. то 40% уқёнусҳои ҷаҳон аз фаъолияти инсон, аз ҷумла ифлосшавии моҳидории асад зиёд ва аз байн рафтани макони зисти соҳилӣ таъсири сахт ҳисобида мешавад. имрӯз рӯзи байналмилалии уқёнусҳо будааст.

сухбати тоза ба оное ки ба шабакаи мо ба тозагӣ пайвастанд. Ва азизони хуби ман, Ҳанифа мегӯяд касе дар бахши тақлид ғолиб бояд 10 сомон аз номи ман. 10 сум дорем азизони хуби ман. Хуб, инҷо Муҳаммад Салим аз Афғонистон менависанд. Салом ва дуруд ба ҳамаи шумо азизони хуби ман мефиристанд ва ҳамсафари барномаи мо ҳастанд. Сипос. Хуб, Холисамо менависад ки салом алейкум. Хуб, саломи гарму ҷӯшон ба коргардон Холисамо ҳастам. Як суруд аз Моҳира ва Ғизол Инояд. Суруди дӯст саломамро ба чор дӯстонам Ҳанифа, Фирӯза, Кимё, Аниса расонед. Ҳамаи шуморо дӯст медорам, мегӯяд як ҷон сипос. Марҷона Бону нома навиштанд. Марҷона Бону номаи хеле хуб навиштанд ва инҷо як расми хеле зебо фиристоданд. Расмои аҷиб, расмое ки дар мегӯяд ки салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Апаи мамлакат Бону ва коргардон хоҳиш доштам аз Тоҷиддин Раҳимзода суруди шодии дилро пахш кунед. Ва ин расмҳо аз китоби пансолагии радиои Садои Душанбе ва инҷо расми ман хеле зебо, ҷавониҳои ман. Як ҷавон сипос. Ва унҷо мо хеле шунавандаҳои зиёд дорем. Акнун гуфтем ки тобистон фаро расид, тақлиди мо имрӯз ба қурбоқа мешавад. Қурбоқаро шумо медонед, шабҳои тобистон вақте ки оромӣ, осудагӣ мешавад, қурбоқаҳо аз дур месароянд. Акнун садоро барои шумо пешниҳод мекунад Алишер. Шумо бо диққат гӯш кунед. Мо инҷо 10 сум дорем, ёдатон наравад. Бахши мо озмунӣ аст. Касе тақлиди хуб мекунад, 10 сумро соҳиб мешавад. Ва акнун садоро гӯш мекунем ва омодагӣ мегирем барои занг задан.

0: шумо туй хуб, туй чи мурод ҳастед?
1: Бале, бале.
0: Хуб, акнун мо шуморо мешунавем.
1: Ман мехоҳам, ки суруда ба ҳама Усмонҷон бахшем ай тағои мурод хушвақт.
0: Хуб аст тағои мурод хушвақт.
1: Бале.
0: Хуб, тақлид намекунед. Бисомо пул аст.
1: Тақлид ҳаминай ки охи тақлид кардем, бо ина тақлид гуфтанем ки салому паёми хизмат ба кампири сония мерасон.
0: Офарин, як ҷавон сипос, кампири сония ҳам ҳатман ки ҳамсафари барномаи мо ҳастанд. Як ҷавон сипос. Хуб, акнун шунавандаро мешунавем. Мо тақлид мекунем. Кӣ аз шумо ғолибтар мебарояд? Мо бисомон дар ин бахшамон дорем, шунавандаҳои арҷуманд. Як нафар фақат қурбоқаро тақлид карданд. Хуб, мешунавем шунавандаро.
2: Салом алейкум.
0: Салом алейкум, мо шуморо гӯш мекунем. Кӣ ҳастон су?
2: Ман Акбарали Саидзод аз шаҳри Нура.
0: Хуб, Ашуралӣ, мо шуморо гӯш мекунем.
2: Оле, шумо дар бораи тақлиди қурбоқа гуфтед?
0: Бале, тақлиди қурбоқа.
2: Шумо ки гуфтед, қурбоқа ду гуношва, ҳам ғук ва ҳам қурбоқа.
0: Бале, хуб, акнун шумо кадомашро тақлид
2: мекунед? Мо дар як қишлоқи камтар аз Нурак дуртар ҷойгир ҳастем.
0: Хуб, ин кадом қишлоқ аст, пӯшида набошад. Биёед бигӯем чи?
2: Кӯчалонӣ.
0: Кӯчалонӣ, о.
2: Инҷа дар мо қурбоқаҳо ҳастанд, лекин мо вақте ки шаҳри Нурак месамбем, уҷа дар қурбоқаҳои оби ҳам ғук ҳамуно.
0: Бале.
2: Ман ҳамо ғукор акин қурбоқаҳои хушкигарди мо заҳролуд ҳастанд, душвор ёро тақлид кардан.
0: Унаро ғук мегӯянд, ё ки?
2: Не, ану обиёшо ғук мегӯянд.
0: Бале, шумо обиёро ғук мегӯянд. Бале, хуб.
2: Бале, ҳамо ғукошо ман мехостам сам как тақлид кунам.
0: Хуб.
2: Мебароям ман.
0: Хуб, чаро не, марамат?
2: Ана.
0: ахсан воқеан ахсан Ашуралӣ барои шумо Ашуралӣ рақами телефонатонро бигӯед инҷо чанд шунавандаи мо боз пас аз шумо ва ман эълон мекунам ки кӣ инҷо ғолиб мешавад
2: шасту як.
0: Як ҷавон сипос Ашуралӣ ва мо як шунавандаи дигарро дар ҳамин бахш мешунавем. Шумо омодагӣ бигиред. Гуфтам ки қурбоқаҳо ду нав мешаванд, обиву хокӣ мешаванд, аммо қурбоқаҳо хеле бемуҳаббат ҳастанд. Писар фарзандҳои онҳо, насли онҳо сағир ба воя мерасад. Акнун мо шунаванда дорем, бишнавем ки кӣ аст. Хуб. ин шунавандаи мо гӯширо гузошт ва гуфтам ки насли онҳо сағир ба воя мерасад як қурбоқа модар чанд ҳазор дона тухм мегузорад вале аз паси онҳо намешавад акнун мо шуморо мешунавем ки ҳастон
3: бори дигар салом шумо бахайр апаҷон
0: аз шумо ҳамчунин хуб мо шуморо мешунавем
3: ва ман тақлид мекунам
0: хуб бо гӯш
3: ҷои мо онқадар қурбоқа нест
0: шумо ҷои шумо куҷо шумо кӣ будед нашнидам
3: ман кимё аз шаҳри нав аз деҳа кимё
0: чаро кимё дар шаҳри нав қурбоқа ҳаст хеле не
3: ҳасту дар ҷои оби
0: шумо куҷо ба мешинед куҷои
3: қутб дар деҳаи сангмела
0: сангмела дар сангмела об нест онҷо
3: об ҳасту оби хеле ба шулан меояд
0: қурбоқаҳо даруни шулан даромада натавонанд наметавонед даруни қубур намедаронанд хуб акнун мо шуморо мешунавем кимё
3: ва ман дар шаҳри Турсунзода меҳмон будам ва онҷо шоли мекунанд онҷо шунидагиам бисёр овози қурбоқа
0: бале хуб шумо ва Ашуралӣ хеле рақобат доред акнун мо шуморо мешунавем хуб кимё як ҷавон сипос як ҷавон сипос ва акнун Алишер мегӯяд ки кадоме аз инҳо ғолиби бисомон ҳастанд ман ки як ҷавон сипос ман бисёртар мехоҳам ки биёед тақсим шавад лекин боз ноадолатӣ мешавад мегӯяд Алишер мегӯяд ки бигзор Ашуралӣ хеле зебо тақлид карданд Ҳанифа бону ва сурайё хиёлам сурайё буд даҳ сомони дигар гуфт ҳар кӣ аз шумо гуфт ё холиса гуфт ё сурайё гуфт аз ҳамин ду нафар як нафар фирӯза гуфт чаро фирӯза гуфт фирӯза ҷон рақамҳоро бигиред 937 17 0761 Ашуралӣ шунавандаи хубамон шумо боз як шунавандаи нав пайдо кардед азизони хуби ман бо ҳам дӯстӣ мекунем ва акнун кадом як суруди хеле ҷазоб хеле дилнишин хеле рақсиро барои шунавандаҳо пешниҳод мекунад Алишер шумои азиз омодагӣ мегиред ба бахши мо ва кайҳон азизони хуби ман гого иттифоқ мешавад ки хуб рӯзҳо мешаванд ки мо шумо хеле дилгир мешавем хаста мешавем мехоҳем ки ҳамеша

0: мо ба кайҳон.
1: Замин ва осмон пайванди ногузастанӣ.
0: Таъсири мутақобили ҷирмҳои осмонӣ ба сайёраи замин.
1: Кайҳон ва мо
0: бахши аз барномаи шумо.
1: Бахши аз барномаи
2: робитаҳои инсон ба кайҳон хеле зич аст. Медонед чиро тӯфони магнитӣ мегӯянд ва чаро одамон аз таъсири он азият мекашанд? Ин аксулъамали магнитосфераи замин ба таъсири шамоли офтобӣ ва партовҳои плазма аз соҷи офтоб аст. Ин чӣ гуна рӯй медиҳад? Боди офтобӣ ба магнитосфераи замин бархӯрд мекунад ва боиси халалдоршавиҳое мегардад, ки аз якчанд соат то чанд рӯз давом карданаш мумкин аст. Дар чунин давраҳо одамон ба обу ҳаво ҳассос мешаванд. از دردی سر بلندشوی فشار بیخوبی و از دست دادن نیرو شکایت میکنند. طوفان های مگنیتی تاثیر خیلی بلند به تجهیزات های زمینی نیز میرساند. هنگامی طوفان های شدید سیستم های نویگاسیونی میتوانند کورنوشویم شوند. دقیقی تا 50% کم کرده میشوند. شبکه های علاقه و انرژتیکی بزرگترین طوفان های مگنیتی خروج پرقوت خلل دارشوی گیامگنیتی میباشد که در نتیجه پرتاب مسای تاج در افتاب به وجود میآیند. آنها اورورا ҳоро ба вуҷуд меоранд ва метавонанд ба инфрасохтори технологӣ зарари ҷиддӣ расонанд. Ҳодисаи Карингтон 1-2 сентябри соли 1859 тӯфони пурқудраттарини геомагнитӣ дар тамоми таърихи башарият будааст. Партофти плазмаи офтоб ба замин ҳамагӣ дар тӯли 18 соати рекордӣ расидааст. Авророҳо дар тамоми ҷаҳон то ба баҳри Кариб мушоҳида карда шуданд. Шабакаҳои телеграфӣ дар саросари Аврупо ва Амрикои Шимолӣ қатъ шуданд ва операторҳо зарбаҳои барқӣ хӯрданд. Тӯфони магнитӣ дар моҳи майи соли 1921 яке аз бузургтарин тӯфониҳои геомагнитӣ дар асри 20 ба шумор меравад. Шиддати вайроншавии геомагнитӣ аз ҷониби олимон дар сатҳи хеле баланд баҳо дода шудааст, ки онро ба ҳодисаи Карингтон муқоиса кардан мумкин аст. Тӯфон боиси сӯхтори калон дар стансияҳои телеграфию телефон, инчунин қатъ шудани алоқаи васеъ гардидааст. Тӯфони магнитӣ дар Квебек 13-14 марти соли 1989 бузургтарин тӯфон дар асри кайҳон будааст. Тамоми шабакаҳои барқии музофоти Квебеки Канада дар тӯли ҳамагӣ 90 сония ба асари сарбории изофии трансформаторҳо қатъ шуданд. Тақрибан 6 миллион нафар 9 соат бебарқ монданд ва дар ҷануби Иёлоти Муттаҳида нурҳои аврора дида мешуданд. Тӯфони Фотима 25-26 январи соли 1938 тӯфони бузурги геомагнитӣ, ки боиси аврораҳои аҷибе гардид, ки сокинони тамоми Аврупо, аз ҷумла дар ҷануб ва Амрикои Шимолӣ дида буданд. Ин воқеа боиси қатъ шудани алоқаи радио ва телеграфҳои кӯтоҳмуддат чанд рӯз гардид. Тӯфонҳои офтобӣ дар моҳи август соли 1972 силсилаи оташфишонии шадиди офтобӣ буд. Бе тартиби боиси нобуд шудани бисёр минаҳои баҳрӣ дар уқёнусҳо гардид. Бо сабаби фаъол шудани пломбаҳои магнитии неругоҳи баҳрии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва инчунин боиси халалдоршавии васеъ дар алоқаҳои маҳвораӣ ва телекоммуникатсия гардида буд. Олимон ҳисоб карданд, ки ҳодисаҳои мисли Карингтон дар сайёра ба ҳисоби миёна дар 100-200 сол як маротиба рух медиҳанд. Шумо таъсири магнитиро ба сайёраи замин шунидед. Барномаи мо бозам идома мебарад.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: хуб, азизони ман, ёдатон наравад, барномаи даври суфра аст ва ман шуморо барои яки шумо ба хайр мегӯям. акнун расидем ба бахши хотираҳо. якчанд хотираро мегирем ва ман бовар дорам, ки хотираҳоямон хеле хуб аст. инҷо марҷонам гила кардан, ки суруди дархостии ман хуб шаҳнозаҷонам гила кардан. ҳатман шумо интизор шавед, бо даст додани фурсат Алишер ҷамъи сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунад. ва хуб сурайё мегӯяд ҳанӯзам дар беморхона аст, ман барои шумо шифои комил мехоҳам ва мегӯяд, ки дар беморхона шуморо гӯш карда истодам. ва салом ба оное, ки ба дар беморхонаҳо моро мешунаванд. ман баротон шифои комил мехоҳам. акнун аз хотираҳо қисса мекунем. азизони хуби ман, хотираҳомон шух бошад, таби якдигарро болида кунем ва хуб хотираҳои шунидани бошад.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

Рӯзе аз рӯсто ба сарзамини дилҳо, ба шаҳр омадам. Шаҳри чароғон, шаҳри фурӯзон, шаҳри рахшон, маъмангоҳи аҳду паймон, шаҳри ишқу меҳру армон. Душанбе аст варо унвон. Душанбе аст.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: ҳамсояга ҷо меред?
1: Ҳеҷ ҷо намерам. Ман гуфтам як бор шумо як чи пурсам.
0: Ах, пурсед, пурсед.
1: Паго гуфтам як ҷоя бозор равем.
0: Паго, афсус ман наметонам. Корам бисёр.
1: Чиқа коратон бисёр?
0: Ҳамин ҳуҷҷатҳои бачаа тайёр кардан дар кор.
1: О, чӣ гуна ҳуҷҷат? Мактаб ку ба охир расид?
0: Мактаб ба охир расид. Вака таътил. Бачаҳо бояд фароғат кунанд, истироҳат кунанд. Берун аз шаҳр бояд анамон барои рафтанашон чӣ қадар 370 нафар алакай дархост шудааст. Ҳама ин ҳуҷҷатҳоямон бояд ҷобаҷо кунам, таҳ кунам барои сафарбар кардан.
1: 370 нафар чӣ?
0: падару модарон аллакай дархост доданд барои фарзандашон барои истироҳатгоҳҳои
1: шаҳри. Кори дигар надоранд падару модар.
0: Истироҳатам бошад паго шанбе ман наметавонам вай карда бозор рафтанам вай кардан бояд ҳамин рӯз истироҳат баам кор каданам дар кор.
1: О чӣ кор бояд кунед?
0: Ҳамин ҳуҷҷатҳо бояд тах шавад.
1: кӯдакҳо ба куҷо мераванд?
0: Мераванд берун аз шаҳр лагерҳо аз ҷои истироҳатӣ аст ки аз ин бекор гаштан дар ин ҷо саргардон шудану дарами гармӣ
1: ана лагери бачаҳои ман ба деҳа мефиристонам худашон бо дасти худашон меваи аз дарахт чинда мехӯранд ана лагер
0: шумо мефиристонед кӣ назорат мекунад
1: модарам ҳаст келинамон хона ба
0: рафту ҳамин беназорат монад падар модара назораташ дигар яке обозӣ гуфта равад ғарқ шавад чӣ
1: аз даҳнатон шамол барад ҳамсоя нахо ҳами хел гапи ганда гӯед шумо
0: ҳами хел воқеҳо бисёр беназорат намонед ягон каса сафарбар кунед модоме ки назди модаратон мефирсонед табиати деҳа хушу
1: бигзораманбадеҳаканда асаби худама ором кунам
0: асаби худатон муҳиму фарзанду чӣ фарзанду чӣ мешавад вай модаратон нигоҳ карда метавонанд наметавонанд боз ки аст
1: ҳам модарама таъкид мекунам ки нағз нигоҳ кунад
0: ягон кас ҳаст ёрдам чӣ
1: ёрдам чӣ гуфтам ку келин дар хона
0: кӯдаки майдаш нест
1: ҳаст дутта кӯдаки майда дорад
0: ба ҳар ҳол ҳамсоя як кори хуб мешуд ягон худатон ақаллан мерафтед ягон ҳафта худатонам истироҳат мекардед
1: ҳамсоя шумо намедонед келин аз ман ҳамин қадар метарсад ки вай кӯдакҳои мана ҳар бор ки мераванд агар як шаба мистанд гулбарӣ нигоҳ мекунад
0: вай ба ҳар ҳол хай тарсидан як тарафу назорат чизи хуб аст ман ҳамин нигоҳ кунед лагерҳои берун аз шаҳрӣ чӣ қадар ман тавсия медодам бачаҳотон агар мефирсондед одат мешуд шумо ба бовар кунед нақшаи кор нами хел як реҷаи аҷоиб аст соати хоб доранд соати бозиҳо доранд соати обозӣ барои обозӣ кардан боз ҳастанд нафароне ки нишон метиҳанд назоратчиҳо ҳастанд мутахассисҳо ҳастанд ки вақти обозӣ кардан ғарқ нашавад бача бояд чӣ гуна анамон либосҳои махсусе аст ки мепӯшанд
1: дарҳамин дирӯз писари хурдиам гуфта истода буд шояд ҳамин ба хотири шиновария ёд гирифтан манам ба лагер
0: бештарин чиз аст биёед ман ҳуҷҷатуша мебарам тах мекунам шумо медонед вай якта дутта сураташа биёред ҳуҷҷаташа биёред ман тах мекунам бо чӣ чизи лозим аст мо ҳамсояку дур неку
1: майлаш манкани бо падараш
0: аз оне ки модаратон мисол одами калонсол зиқ мешаванд бачаҳои майдакатӣ ин кори хуб аст
1: бетаринфикрасмайли
0: ҳамсояҷо мазашма вахтам каст хуб бо мебинем хона дароед майлаш
1: майлаш
0: майлаш хуб то дидор

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назора.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. китоби тоҷикон ва худшиносии миллӣ. шунавандагони азиз, муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик, ки аз заҳмати воқеан фидокоронаи шабонарӯзии академик Бобоҷон Ғафуров манша мегирад, таълиф ва ба нашр расидани асари илмии таърихии тоҷикони муаррих ва аллома дар ду ҷилд маҳсуб меёбад. Дар ин асари пурмуҳтаво, ки комилан бо далоилу аркоми илмии таърихӣ асоснок гардида, ҷанбаи муътамади назария ва консепсияи ташаккулу таҳаввул ва рушди миллату тамаддуни тоҷиконро фаро гирифтааст, аз осори оламшумули бунёдӣ дар шинохти марзу бум ва анъанаву урфу одат, шаҳрсозӣ, ҳунармандиву косибӣ, зироаткориву кишоварзӣ, бартар аз ҳама илму адабиёту фарҳанги тоҷикон ба масобаи қадимтарин миллат, пас аз асари устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Маҳз ба ҳамин рисолати таърихии асар ва хидматҳои аллома Бобоҷон Ғафуров ишора карда, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари «Чеҳраҳои мондагор» дар мақолаи «Олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ» қайд мекунанд, ки воқеан яке аз дастовардҳои пурарзиши олим, ки ӯро абадан дар радифи алломаҳои бузурги миллат ҷой дода, шоҳасари безаволи ӯ тоҷикон мебошад, ки соли 1972 дар Москав ба табъ расид. Ин асар аз тарафи маъруфтарин мутахассисони тамаддуни халқҳои шарқ, аз ҷумла Осиёи марказӣ эътироф гардида ва ба таври сазовор арзёбӣ шуд. китоби тоҷикон барои болоравии худшиносӣ ва худогоҳии миллии мо дар ҳақиқат такони ҷиддие гардид. аз ин рӯ фарзанди баромади миллат, шогирди вафодори устод Садриддин Айнӣ, аллома Бобоҷон Ғафуров тамоми фаъолияти илмиву сиёсии худро барои исботи қадимтарин миллат будани тоҷику давлатдории онон ва инкори даъвои ҳарзабофон ва истилоҳ олимону сиёсатмадорони беруна, ки боз ҳам азми кӯҳам бунёд будани миллати тоҷик ва тамаддуни онро зери суол бурда, намояндагони барҷаставу нобиғаи ин сарзаминро таҳрифкорона фарзандони кишвари худ мешумориданд, равона карда дар ин ҷода хидматҳои мондагори таърихӣ анҷом додааст. исми академик Бобоҷон Ғафуров дар миёни чеҳраҳои мондагор бо як қатор ташаббусҳои бузургаш дар таърихи миллат бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст. яке аз хидматҳои шоистаи ин фарзанди фарзонаи миллат эҳёи омӯзиш ва таҳқиқи таърихи пуриифтихори халқи кӯҳанбунёд ва фарҳангофари тоҷик ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шинохти миллати тоҷик, тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии ватан, нақши академик Бобоҷон Ғафуров барои пойдории миллат, постдории илму фарҳанг, худшиносиву худогоҳии мардум ва ободии сарзамини аҷдодӣ, аҳамияти китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар такмилу таҳкими худшиносии насли ҷавон ва дигар корҳои бунёдии ин олими сатҳи ҷаҳонӣ суҳбате омода кардаем бо адабиётшинос Ҷамолиддин Саидзода, ки ин дам ҳамроҳ мешунавем. аз нигоҳи шумо як ҷавони тоҷик дар бораи шоҳасари Бобоҷон Ғафуров тоҷикон бояд чиро донад?
1: ташаккур. воқеан шоир мегӯяд, ки чист таърих эй зи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. хоқонӣ мегӯяд, ки таърихи Кайқубод нахонде, ки дар сиҳар عدلش زی فضلی عاطفه گستر نکوتر است. ما میدونیم که در طول هزار سال بی‌دولتی خودشناسی ما، افتخار ما، تاریخ دانی ما آسیب پذیر گردید. بنابراین وقتی که ما در عصر گذشته با برخوردهای بی‌معنی که در کشور روبرو شد همه چیز را از صفر سر کردیم، از جمله در مورد خودشناسی و افتخار و دانستن تاریخ گذشته و ضرورت در میان آمد، مثل آن که استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را در عصر ده از روی ضرورت نوشته بود. بس رنج بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. در این عصر ضرورت پیش آمد که ما باید اون آثاری که چی در عصرهای پیشین ایجاد شده و خصوصا در عصرهای نزدیک نمونه ادبیات تاجیک و تاجیکان بابا جان غفوروف برای به جوانان به مردم دسترس کردن و علل خصوص جوانان، زیرا جوانان آینده کشوری ما هند، آینده ملت ما هند. همیشه در سخنرانی های محترم پرزیدنت کشور امام علی رحمان تاکید میشد که باید جوانان ما خودشناس باشند، تاریخ گذشته، تاریخ دیروز، امروز را خوب دانند برای چی آینده ساز شدند. و از این رو وقتی گفتم ما در عصر گذشته قریب بود که دولتداری ملی را از دست میدادیم، اما فرزندان فرهیخته ملت ما با سروری پرزیدنت محترم این دولت ملی را از فناشوی نجات دادند. ضرورت همه چیز را از صفر سر کردم و ضرورت پیش آمد که ما باید از نو جوانان شایسته کارزار را تعلیم و تربیت کنیم و هدیه جامعه نماییم. امروز وطن دوستی، خودشناسی، افتخار از کلیدی ترین موضوع های روز محسوب میشه و در این رو پیش از همه برای خودشناس شدن مطالعه، یعنی کتاب خواندن. کتاب خلوت شعر سکوت مرا شادی و لطف زندگانی است، چی غم گر در بهشت ره ندارم که در قلبم بهشت جاودانی است. این آزمون ها به خاطر جوانان را، شهروندان جمهوری عزیزمان را، خصوصا جوانان را، مکتبیان را، دانشجویان را کتابخوان کردن بود. وقتی که یک دانشجو، یک شهروند، یک پدر، یک مادر کتابخوان میشد، به قول بگذار 10,000 کتابم نخوانده باشد. امروز طلبات در یک کتاب خواندم که برای یک نفر که دعوا کند که من دانشمندم باید 10,000 کتاب خوانده باشد، اقلا 1,000 کتاب خوانده باشد. این برای ما چی است؟ و اندیشه مثبت است، به اصطلاح پیلوس است. و همین مقصد آزمونم از همین عبارت است که ما باید رو به کتاب بیاریم. وقتی که رو به کتاب آوردیم ما خودشناس میشویم، ضرورت دیگر تلخین کردن از بین میرود. وقتی که یک نفر شهروند، یک نفر دانشجو در نقلیات، در مسافرکشی، در راه، در همه جا مثل کشورهای متمدن میآموزد، در دستش کتاب است به جای تلفن، میخواند، مطالعه میکند، در دستش لغت است، وای حتما چی میشد؟ خودشناس میشد. بنابراین من باری دیگر تاکید میکنم که تشکیل آزمون هایی که امروز با تشبث پرزیدنت محترم برگزار میگردند، محترم امام علی رحمان، این ضروریت روز است، ضروریت تاریخ است که جوانان ما از تاریخ این آزمون ها با بزرگترین شاه اثری که بعد شاهنامه نمونه ادبیات تاجیک در قلمرو ما با وجود آمد، امروز از وای ما خودشناسی می آموزیم، افتخار می آموزیم، تاریخ ملت را می آموزیم، می گویم که شناسنامه ملت ما است این کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف است. بهودن است که ادیبان ما درباره این کتاب اثرهای زیاد نوشتند، این کتاب را وصف کردند، ستایش کردند. ما از مثلا شعرهای استاد بازار، استاد لایق، دیگران مثال نمیدونم، ده ها شعر را به این کتاب بخشیده. این دلیل آن است که تاجیکان که خوشبختانه باز از طرف پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان باز نشر گردید و تقدیم اهل جامعه گردید، این به آن میرساند که این کتاب کتابی بالای میزی باشد و این کتاب را هر یک شهروند موظف است، وظیفه دار است که از صحیفه اولین تا آخر بخواند. وقتی که ما از صحیفه اول تا آخر این کتاب را خواندیم، من گمان میکنم که ما چی میشیم؟ خودشناس میشیم، мо аз гузаштаи худ огоҳ мешавем ва ифтихор мекунем ва ҳамеша барои дифои ватан омода мешавем.
0: Саломат бошед. Солҳои 20-уми қарни гузашта, ки барои миллати тоҷик сарнавиштсоз ба ҳисоб мерафт, устод Садриддин Айнӣ бо навиштани китоби «Намунаи адабиёти тоҷик» дар соли 1926 хидмати мондагоре барои миллат анҷом доданд. дар он шароити ниҳоят мураккаб, ки тақдири таърихии халқи тоҷик ҳал мегардид, анҷоми чунин амали муваффақона ва қаҳрамонона аз ҷониби устод Айнӣ рисолати бузурги таърихӣ ва муҳри хомӯшӣ задан бар забони бадхоҳон буд. ба қавли устод Бозор Собир, яъне халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд. дар идомаи хидматҳои бедариғу мондагори устод Айнӣ, шоҳкории аллома Бобоҷон Ғафуров рӯҳияи миллии тоҷиконро эҳё ва тақвият бахшид. ба қавли муқарризи аввалини китоби тоҷикон академик Акбар Турсун, Бобоҷон Ғафуров бо навиштани китоби тоҷикон ба мо аз ҷиҳати сиёсӣ, иқтисодӣ ва таърихӣ огоҳ карданд ва шиносномаи миллатро нависонданд. дар тақвияти ин гуфтаҳо чӣ ибрози назар мекунед?
1: ташаккур. воқеан дар асри даҳ ин гуна китобро ҳаким фирдавсӣ навист. ба серанг бурдам дар ин соси аҷам зинда кардам, бадин порсӣ зинда кард ва дар асри 20 ҳамин кор ба дӯши устод Айнӣ афтид. дар солҳои 20-ум гуфтем ки намунаи адабиёти тоҷикро, ки тавре худаш мегӯяд, ки ин асар дар вақти худаш мегӯяд хидмати бузурге кард, ки дар даҳони бадхоҳон ва пантуркистон муҳри хомӯшӣ зад ва дар онҷо мегӯяд, ки аз бозе ки таърих вақоеро қайд мекунад, дар инҷо як халқи муаззам нигоҳ ки зиндагӣ мекунад гуфта. ва баъдан ин корро устод Бобоҷон Ғафуров бо навиштани тоҷикон, ки як заруряти хуб замон буд, як заруряте буд, ки мо бояд исбот мекардем, ки тоҷикон на танҳо дар ин минтақа, дар ин ҷуғрофиё як мардуми тамаддун офарин будан, балки аз қадимтарин асрҳо дар инҷо зиндагӣ мекарданд. онҳо бо фарҳанги худ, бо тамаддуни худ, хусусан бо адабиёт, илм ва адабиёти худ чашми ҷаҳониёнро хира карданд ва дар ҳамин давра ва заруряте ба миён омад, ки супориш ҳатто ин асарҳо, агар мо асари Бобоҷон Ғафуров гӯем, ки аз дилаш берун таровидааст, аммо масалан асари «Намунаи адабиёти тоҷик» ҳамчун асари супоришӣ буд аз тарафи Абдуқодир Муҳиддинов. билед, яъне як заруряте буд, ки ин асарро нависад, то мо исбот кунем, ки мо кистем, чистем, аз куҷо омадем, барои кием, баҳри чистем. ба қавли Мавлоно, рӯзҳо фикри ман ин аст, ки ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, на намои ватанам. ва дар ҳамин давра, тавре ки шумо гуфтед, ки намунаи адабиёти тоҷик баъд аз ҳазор сол эҷод шуд, халқ шуд, баъди ин бо илҳом аз шоҳнома ва намунаи адабиёти тоҷик, аллома Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро навишт, ки дигар касе наметавонист ки гӯяд, ки ин миллат аз миллати аз як ҷо омадааст. ин миллат вуҷуд надорад, тавре ки бадхоҳони миллати мо ин кор мекарданд. ва бори дигар ба даҳони инкоргарони таърихи тамаддуну фарҳанги миллати мо чӣ кор кард? муҳри хомӯшӣ зад ва мезанад минбаъд. ин асар асари ҷовидонӣ аст, як асари оригиналӣ аст, як шоҳкорӣ аст, як шоҳкории бунёдӣ аст ва худи аллома Бобоҷон Ғафуров як шахсияти истисноӣ аст, мисли ҳаким Фирдавсӣ, мисли Саъдӣ, мисли Ҳофиз, мисли устод Айнӣ, мисли Абулқосим Лоҳутӣ, мисли Турсунзода. хусусан дар асрҳои охир, дар асри 20 мо се чеҳраи ҷовидонӣ дорем, ки ҳатто бародарои ҳамзабони мо надоранд. ин ки аст устод Айнӣ, мирзо Турсунзода ва Бобоҷон Ғафуров. инҳо қуллаҳои ҷовидонии ин ва адабиёти ман ва ин гуфтаҳои шуморо тасдиқ мекунам.
2: рӯзе аз рӯсто ба сарзамини дилҳо, ба шаҳр омадам. шаҳри чароғон, шаҳри фурӯзон, шаҳри рахшон, маъмангоҳи аҳду паймон, шаҳри ишқу меҳру армон. душанбе аст варо унвон. душанбе аст.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи муждаҳои истиқлол бо доктори илмҳои фалсафа профессор Мағфират Хидирзода дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон шунида истодаед.
5: муаллима тавре ки маълум аст бо истифода аз ташаббуси қонунгузории раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ як санади муҳим қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардид ва он имрӯз мавриди иҷро қарор дорад. Қабули ин санади муҳимро талаби замон ва воқеияти рӯз аст. Чӣ гуна баҳои ҳуқуқӣ медиҳед дар роҳи ватандӯстии ҷавонон?
6: воқеан андешидани чораҳои ҳуқуқӣ ва танзим ҳуқуқии масъалаҳо вобаста ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон ин яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба шумор меравад ва қабул шудани қонуни зикр гардида яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар аз он далолат мекунад ки воқеан имрӯз ҷомеа ба танзими ҳуқуқи муносибатҳо дар ин самт эҳтиёҷ дорад ва қабули қонуни мазкур ки тавассути он ҳадаф принципҳо ва самтҳои тарбияи ватандӯстӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии онро муқаррар карда муносибатҳои вобаста ба ташкили заминаҳои ҳуқуқи иҷтимоӣ иқтисодӣ ташкили таъмин ва танзими фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон муайян менамоем мо медонем ки тавассути ин қабули ин қонун субъектҳои тарбияи ватандӯстӣ муайян карда шуданд ки як доираи васеи субъектҳоро дар бар мегирад аз мақомоти давлатӣ сар карда то шаҳрванди оддӣ ҳамчун субъекти тарбияи ватандӯстӣ ба шумор меравад ин аз чӣ дарак медиҳад ин пеш аз ҳама дарак медиҳад ки тарбияи ватандӯстӣ ин як раванди мутаъсил мураттабе ҳаст ки бояд дар он ҳамоҳангии фаъолияти чӣ сохторҳои давлатӣ чи сохторҳои ва ҳатто ҳар як шаҳрванд эҳсос карда шавад ва таъмин карда шавад зеро маҳз дар натиҷаи ҳамоҳангии фаъолият дар натиҷаи тарғиби ҳарчи бештари ақидаҳои ватандӯстона арзишҳое ки ба худшиносиву боло бурдани сатҳи ҳувияти шаҳрвандиву ҳувияти мусоидат мекунанд имконпазир аст аз ин нуқтаи назарам имрӯз мо воқеанам зарурати қабули ин қонунро эҳсос мекунем ва дида истодаем ки корҳое ки дар ин самт анҷом дода истодаанд пеш аз ҳама ба боло бурдани эҳсоси ватандӯстӣ равона карда шудааст зеро мо медонем ки дар замони ҷаҳонишавӣ масалан дар замони имрӯза консепсияву таълимотҳои гуногуне ҳастанд ки онҳо ба ватандӯстӣ ҳамчун як мафҳуми як арзиши кӯҳнашуда муносибат мекунад масалан агар мо аз нуқтаи назари консепсияҳои космополитизму мондиализм вақте ки ин мафҳумро назар меафканем мебинем ки онҳо бештар ватандӯстии ҷаҳониро тавай мекунанд яъне онҳо ба устувории ҳувияти миллӣ ҳамчун як унсури муҳиме ки метавонад дар ташаккули эҳсоси ватандӯстӣ нақши муҳим дошта бошад дар муносибати ҷиддӣ надоранд ва онҳо бештар ҳувияти тамаддуниро тарғибу ташвиқ мекунанд ва умуман дар замони имрӯза ки як бархурдҳои ҷиддии ғоявӣ дар ҳанамин самт маҳз дар масъалаи тарбияи ватандӯстӣ дар тарбияи вобаста ба мафҳуми ватан дӯст доштани ватан хизмат кардан ба ватан масъалаҳои ҳувияти милли худшиносии миллӣ бисёр як бархурдҳои ғоявӣ шадид рафта истодаам танзими масъалаҳо махусан дар сатҳи қонун ба танзим даровардани муносибатҳо дар ин самт аҳамияти хеле муҳим дорад
5: дар баробари муҳайё гардидани шароитҳои муосиртарин имрӯз бо ҷавононе вомехӯрем ки ба гуфте давраи тиллоии умри худро беҳуда мегузаронанду ба ҷои касбу илмомӯзӣ ба амалҳои ношоиста даст мезананд ҳамчун зиёӣ роҳу воситаҳои бартарафсозии ин мушкилотро дар чӣ мебинед
6: همین تحلیل ها و آموزش ها و تجربه هم نشان میدهد که من یک قانونیت است در جامعه که در همه دور و زمان شخصان یا اینکه نفرانی که دارای یک گویم که کجرفتاری اجتماعی بودند هستند و میمانند دایره آدمانی هستند که اونا نمیتوانند رفتار و فعالیت خود را در دایره معیارهای موجوده جامعه تنظیم کنند و فعالیت کنند و از همین نقطه نظر هم میتوانند که اونها دست به قانون شکنی زنند دست به رفتارهای نشایسته زنند یعنی از همون دایره ارزش ها و معیارهایی که جامعه پذیرفته است امروز بیرون برد و از همین نقطه نظرم این البته هست لیکن من عقیده دارم که نباید همه این رو به سطح عمومی رشد جوانان ما آورده قیاس کنیم یا که از روی انا همین بهادی کنیم زیرا ما می‌دونیم که جوانان ما که در واقع هم جوانانی که احساس بلند خودشناسی دارند احساس بلند وطن دوستی دارند تلاش وطن سازی دارند به نهایت زیاد هستند یعنی چنین اشخاصی که هستند این پیش از همه یکی از سبب های این بچنین عمل دست دادن آنها این نمطابقتی اجتماعی آنها این در چی بود؟ ما میدانیم که در حیات انسان یک پروسس مهم است این پروسس اجتماعی شوی است یعنی که مطابق شدن با جامعه آموختن اون معیار و ارزش هایی که در جامعه هستند یا شناختن جامعه و دیگر و هم در برابر این باز هست مفهوم دیگر که نمطابقتی اجتماعی یعنی که به همون روند و مفهوم که هست در همین در روند های یعنی که نمطابق میشه یعنی قبول کردن هم میتوانن یا که عامل های گوناگون میتوانن که به این چیز تاثیر خود رو رسانن البته در اینجا پیش از همه تقویت بخشیدن نقش آیله به نهایت مهم است چون که نخستین قدم اجتماعی شوی شخص از آیله سر می شود دیگر مثلا همکاری زیچ آیله با مکتب ضرور می باشد و همزمان با اون با این همکاری زیچ سه نهاد مهمه که ما دویم با از اون یادآوری میکنیم یعنی آیله مکتب و جامعه در این سمت باید که مهم باشد در برابر این تقویت بخشیدن کاری فعالیت پلتفرم های گوناگون جمعیتی هم به نهایت ضرورت یعنی امروز جامعه شهروندی نباید بی‌طرف باشد یعنی تربیت کاری عموم است امروز و تاثیر رسانی هم بر روند تربیت به نهایت امروز ها زیاد شده است و اصلا همین نقطه نظر ما میگیم که تربیت مشکل شده است چون که ما میدونیم که تاثیر رسانی ها به نهایت زیاد شده است برای همین هم امروز همکاری ایزدی چه هم نهادهای هم دولتی هم جمعیتی در این روند به نهایت مهم است تا اینکه متوانیم جوانان خود را برای درست روانه سازیم و برای موفق شدن آنها در جامعه دستگیر و یاور و راهنمون باشیم
5: جوانان رو چشم بیداری وطن میگویند از شما همچون یک نفری که بی‌واسطه به این قشر جامعه یعنی جوانان دائم سر و کار میگیرید در دانشگاه نیز درس میگوید در جلسه ها در مناسبت های شهروندی با جوانان با میخورید پرسیدنی هم که چرا با ترغیب و تشویق زیاده که در سمت رفتن جوانان به ارتش ملی انجام داده می شود تا حال این مشکل راه حل خود را نیافته است مشکل در مفکوره جوانان است یا طرز درست کاربری نکردن با آنها
6: البته یک نقطه را قید کردنی هستم که واقعا هم تحلیل ها نشان میدیم که دوره به دوره مثلا جلب جوانان با ارتش بهتر شده ایستاده است نو وابسته با موجودیت بعضی مشکلی ها یک مسئله بسیار مهم است پس میبینیم سر همون مسئله که امروز پیش از همه برای درک مسئولیت شهروندی به جوانان ما باید که همه طرف ها مساعدت کنیم چون که او جوان است تا کدوم درجه مفهوم قرض انسانی رو او مثلا قرض شهروندی خود رو درک میکنه فهمانده دادن در کار آموزانیدن در کار راهنمایی درست کردن در کار و برای همین هم یعنی در مسئله درک مسئولیت شهروندی اگر ما تا کدوم درجه که با آنها زیادتر هرچند که ما با آنها زیادتر بکنیم کمک رسانیم من فکر میکنم که این مسئله ها با فراگی از بین میرم و امروز هم علاقه گفته میتوانیم که مثلا خودی همین تجربه دعوتی آخر نشان میدهد که چگونه جوانان ما با بیم که یک رو بلندی با خواهش خود با قواهای مسلح پیوسته استودن برای حمایه مرز و آمادگی خود را نشان داده استودن
5: تا چند سالی اخیر از جانب پیشوی ملت از جانب رئیس شهری دوشنبه و دیگر نهادهای دخلدار چندین آزمون ها برگزار گردیدند تاجیکستان وطنی عزیز من و دیگر آزمون هایی که برپا شدند در شهر و ناحیه ها در مرکز جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه این برای خودشناسی و وطن دوست بودن و شدن جوانان چگونه مساعدت کرد و کرده ایستاده است
6: یک عامل بسیار مهمه که هویت ملی جوانان ما رو بالا میبردارد این معرفت است یعنی که تا کدام درجه معرفت دانش کدام درجه سطح گویم که خودشناسی آنها بالا میرود تا همین درجه کویاکوی هویت ملی تحکیم مییابد از همین نقطه نظر ما نباید فراموش کنیم که در همه دور و زمان савод бо бисаводӣ, маърифат бо ҷаҳолат, илм бо хурофот доимо дар набард буданд. Ва аз ҳамин нуқтаи назарам, имрӯз он чорабиниҳое, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба хусус ташаббусҳои беназири пешвои муаззами миллат амалӣ шуда истодаанд, дар самти омӯхтан, дар самти донишомӯзӣ, дар самти китобхонӣ, дар самти рушди илмҳои дақиқ ва дигар василаҳое, ки ҳастанд, ино аз як ҷиҳат агар василаи ҳавасмандгардонидани ҷавонон ба омӯзиш бошад, аз тарафи дигар василаи бениҳоят муҳим баҳри таҳкими хушшиносӣ ва худогоҳии ин қишри ҷавон мебошад. Яъне имрӯз тавассути омӯзиш, тавассути боло бурдани маърифати ҷавонон мо метавонем ба воқеан ам ташаккул ёфтани шахсияте аз диди идеологӣ ва маънавӣ устувор умед банд. Яъне инҳо шахсиятҳое мешаванд, ки диди назари мустақили худро доранд, на ба хурофот дигар дода мешаванд, на ба таассуб, на ба ҷаҳолат, на ба ягон равияи экстремистию террористӣ мепайванданд. Яъне устувории идеологие, ки тавассути ана ҳамин амалӣ кардани ҳамин чорабиниҳо мо ба даст меорем, ин як василаи бисёр муҳими ҳифзи ҷомеаи мо, таъмини амнияти идеологии ҷомеаи мо хоҳад шуд.
5: Оммавӣ гардонидани варзиш як омили муҳими баланд бардоштани ҷаҳонбинӣ ва ҳисси ватандӯстии ҷавонон мегардад. Мехостем дар мавриди оммавияти варзиш, ҷалби аҳолӣ, бахусус ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим суҳбатро анҷом бахшем.
6: Фанам як масъала хуб аст, ки мегӯянд, ки рӯҳи солим дар тани солим. Яъне ин як ман имрӯз вобаста ба таҷрибае, ки дар кишвари мо ҳаст, вобаста ба он раванди рушди он амалҳое гӯем, ёки тадбирҳое, ки дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа гузашта истодааст. Ҳамина гуфтан мехоҳам, ки воқеан ам он чораҳое, ки андешида шудаҳастанд, чораҳое ҳастанд, ки дар мумкин дар даҳсолаҳои охир беназир ҳастанд. Бахусус он чорабиниҳое, ки дар самти тақвият бахшидани инфрасохтори соҳаи варзиш дар кишвар ба амалӣ баргузошта шуданд, вахусусан дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе. Ташкили садҳо майдончаҳои варзишие, ки ҳатто дар ҳудуди маҳаллаҳо ташкил карда шудагӣ ҳастанд, ин ба ташаккули як диди нав ба варзиш, ба ташаккули тарзи ҳаёти солим як таъсири муайяни худро расонда истодааст. Ва мо имрӯз дида истодаем, ки албатта ин як василаи бисёр хуби тарбияи ҷавонон мебошад. Яъне даст кашидани онҳо аз амалҳои номатлуб ва баръакс кӯшиш намудани онҳо баҳри ба даст овардани дастовардҳои нави варзиши ҳама тарафа мусоидат карда истодаанд. Яъне имрӯз агар шумо фақат барои масалан ҳамин як фаҳмидани худатон, агар имрӯз ба як хурдтарин толори варзишӣ раведу ба тамрини ҳамин бачаҳо назар карда, ки мақсадат чи аст, мақсадам ғолиб омадан парчами давлатиро бардоштан. Яъне парчам бардор будан ин худ нишонаи он аст, ки тавассути тарбияи ташаккули тарзи ҳаёти солим ба варзиш машғул шудан, имрӯз мо ҳамчунин як рукни муҳими дигар худшиносиро дар онҳо тарбия карда истодаем. ва аз ҳамин нуқтаи назарам инам нишонаи он аст, ки воқеанам ин чорабиниҳое, ки дар самти ҷавонон гузаронда шуда истодаанд, бахусус дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим, на танҳо барои солимии ҷисмонӣ, инчунин барои солимии маънавӣ ва рӯҳии ҷавонони мо низ таъсири муайяни худро расонда истодааст. ва инро мо имрӯз аллака эҳсос
7: шумо сабти суҳбати моро дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон бо доктори илмҳои фалсафа профессор мағфират хидирзода шунидед.
8: ҷавонон бояд донанд, ки хизмат ба ватан модар қарзи инсонӣ ва имониву виҷдонии ҳар як сокини кишвар буда, мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорист. Иҷрои ин қарз нишони камолоти шахсии ҳар як ҷавон аст. Ватан ҷони ман, ҳам ҷаҳони ман аст. ватан боғи ман, ҳам бӯстони ман аст.

заҳмату талош ва сахтгириҳои эшон буд ки то имрӯз наздики 30 нафар шогирдон зери роҳбарии ӯ рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя кардаанд. Аз ин бармеояд ки ин ҳама заҳматҳояш дар самти илми педагогика самараи хубе додааст. Биби Ҳафиза Маҷидова дар тӯли 55 соли фаъолияти кориаш дар ҳама гуна корҳои ҷамъиятӣ, таълиму тарбия, тайёр намудани кадрҳои баланд ихтисоси соҳаи маориф ва пешрафти илми педагогикаи ҷумҳурӣ саҳми арзандаи худро гузоштааст. Чун олими пухтакор ва дақиқсанҷ, бо муаллифии 6 китоби дарсӣ, 16 маводҳои таълими методӣ, 12 барномаи таълимӣ, зиёда аз 300 мақолаҳои илми методӣ дар ҷумҳурӣ ва берун аз он шинохта шудааст. Ин хизматҳои арзандаи қаҳрамони барномаи мо буд ки соли 2000-ум бо нишони аълочии маорифи Тоҷикистон, соли 2009 бо нишони аълочии фарҳанги Тоҷикистон ва соли 2011 бо ордени шарафи дараҷаи 2 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ин бонуи нуктасанҷу хиратманд чун баҷодаҳои тайнамудааш ба гузаштаи пурифтихори худ назар меандозад, як роҳи бисёр мушкилу пурпечутоберо мебинад ва ҳамеша шукргузор аст ки дар ин роҳ шояд замин хӯрда бошад, вале сабуронаву ҳадафмандона ҳамаи онҳоро пушти сар карду зиндагии ободу рангин ва муваффақи худро сохт. Бояд бигӯем ки зиндагӣ ва фаъолияти кори ин бонуи муваффақ намунаи олии ибрат барои насли ҷавон ва омӯзгороне ки ҳамакнун ба ин соҳа ворид гаштаанд шуда метавонад. шунавандагони азиз, барномаи чароғи хонадон буд. Ин лаҳзаҳо ки аз кору зиндагӣ ва фаъолияти пурсамари доктори илмҳои педагогӣ, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Айни, профессор Биби Ҳафиза Маҷидова шунидед. Дар таҳия ва банду басти барнома саҳм доштанд муаллиф Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ хайр.

0: садои душанбе падидаи даврони соҳиби истиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараннумгари дастовардҳои он.
1: бувад пайванд мисли риштаи ҷон зи хатлон то бадахшону зарафшон барои миллати фархондаи ман душанбе ҳаст қалби тоҷикистон.

Сино Мало, Сабил Кавол, Васад.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои Душанберо идома медиҳем ва салом бори дигар ба шунавандаҳои азизу ҳаводорони барномаҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва озмунӣ радиои садои Душанбе. барномаи Хирмани Роз аст, мустақиман садо медиҳад ва ин соат хидмати шумо қарор дорем. Коргардон Алишер Шералиев, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор.

шунавандаҳои азиз, имрӯз ёдовар мешавем, ки душанбе аз ҳафтаи наврӯзи нав аст, аллаке имрӯз низ нисф шуд. Дар қисмати дуввуми барномаҳои имрӯзи радио Садои Душанбе қарор дорем. 8 июн аст, соли 2026, душанбе. телефонҳои мо 2761-52, 2761-72 занг занед. дар барномаи хирмани рӯз агар хоҳиши иштирок кардан дошта бошед, пас бо мо дар тамос бошед. таронае ки айни ҳол пахш мешавад, таронаи дархости аст аз барномаи гузашта. баъди шунидани суруд мо барномаро идома медиҳем. бо барномаи мо бошед. баъди пахши суруд бахши дархости шунаванда садо медиҳем.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: барномаи Хирмани Розро мустақиман аз садои Душанбе идома медем ва инак бахши маслиҳат. Дӯстони азиз, дар бахши маслиҳат, ки дар бораи помидор маълумот медиҳем, яъне ки чӣ гуна хусиятҳои шифоӣ дорад ва шунавандаҳо зиёд занг задан хоҳиш намуданд ва ҳамчунин паёмак фиристоданд, мо маълумот гирифтем ва аз нигоҳи мутахассисон, чун маслиҳати мутахассис аст, пешниҳод мекунем. ва фаромӯш накунед, дар хотир гиред, истифодаи мунтазами помидор хатари бемориҳои дил ва сактаи қалбро кам мекунад.

Помидор яке аз сабзавотҳои серғизои дорои хосиятҳои фоиданоки табиӣ мебошад. Дар таркиби он витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои антиоксидант мавҷуданд ки ба саломатии инсон таъсири мусбат мерасонанд. Дар таркиби помидор кадом витаминҳо мавҷуд аст? Дар таркиби помидор витаминҳои С, А, К ва Б6 мавҷуд мебошанд. Инчунин минералҳои калий, марганез ва фосфори таркиби ин сабзавот барои тақвияти масъуният ва саломати пӯст фоида овар мебошад. Витамини А ки дар помидор мавҷуд аст барои беҳтар кардани биноӣ ва инчунин пешгирии нобиноӣ дар шабона ва дегенерацияи макулярӣ кӯмак менамояд. Тибқи тадқиқот помидор дар миқдори зиёди антиоксидант ликопен мавҷуд аст ки дар коҳиш додани хатари саратон ба хусус саратони шуш, меъда ва простата самаранок аст. Помидор фишори хунро низ муътадил нигоҳ медорад. Ба таъкиди мутахассисони соҳаи тиб, помидор метавонад то 40% арзиши ҳаррӯзаи витамини С-ро таъмин кунад. Ҳамчунин помидор системаи асабро қавӣ менамояд. Таъсири зиддилтиҳобӣ ва зиддибактериявӣ дорад. Кори узвҳои ҳозимаро беҳтар месозад ва мубодилаи моддаҳоро ба эътидол меорад. ба тавсия мутахассисони соҳаи тиб ин сабзавот дорои моддаи ликопин мебошад. Ликопин дар пешгирии пайдоиши бемориҳои саратон, ба хусус саратони ғадуди простата ва бемориҳои дил кӯмак мерасонад. Истифодаи мунтазами помидор хатари бемориҳои дил ва сактаи қалбро кам мекунад. Мутахассисон тавсия медиҳанд ки ин сабзаводро дар шакли тару тоза дар хӯришҳо ё ҳамчун як қисми таомҳои пухта истифода баранд ва саломати инсон фоида дорад. Помидорро бо ғизоҳои гуногун истифода намудан бисёр муфид аст, зеро он сатҳи холестеринро паст ва пайдошавии суддаҳо, яъне лахтаи хун, трамбҳоро кам менамояд. استعمال این سبزوات با آنهایی که از دیابت، فربهی و مبادله موده ها رنج میکشند فایده دارد. پومیدور به شخصانی سیگارکش بسیار سودمند است. اگر آنها دائما پومیدور استعمال نمایند، بعضی موده های ترکیب پومیدور قطران نیکوتین یعنی موده روغن مانند سیاه و زهرها توکسین ها را پراکنده ساخته، این چونین آنها را از شوش بیرون میکند. متخصصان سوایتی به نفرانی که حساسیت غذایی دارد استعمال پومیدورو توصیه نمیدید. از استعمال پومیدورهای در نمک و سیرکا خوبانیده دست کشیدن بهتر است، چون که آنها به شدت یافتن بیماری های زخم معده و دل و رگ ها مساعدت می نمایند.

шунавандаои азиз, телефонҳои мо 2761522 2761722 аст. марҳамат занг занед ва дар бахши муҳурат иштирок кунед. ин бахш низ хеле шунавандаҳои зиёд дорад. хуб, ба ҳар ҳол, агар набошад нафаре дар хати алоқа, то вазъе ки шунаванда дар тамос мешавад, аз вазъи ҳавои кишвар Алишер ман ба шунавандаҳо маълумот медиҳам, яъне ки барои имрӯз 8 июни соли 2026. дӯстони азиз, дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бе бориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона дар душанбе 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. уман имрӯз дар баъзе ноҳияҳои кӯҳии тоҷикистон борони кӯтоҳ муддат меборад. ва дӯстони азиз, дар ҳама гуна вазъи ҳавои кишвар ба шумо қалбҳои гарм ба зиндагӣ ва ба ватани азизу маҳбубаму тоҷикистон таманно дорем. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи хирмани роз. бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев, муҳаррир ман Сайфуллои Бозург. то барномаи дигар, тандурусту хонаобод бошед.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: ҳамсояга ҷо мерай?
1: ҳеҷҷо намерам. Ман гуфтам як бор шумо як чи пурсам.
0: Пурсед, пурсед.
1: Паго гуфтам як ҷоя бозор равем.
0: Паго, афсус, ман наметонам. Корам бисёр.
1: Чикар коратон бисёр?
0: Ҳамин ҳуҷҷатҳои бачоя тайёр кардан дар кор.
1: О, чӣ гуна ҳуҷҷат? Мактаб ку ба охир расид?
0: Мактаб ба охир расид. Вақт таътил. Бачаҳо бояд фароғат кунанд, истироҳат кунанд. Берун аз шаҳр бояд анамон барои рафтанашон чӣ қадар 370 нафар балакай дархост шудааст. Ҳама ин ҳуҷҷатҳоямон бояд ҷобаҷо кунам, таҳ кунам барои сафарбар кардан.
1: 370 нафар чӣ?
0: Падар модарон аллакай дархост додан барои фарзандашон, барои истироҳатгоҳҳои беруна шаҳри.
1: Кори дигар надоранд падару модар.
0: Истироҳатам бошад, паго шанбе ман наметавонам вай карда. Бозор рафтанам вай кардан, бояд ҳамин рӯз истироҳат баам кор каданам дар кор.
1: О, чӣ кор бояд кунед?
0: Ҳамин ҳуҷҷатҳо бояд тах шавад.
1: Кӯдакҳо ба куҷо мераванд?
0: Мераванд берун аз шаҳр, лагерҳо, аз ҷои истироҳатӣ аст, ки аз ин бекор гаштан дар ин ҷо саргардон шудану дар гармӣ.
1: Ана лагери бачаҳои ман ба деҳа мефиристонам. Худашон бо дасти худашон меваи аз дарахт чинда мехӯранд. Ана лагер.
0: Шумо мефирсонед, ки назорат мекунад
1: фарзандам? Модарам ҳаст, келинамон хона ба
0: рафту ҳамин беназорат монад, падар модара назораташ дигар, яке обози гуфта равад ғарқ шавад чӣ?
1: даҳнатон шамол барад. Ҳамсоя нахоҳам хел гапи ганда гӯед шумо.
0: Ҳама хел воқеҳо бисёр беназорат намонед. Ягон каса сафарбар кунед. Модоме ки назди модаратон мефирсонед, табиати деҳа хушу
1: вай дарахт аз дарахт мечинад. Ба деҳа кандар асаби худама ором кунам.
0: Асаби худатон муҳиму фарзанду чӣ? Фарзанду чӣ мешавад? Вай модаратон нигоҳ карда метавонанд, наметавонанд? Боз ки аст
1: хуҷа? Ҳама модарама таъкид мекунам ки нағз нигоҳ кунад.
0: Ягон кас аст ёрдамчӣ?
1: ёрдам чӣ гуфтам ку келин дар хона.
0: Кӯдаки майдаш нест?
1: Ҳаст, дутта кӯдаки майда дорад.
0: Ба ҳар ҳол ҳамсоя як кори хуб мешуд, ягон худатон ақаллан мерафтед, ягон ҳафта худатонам истироҳат мекардед.
1: Ҳамсоя шумо намедонед, келин аз ман ҳамин қадар метарсад, ки вай кӯдакҳои мана ҳар бор ки мераванд, агар як шаба мистанд, гулбарӣ нигоҳ мекунад.
0: вай ба ҳар ҳол хай тарсидан як тарафу назорат чизе хуб аст. Ман ҳамин нигоҳ кунед, лагерро берун аз шаҳрӣ чӣ қадар ман тавсия медодам бачаҳотон, агар мефирсондед одат мешуд шумо ба бовар кунед нақшаи кор нами хел як реҷаи аҷоиб аст. Соати хоб доранд, соати бозиҳо доранд, соати обози барои обози кардан боз ҳастанд нафароне ки нишон метиҳанд. назоратчиҳо ҳастанд, мутахассисҳо ҳастанд, ки вақти обози кардан ғарқ нашавад, бача бояд чӣ гуна анамон либосҳои махсусе аст ки мепӯшанд.
1: ҳамин дирӯз писари хурдиам гуфта истода буд, шояд ҳамин ба хотири шиноварӣа ёд гирифтан манам ба лагер равон
0: шавам. Беҳтарин чиз аст, биёед ман ҳуҷҷатоша мебарам, тах мекунам. Шумо медонед, вай якта дутта сураташа биёред, ҳуҷҷаташа биёред, ман тах мекунам. Бо чӣ чизи лозим аст? Мо ҳамсояку дур неку.
1: Майлаш, ман кани бо падараш
0: аз оне ки модаратон мисол одами калонсол зиқ мешаванд бачаҳои майдакатӣ. Ин кори хуб аст.
1: Майлаш,
0: ҳамсояҷон, ман шума вақтам каст. Хуб, бо мебинем, хона дароед, майлаш?
1: Майлаш.
0: Майлаш, хуб, то дидор.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

ватан ту қиблагоҳам, пушту паноҳам, такягоҳам. Садои Душанбе аз фазои Тоҷикистон рӯи мавҷ. Садои Душанбе

0: обу ҳаво.
1: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошташуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония ва зида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои оида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония ва зида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мерезад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: мо ба кайҳон.
1: Замин осмон пайванди ногузастанӣ.
0: таъсири мутақобили ҷирмҳои осмонӣ ва сайёраи замин.
1: кайҳон ва мо
0: бахши аз барномаи шумо.
2: робитаҳои инсон ба кайҳон хеле зич аст. медонед чиро тӯфони магнитӣ мегӯянд ва чаро одамон аз таъсири он азият мекашанд? ин аксулъамали магнитосфераи замин ба таъсири шамоли офтобӣ ва партовҳои плазма аз тоҷи офтоб аст. ин чӣ гуна рӯй медиҳад? боди офтобӣ ба магнитосфераи замин бархӯрд мекунад ва боиси халалдоршавиҳое мегардад ки аз якчанд соат то чанд рӯз давом карданаш мумкин аст. дар чунин давраҳо одамон ба обу ҳаво ҳассос мешаванд. аз дарди сар, баландшавии фишор, бехобӣ ва аз даст додани нерӯ шикоят мекунанд. тӯфонҳои магнитӣ таъсири хеле баланд ба таҷҳизотҳои заминӣ низ мерасонад. ҳангоми тӯфонҳои шадид системаҳои навигатсионӣ метавонанд корношоям шаванд. дақиқи то 50% кам карда мешаванд шабакаҳои алоқа ва энергетикӣ. бузургтарин тӯфонҳои магнитӣ хуруҷи пурқуввати халалдоршавии геомагнитӣ мебошад, ки дар натиҷаи партоби массаи тоҷ дар офтоб ба вуҷуд меоянд. онҳо аврораҳоро ба вуҷуд меоранд ва метавонанд ба инфрасохтори технологӣ зарари ҷиддӣ расонанд. ҳодисаи карингтон 1-2 сентябри соли 1859 тӯфони пурқудраттарини геомагнитӣ дар тамоми таърихи башарият будааст. партофти плазмаи офтоб ба замин ҳамагӣ дар тӯли 18 соати рекордӣ расидааст. аврораҳо дар тамоми ҷаҳон то ба баҳри қариб мушоҳида карда шуданд. шабакаҳои телеграфӣ дар саросари аврупо ва амрикои шимолӣ қатъ шуданд ва операторҳо зарбаҳои барқӣ хӯрданд. тӯфони магнитӣ дар моҳи майи соли 1921 яке аз бузургтарин тӯфонҳои геомагнитӣ дар асри 20 ба шумор меравад. шиддати вайроншавии геомагнитӣ аз ҷониби олимон дар сатҳи хеле баланд баҳо дода шудааст, ки онро ба ҳодисаи карингтон муқоиса кардан мумкин аст. тӯфон боиси сӯхтори калон дар стансияҳои телеграфию телефон, инчунин қатъ шудани алоқаи васеъ гардидааст. тӯфони магнитӣ дар квебек 13-14 марти соли 1989 бузургтарин тӯфон дар асри кайҳон будааст. тамоми шабакаҳои барқии музофоти квебеки канада дар тӯли ҳамагӣ 90 сония ба асари сарбории изофии трансформаторҳо қатъ шуданд. тақрибан 6 миллион нафар 9 соат бебарқ монданд ва дар ҷануби иёлоти муттаҳида нурҳои аврора дида мешуданд. тӯфони фотима 25-26 январи соли 1938 тӯфони бузурги геомагнитӣ, ки боиси аврораҳои аҷибе гардид, ки сокинони тамоми аврупо аз ҷумла дар ҷануб ва амрикои шимолӣ дида буданд. ин воқеа боиси қатъ шудани алоқаи радио ва телеграфҳои кӯтоҳмуддат чанд рӯз гардид. тӯфонҳои офтобӣ дар моҳи августи соли 1972 силсилаи оташфишонии шадиди офтобӣ буд. бетартибӣ боиси нобуд шудани бисёр минаҳои баҳрӣ дар уқёнусҳо гардид. бо сабаби фаъол шудани пломбаҳои магнитии неругоҳи баҳрии иёлоти муттаҳидаи амрико ва инчунин боиси халалдоршавии васеъ дар алоқаҳои маҳвораӣ ва телекоммуникатсия гардида буд. олимон ҳисоб карданд, ки ҳодисаҳои мисли карингтон дар сайёра ба ҳисоби миёна дар 100-200 сол як маротиба рух медиҳанд. шумо таъсири магнитиро ба сайёраи замин шунидед. барномаи мо бозам идома дорад.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: хуб азизони ман, ёдатон наравад, барномаи даври суфра аст ва ман шуморо барои яки шумо ба хайр мегӯям. акнун расидем ба бахши хотираҳо. якчанд хотираро мегирем ва ман бовар дорам, ки хотираҳоямон хеле хуб аст. инҷо марҷонам гила кардан, ки суруди дархостии ман хуб, шаҳнозаҷонам гила кардан. ҳатман шумо интизор шавед, бо даст додани фурсат алишер ҷамъи сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунад. ва хуб, сурайё мегӯяд ҳанӯзам дар беморхона аст, ман барои шумо шифои комил мехоҳам ва мегӯяд, ки дар беморхона шуморо гӯш карда истодам. ва салом ба оное, ки ба дар беморхонаҳо моро мешунаванд. ман баротон шифои комил мехоҳам. акнун аз хотираҳо қисса мекунем. азизони хуби ман, хотираҳомон шух бошад, таби якдигарро болида кунем ва хуб, хотираҳои шунидани бошад.